بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جول په خير ستړي مشه تاسو غوړ دي په متاتي شهر يسلور امن ريډيو نتورک. قدرمن اردن کو جنن کوشش کو چن یو وار به تاسو ته ڈاکومنٹری پیش کو چونکہ زمون سره د پیر د روز داسه روز وچ بده باندې باکه دمون کوشش کو ڈاکومنٹری تاسو ته وړاندې کو او ڈاکومنٹری داسه ڈاکومنٹری چغا د ملک جغرافیایی تاریخی ثقافتی مذهبی معاشی اکنامیکلی ورسره ورسره مختلف قسم اخونو باندې مون تاسو سیړنو کو او معلومات درکو تاسو وای چې په نړۍ کې روان سری په نړۍ کې کیږي سو یا د کوم معلومات چې په کم ډول باندې کیږي په دې باندې تاسو مونږ تفصیلی یو معلومات یو بریفینګ درکو. تیر روز تاسو مونږ ڈاکومنٹری مختلف قسم وختونو کې ایران راوړې و بیا مو ته وختونو کې کوم اسرائیل راوړې و نن می یو وار بیا کوشش کړ دې کوم ځاسه مختلف قسم ڈاکومنٹری پام کې ما سره ڈاکومنٹری فطرا کوم چې د رشیا د روس حواله سره راځي چې نن معلومات درکم د روس حواله سره چې روس کوم وختونو کې کوم دي جنگونه لړاولې دي په کوم جنگونه کې کوم دي بری تر لاسه کړې دي او په تیر تیر چې کوم دي دا خبرم تاسو ته واځي کې سرګند کو چې روس چې کوم دي په کوم وخت کې د کوم ملکونو نه یا د کوم تنظیمون نه آزاد شوی دي روس کې مذهبونه څومره دي بیا په تیر تیر د روس چې کوم کلچر دی کوم تهذیب دی کوم اثرات دی کوم نورې خبرې دي او دغه ټول خبرې دغه ټول معلومات چې کوم تاسو لزر کوم دا به زموږ لپاره او ستاسو لپاره ډیر زیات د پیدي خبره وي. نو په دې وجه باندې زه تاسو ته کوشش کوم چې تاسو ته ډاکومنټري خامہ خاپ تک یو ځل راوړم که تاسو زموږ سره ډاکومنټري خوښیږي نو بیا تاسو لازم زموږ لپاره چې کوم دینو کوشش کوي په دغه نمبر باندې رابطه کړئ زموږ سره او موږ ته ټلیفون کال موږ ته میسج کوي چې د ډاکومنټري حواله سره تاسو سمره دلچسپي لري تاسو سمره چې کوم دې مطمئن یم پدې حواله سره تاسو ما معلومات راکول شي پدې نمبر باندې د پروګرام په شروعاتي کې نمبر ځکه وایم تاسو ما معلومات راکوي ردي حواله سره چې ډاکومنټري پام نتا سمره خبرېږي یا دی ملک حواله سره ډاکومنټري باندې تاسو سمره پوهیږي سمره تاسو انټرېست دلچسپي ساتي باقي دا په دغه نمبر باندې ټلیفون کال میسجز او واتس اپ کول شي ما سره مزید معلومات راکول شي 0370 3256 راجی جنن د روس حوالے سره معلومات درکو چې روس کم کم جنگونو کې پاتې شي ودی معاشیتی سنگ دی فوجی سنگ دی ایٹمی سٹرکچر سوم دی زراعتی سوم دی شعبی سوم دی مذہبونو بګ سوم دی د روس حوالے سره یو مکمل ڈاکومنٹ فارم نو توجه را سره بالکل عمدہ سو ساتے او ترپای رات را پاتې شي.

ها روس د دنیا رګبی لحاظ سره ټول نه لوی ملک دی. روس د رګبی لحاظ سره په دنیا په کچه نه ټول نه لوی دریم ملک دی. روس چې کوم رګبه ده د چې کوم سټریټیجیک ډیپ ته ناغي حواله سره د دنیا په کچه نه ټول نه لوی ملک دی. دا د مشرقي یورپ او شمالي ایشیا کې خور شوی دی. مشرقي یورپ او شمالي ایشیا کې خور شوی یو ملک دی. خو دغه د دې کوم آفیشلی کوم نوم دی د دې چې کوم په کاغذاتو کې کوم نوم دی ناغي چې کله تاسو د روس ښار ته لاړ شئ مختلف قسمه ښارونو ته وزیټو کې یا روس ته لاړ شئ نلته به لیکلي مکمل توګه باندې یو داسې لفظونه چې کومه ته ولیکي کی روسی فیډریشن. د روسی فیډریشن مقصد دا دی دا یو فیډریشن دی او روس چې کوم دی په دې باندې چې کوم دی باقاعده د وجود کې راغلی دی. د دې نوم چې کوم دی یو خاص تنظیمون نه جدا شوی دی. څنګه چې د سویت یونین خبره کیږي نو سویت یونین حواله سره تاسو باندې مزید خبرو. خو د روس چې کوم رغبه ده د رغبې له سره په دنیا په کچه نه ټول نه لوی دریم ملک دی. دا مشرق یورپ او شمال ایشیا کې خور شوی ملک دی. بنیادی معلومات کوم راځي تاسو ته وایو چې د دې سرخار د روس چې کوم سرخار دی یعنی

خلافه یا دارالحکومت جگم دی تیری کی ماسکو او لټون لوی خارج جگم دی غهم ماسکو دی سرخار یعنی دارالحکومت دارالخلافه جگم دی غهم ماسکو دا او لټون لوی خارج جگم دی غهم ماسکو دی رغبه جگم دا به تقریبا 1 کروڑ او یا لک مربع کیلومتر دا تدې چکم رغبه دا ایریا چې سمره دا روس چې سمره خورشي ودی او د رغبی لحاظ سره د نړۍ په کچ باندې دیم سور دریم لوی ملک دی روس د نړۍ په کچ باندې د رغبی لحاظ سره دریم لوی ملک دی د دې رغبه ټوله ټاله چکم دا 1 کروڑ یو او یا لک مربع کیلومتر دا آبادی چې په سمره دا پروس کې ټوله ټاله آبادی سمره دا تقریبا 14.5 کروڑ تنانو باندې مشتمل دا یز د پاکستان نه آبادی چکم دا نو هغه 10 کروڑ یا 15 کروڑ د پاکستان نه آبادی چې دا هغه کم دا په روس کې ټوله ټاله آبادی چکم دا هغه 14.5 کروڑ تنانو باندې مشتمل دا د روس چکم سرکاري ژبه دا او د دین علاوه سرکاري ژبه نه علاوه چکم د روس کم آفیشلی یا مختلف قسمه په تعلیمي نظام کې په دفتری نظام کې په عامو وګړو کې چکم ژبه ویل کیږي هغه د وسره په لیکيږي سرکاري ژبه چکم دا روس یا رشین ژبه دا او دا رشین ژبه د هغه چې کوم دی څنګه چې په چین کې خپل قومي ژبه چاینی دا دا چې دی م چې کوم دی مختلف ملکونو سره چې کوم روابط ساتي سمره ساتي نو دی پر روسي ژبه کې چې کوم دی خاتون عمل کی پر روسي ژبه کې چې کوم دی سفارتي عمل هم پیل کوي پر روسي ژبه کې چې کوم دی هغه بهرو مور باندې کار هم کوي پر روسي ژبه کې چې کوم دی هغه سرکاري کچ باندې کار هم کوي او سرکاري ژبه چې کوم دی هغه روسي دا خدای علاوه د روس چې کوم کرنسي دا د روس کرنسي چې کوم دی ته لیکي کی روشین روبل روشین روبل دا روشین روبل چې کوم دی دا د یو خاص کرنسي دا روشین روبل چې کوم دی د پاکستاني د 2 روپو برابر دی مطلب د پاکستان سلور یا 3 روپے او د روس یو کرنسي روشین روبل دا برابر دی کرنسي دوم رسترانګ د خو بیا چې کوم دی اقتصاد مضبوط دی دا غي چې کوم حکومت تنال ته وفاقي جمهور حکومت ته خاکم جي جمهور حکومت کې باقاعده صدر وي وزیر اعظم وي دغه جمهور حکومت په غاړه کې رایج دی خا روس کله آزاد شوی دی دا په 1991 کې د سوویت یونین نه جدا شوی دی روس مخکې نه روسو روس د په خواره روسو د سوویت یونین نه مخکې چې کوم نه هغه روسو خو دی باندې اقتدار او په دې باندې حکومت چې کوم دی باقاعده اغا د سوویت یونین څنګه چې افغانستان دی افغانستان باقاعده افغانستان دی خو افغانستان باندې حکومت ته اگر طالبان حکومت تی عبور حکومت ته پی دغه ته چې کله دی خلاصي مومي یا چې کوي د 2023 کې یا 2023 کې چې کوم دی په افغانستان باندې عبور حکومت د افغانستان باندې طالبان راغلي دی دغه سي روس چې کوم دی د 1951 1953 نه روس دا روان دی 1943-41 نه روس روان دی د سوویت یونین چې کوم دی سره په شریکوال ته باندې کارم کړی دی د جاپان د جرمني غوندې ملکونو باندې اټیک هم کړی دی مختلف جنگونه هم نه لاولې دي خدا باقاعده توګه باندې چې آزاد شي بودی او دغه آزادی مونتری دا د سوویت یونین د تنظیم نه د سوویت یونین چې کوم دی دا بغیر تنظیم نه مختلف قسمه یورپین کنټریز په دې باندې شامل وو دغه یورپین کنټریز چې کوم دی په دې کې مختلف قسمه ریاستي تنظیمونه په دې کې شامل وو او پر روس باندې باقاعده قبضه کړی و نو روس مخکې آزاد ملک وو خو باقاعده چې کوم دی صرف یو سو حکومتونو چې کوم په قائم وو دغه نه باقاعده اړه کېدنه شروع دغه څنګه چې په افغانستان کې صرف صرف عبور حکومت ته بل سو حکومت نشي کولی طالبان حکومت دغه مختلف قسمه نور حکومتونو الته د خپل یو حکومت یو جاګیردار نظام رایج کړو دا غیر وسو چې کوم نه 1991 کې روس خپل مشن جاری ساتلو او په 1971 کې روس خپل مشن جاری ساتلو او په 1991 کې روس باقاعده د سوویت یونین نه جدا شو آبادی میں درته ویل چې آبادی ټول ټال چې کوم دا غ 14.5 کروڑ دا مطلب ډیر رقم آبادی دا د ایران چې کوم آبادی دا غ ټول ټال 8 لس کروڑ دا او د روس چې کوم دا غ 14.5 کروڑ دا یعنی 15 لس کروڑ والا خو د پاکستان اوس هم آبادی کم دا دغه آبادی چې کوم دی د آبادی له سره 15 یایم نمبر باندې ملک دی په نړۍ کچ په نړیوال کچ د آبادی له سره دا 15 یایم نمبر باندې ملک دی لوی قوت چې کوم دی دا بغ روس دی دلته چې کوم دی دلته قومیت پکې هم دی روس کې ورنه مختلف قسمه قومیتونه هم شته خو د ټول لوی قومیت په کچه کوم دی روسین دی روسین یو ځان لږ کوم دی څنګه روس تند روس ځان لږ کوم دی باقاعده یو قومیت هم دی څنګه چې هندستان دی هندستان ملک هندستان نه په دې کې هندوان هم ډېر زیات دي او ټول نلویش مرج به کې دا هندوانو دا او په هندستان کې ټول نه زیات اکثریت د هندوانو دی چې دا نور په کې چې کوم دی هغه په مینورټی کې راځي نو په مینورټی کې چې کوم راځي هغه په مسلمانیت دی عیسویت دی یا په نور دی خو ټول نلوی کې وو په کې چې کوم دی هندستان کې د هندوانو دی دغه سي روس کې یو قومیت هم دی چې تل کې روسی نیشن او دا روسی نیشن چې کوم دی دا په ټول نلوی قومیت دی نور په کې چې کوم دی تاتار دی څنګه دا
ترک والا خلق تی یا چکم دی پا ازبک کی دی یا دین علاوہ چکم دی پا عراق کی دی تاتار تاتار پا ہم موجود دی باشکیر یو قوم پا کی دی چاپ ہم موجود دی چاگر زان لچکم دی یو کدا یو فرقہ ساتی چیچن یو قوم پا کی دی چیچن اپا ہم آباد دی او یوکرینی یوکرینی چکم دی تا سمارولی کنی چی یوکرینی دا مخ گی دا روس ایسوا خو دا یورپین کنٹری چکم دی کم چی اٹلی دا برطانی دا ورسر چکم دی سویزرلینڈ دی ایرلینڈ دی مختلف قسمہ انگلینڈ دی ملکونو چکم دی پچھلی کوار تو باندې د امریکای سره د امریکای بمرست باندې د یوکرین قوم چې کوم دی د روس نه جدا کو او دا ډیر زیات دوی د اهمیت والا خبره وا ځکه چې یوکرین قوم چې کوم دی دا یوکرین قوم چې کوم په روس کو نه د دې ټول نګړ اهمیت اقتدار دا او چې خود غلط ټول نه زیات چې کوم دی مختلف قسمه مادنیات او تیل ذخایر مختلف قسمه سمونه چې قیمتي قیمتي آلات او ناغه هغلتا په یوکرین کې موجود او دا یوکرین سٹیټ ریاست چې کوم دی دغه تی د 1995 کې یا په 2000 کې خاص په 2000 کې چې کوم دی یا په 2001 کې چې کوم دی د امریکا په سازش باندې د یوکرین قوم جدا کو او دغه له یوکرین نیم ورکو کم چې یوکرین زال نه کوم دی جدا کو دی لبکدا دله بکدا یو صدر وزارت مول منتخب کو دی کی الیکشن کو بکدا یو قومیت جوړ کو دغه بکدا یو ملک نوم ور کو دغه ځان یو جنډا ځان یو نظام ځان یو فوج دی ول جوړ کو او روس چې کوم دی روس نه مکمل یوکرین جدا کو په باندې ډیر ځله جګړه هم شوې اوس هم د روس او یوکرین جګړه لا تر دې دمه ختم شوې نه ده تر کومه چې روانه ده د دې کرټول نه زیات یوکرین او روس ترمنځ لوی جګړه روانه ده پرټون للوی قومیت پکی روس ته خدا سدا د روس ټول آبادی چې کم داګه سور لسنیم کروڑ وا خدا یوکرین ته چې کله تقسیم شولا جدا شولا د روس ټول ټال آبادی چې کم داګه دولس دولس نیم کروڑ یا دین علاوه چې کم دی یو لس کروڑ آبادی پاتې شوی دا دغه دری دری نیم کروڑ یا سلور کروڑ آبادی چې کم دا دات یوکرین یو ملک نه لیدا چریر آبادی انشته ور کوټ ملک ته د افغانستان غون ته خطه ډیر جاته را رګ ډیر جاته د یوکرین خو آبادی په ډیر جاته کم د بشمار پکې خلک تي دغه سدا یوکرین چې کله جدا شو ناغي سره امریکا ول وسله ورکړه د دفاع نظام ورکو فوجی ول ورک مختلف قسمه امنیتی چاري ول ورکړي په دوه ژبانه چې کوم دي روس قوسو او جګړې به د امریکا او د ایران د امریکا او د یوکرین سره کولی خبر روس کې چې کوم مختلف مذهبونه دي روشین ارتوډکس چیرټی چې کوم دانو اکثریت چې کوم دي دا پکې یو بل ملک دي روشین ارتوډکس چیرسټینټی چیرسټینټی ودا ویل کیږي دا رسي ملک دا چې مذهب دي چې دا پکې د خاص تو غبرزین جماعت استو چې کمیونستي دا کمیونست دا چې په دې مختلف قسمه مذاهب او سور مختلف قسمه عقاید باندې چې کوم دي باور لري نو دغه چې کوم دی مختلف قسمه مذهبونه حواله سره څو غوړنه بده کې مونږ چې کوم دی روشین اتاډکس او چیرستینټی په کې چې کوم د دام ډیر زیات راځي کوم د مختلف قسمه عقاید ساتي دی په یو وخت باندې عقاید ساتي په دې وجه باندې دا هم ډیر زیات دی اسلام به هم دون لوی مذهب دی او په دوه نور بګر ټول لوی مذهب چې کوم دی اسلام دی په دریم بګر چې کوم دی بود مت ته کوم چې دا هندو مت بود مت خبر دی يهوديت په کې چې کوم دی په سلورو نمبر باندې او نور مذهبونه واړو واړو کوم چې رومن کیتولیک شو نور خبر شوي ان شاء الله یو ټیم رال زمو سره موکوا تاسو ته رومن کیتولیک خبر کوم چې رومن کیتولیک څه ته ویل کیږي رومن کیتولیک یو داسې فرقه ده چې هغه دلته مختلف قسم وختونه کې دغه تر اورو او بیا په خاص توګه باندې انسان د وجود عبادت کوي دغه یو داسې فرقه ده کوم چې مکمل توګه باندې کوم دهریت ته او دهریت هغه دلته په روس کې او په چینا کې او په نورو ملکونو کې کوم نو سم راځي دي د مسلمانانو شمیره په روس کې کوم دغه ټول ټال چې کوم دغه 2 کروڑ ده په دغه 2.5 کروڑ د 2.5 کروڑ آبادی کې کوم دي دا په کې کوم دي 2.5 کروڑ یا 3.5 کروڑ آبادی چې کوم دا په سر پوسره د مسلمانانو د باقي په کې څومره خلک بکی بود مت یہودیان بکٹون نسیوا دی اور روشین ارتاڈکس چیرسنیٹی بکچ ہم نری زیادہ سیوا دا تعلیمی لحاظ سره موږ دروسو ګورو نو دروس ته تعلیم لحاظ سره دومره ډیر زیات سترانګ دی چې هغه ته د شریع خواندګي چې کوم دا د تعلیم سره چې کوم دا په روس کې هغه نه 90% دی په روس کې نه 90% خلک چې کوم دی تعلیم یافته دي کوم شوم دی لوی دی بوډا دی خجرا سړی دی سمرم تفکر فکر سره تعلق لرونکي خلک دي نو په روس کې چې کوم دی د باقاعده چې کوم د آبادی چې کوم اسور د تعلیم چې کوم شر د ناغه په ټول ټاله چې کوم نه په سمره دا تعلیم چې په کوم شر د ناغه په کې نه 90% تعلیمی شر په دا بل دې کې چې کومه مشهور یونیورسيټي دی په ټولو ملکونو کې چې کوم دی منل شوی یونیورسيټي دی نه په چې کوم دی ماسکو سٹیټ یونیورسيټي دا
یو چکم دا ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی دا بل بک چکم دی سینٹ پیٹرز برگ اسٹیٹ یونیورسٹی دا یو ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی دا بل بک چکم دی سینٹ پیٹرز برگ اسٹیٹ یونیورسٹی دا دو یونیورسٹی بک دا یونیورسٹی دی جدی اینی ٹائم چکم دی ٹول دنیا نے خلق الترازی و تک سبق وائی خو مسلمانان لب گڈور ذات اہمیت تک نور کو لکھی کی چگال تا مکمل چکم دی نند مذہب لحاظ سرا اٹون لب گزیات چکم دی نو روشن ارتھوڈکس چرسنیٹی بک سیوا دا بدو جبان بک دا ٹول نلوی مذہب دی او دا مسلمانان مذہب بک چکم دی پدوم نمبر باندې خو اکثریت پک چکم دی دا بغیر دهریانو دی ته مختلف عقاید سره تعلق لرون کی خلاب غیر زیات دی شریف خان دی بغیر کډی رم دا خو دغل ته پک چکم دی ټرون لوی یونیورسيټي چکم دی ماسکو سٹیټ یونیورسيټي او سینټ پیټرزبرګ سٹیټ یونیورسيټي دا بغیر ټول مشهور یونیورسيټي دی کمی نړۍ زیاتره ملکونو سره چکم دی د دی واسطي رابطي ډیر زیات دی خاماشیت چکم دی روسو د دنیا ټرون لوی ماشي ملکونو کې شامل دی اهم شوبې چکم دی په کم مان چدي دی پیداوار ډیر زیات دی ایک چکم دی تیل دی قدرتی گیز تھی دا قانون چکم کنول لی کوئلہ شو مختلف قسمہ زمرد او سنگ مرمر مختلف قسمہ ڈول زورات چکم دی ناغا ہم روباسی دفاعی صنعت ډیر زیات تھی کم چ مختلف قسمہ جہازونه میزائل د دفاع نظام دا جوړوی او مختلف ملکون لور کې دفاعی صنعت ډیر زیات مخ کې دی سنگ جدا شو کتل د کنا چې اس یو 400 کم چې د روس د دفاع نظام دی وغه دی انډیا لور کې دی انډیا کې الترا کول شي ودی بل چکم دی د پاکستان په شمول باندې مختلف قسمہ داسې ملکونه هم نیولې دي چال ته دی خپل دفاعي سند ورکوي یعنی زراعت عمر کوي زراعت له حاصل د روس عمر زیات مخ کې دي د انډیا نه برستو چې کم دي نه پټول ملک د ټول نه زیات انډیا چې کم دا سوري اول نه چینا چې کم دا په زراعت کې ټول نه 1 نمبر په دنیا کې دویم چې کم دي هغه امریکا او په دریم نمبر باندې هندستان دی انډیا دا او په څلورم نمبر باندې چې کم دي روس په نړیوال کچ باندې د زراعت حواله سره په څلورم نمبر باندې دي خو جوهریت ونای دا چې اټمز جوړوي مختلف قسمه چې کم دي میزایل جوړوي بلیسټک میزایل کرو مختلف قسمہ ڈرون جوڑا ہم روس چکم دی پنیوال کچھ ڈیر زیادہ مخ کے خا هغه سيزونه چاغي مختلف ملکونو د ورکوي برامدات برامدات حواله سره چکم ایکسپورت کوي بهر ملکونو ته چکم ورکوي نه کی چکم دي نو کروډ آئل لیکم چې روس تیل روسی تیل جوړه لیکيږي کروډ آئل روسی تیل او روسی گیس دا ډیر زیات په نړۍ کې مشهور دي چاغي وجه باندې چکم دي زیاتره ملکونو د سره تجارت هم کوي او په دغه باندې پابندې چکم لګول شو یا پابندې د خپل بازار باندې ختمي کړې دي او ویل دي چې د خام تیلو یعنی کوم چې خام تیل کروډ آئل لی گیس ته غنم دي داتونه مختلف قسمه کرومایټ او گرینائٹ مختلف قسم نور چکم دی دغه داتونه چکم دی هم ورکوي او اسلحه اصلي هواري سره چکم دی روسي چکم مستر اکلاشن کوف ته ماشين گن دی راکټ لانچر دی مختلف قسم نور اسلحه دا دا روس ډیر زیاده په انټرنیشنل لیول باندې مشهور ده خاص کر روسي ماشين چې تکم د ډزو واش مسور درو چکم کلاشن کوف ته د کلاشن کوف چکم دی دا د روس چکم دی په ټوله دنیا کې ډیر زیات مشهور دی کم چې واټر گن هم دی هغه هم موجود دی چکم دی او بو دننه پلان نسته کې سمندر کې هم کار کوي مختلف قسم واٹر پروف تے دین علاوہ د روس چکم دین هغه گاڑی اسلحی هم ډیر زیات سره سره مینوفیکچرنګ چکم دی ویکلز د هم ډیر زیات مشهور دي خزرات حواله سره کوم خبرو کو نو روس د دنیا اعتبار سره د زرات حواله سره څلورم نمبر باندې ټول نلوی ملک ته او ټول نزوی ټول نزیات سونه چکم هغه نړیوال کچ پانی ورکوي په ټول نزیات شامل سونه چکم دی غنم د روس چکم دی د غنم حواله سره کتا شو ګوري کنه زمونږ په علاقې کې د مکمل کې د وطن کې چکم دی د غنم چکم دی اکثر زمونږ خو عام یو غنم دی دغه واړه غنم دی اوس کتری تاسو مختلف قسمه هایبرید غنم راوتی دی غټ غنم راوتی دی اوس په داسې غنم راوتی چې هغه پکې شوګر فری غنم دی نور پکې چکم دی واړه غنم دی غټ غنم دی دچ دسه غنم دانی غټ دی دسه غنم دانی چکم دی وړي دی سه غنم چکم دی خواږه دی کم چې شوګر پکې دی سه غنم کې شوګر نشته شوګر فری دی دغه مختلف قسمه د غنم حواله سره چکم ریسرچبل ایریا دا یا ریسرچبل چکم دی کارخانه دی یا فیکټری چې سمره دی دا په روس کې دی او روس د دې حواله سره ډیر زیات مشهور دی خدین لاو چکم دی مر پرست ودو لیکيږي سورج مکی وته ویل کی کنا نو دغه نر پرست چکم دی دغه دی دا تیل چکم دی نو دا پټول دنیا کې ټول نه زیات ایکسپورټډ ملکونه کې چکم دی پشمار په 1 نمبر باندې چکم دی اگر روس ته بیا دې علاوه د غنم حواله سره دا دومره غنم پیدا کوي روس چې دی د مختلف قسمه ایشین کنټریز لا په یو وخت باندې اتیا فیصد پور غنم برابر ولي شي نړۍ چکم دی سلورم نمبر باندې ټول نلوي ملک ته د زراعت حواله سره خو پیداوار دومره دی چې هغه په 1 نمبر باندې دی او دې علاوه چخندر چکم دی د کم چې دی شوګر پټیټو هم ولیکي یا تبل شرمته ولیکي
چقندر داسی او قسمه داسی د دامې وهم دا او سبزی هم دا د دانه کمنیش مارکی کې څنګه چې کمندونو هغه ټماټو دی ټماټو بشکل کې دا هم دی دغه سي د هواري سم ډیر زیات مشهور دی تر علاوه چې کمندونو هغه د مکۍ چې کمندونو هغه ایګه حوالی سره چې کم مشهور دی او د چکم آگا مختلف قسم گور کنا پہ زناور تو منگڑی زیاد اچھو کم چی وربشی دی جانور سنا دی دا زرات حوالی سرا روس پہ انٹرنیشن کچھ پہنے ٹول نزیاد سٹرانگ کنٹری دا زبا دو بیما چی سلورم نمبر بارے ٹول نزیاد ایکسپورٹ والا ملک دی خورا ٹول نزیاد پیداوار حسد ان کے حوالی سرا پہ نلیوال کچھ پہنے روس ٹول نزیاد ایک نمبر بارے خودل کی گئی خوا بل خواگو گرو چی فوجی طاقت سنگا دی دروس چکم فوجی طاقت تی رشین آرمیڈ فورس چکم دی دار دنیا ٹول نلوی طاقتور فوج چی ہم شمار دی رشین آرمیڈ فورس چکم دی دار دنیا ٹول نلوی طاقتور فوج کے بدے وجہ شمار دی چی روس تر جو سما مختلف قسم ہے ودون جنگی دی دی جنگی کڑ دی نو روس پہ واز بانی پہ ایک تنہا بندگ جنگو نہ گٹھی دی اور دی ٹول نلوی علامت ہغم دا کی دوشی چی روس مر جنگو نہ کڑ دی دی جنگو نہ حوالے سرا روس پہ واز باندی دخل ایٹم فورس باندی دخل میزائل فورس باندی دخل کروز میزائل فورس باندی بیلسٹک میزائل فورس باندی دخپل دفاعی نظام ایس یو 400 فورس باندی اور نور چارو باندې جگم دی روس پا انٹرنیشنل کچ باندې دومره زیاد مخکشی ودی چې خپل بری فوج او کم زمینی فوج دی فضائیه فوج دی بحریه دی خلائی فورس دا د روس چکم دی منل شوی سیزون دی چکم روس پدی باندې مکمل مهارت هغه تر لاسه کړی دی خر روس سره چکم نه پا زرګونو ټینکونه دی ټینکونه چکم دی و سره چکم دی 4000 ټینکس د روس سره موجود دی جدید جنگی تیاری چکم دی و سره ټول ټال چکم دی راغونډ کې نو سره چکم دی 3400 وسره چکم دی جنگی لوته کی دی ابدوس چو وسره چکم دی نو وسره ټول ټال 300 ابدوس دی وسره میزایل نظام چو وسره چکم دی وسره 60000 میزایل نظام دی وسره چغه مختلف قسمه کروز دی بیلسٹک دی وسره وسره چکم دی هغه مختلف قسمه لانگ ریج دی او شارټ رینج میزایل وسره دی تر علاوه چې کم دی نو وسره آی سی بی ایم دی کم چې انټر کانټیننټل بیلسٹک میزایل دی او ټول نا زیات میزایل چکم دی پنریوال کچ هغه ایران سره دی ډرم نمبر چکم دی روس سره دی چونکه ایران سره چکم دی هغه 100000 ابو دی 100000 نسیوا میزیل چکم دی ایران سره دی او بدی کی شارٹ رینج او وسره لانگ رینج میزیل هم ایران سره شتا خو په دوه نمبر چو ګورو دی میزیل حواله سره ناغا چینا هم راځي او روس هم راځي چینا سره هم ډیر زیات میزیل دی او روس سره هم ډیر زیات میزیل دی نو د روس حواله سره چکم دی نو موږ وایو چې په زرګونو 3000 4000 چکم دی دا وسره ټینک تی جدید جنگی لوتو چې وسره کم دی دا فایټر جټ الوته کې چې وسره کم دی نو وسره چکم دی 2600 دی اب دوی وسره چکم دی ټول ټال 300 دی میزایل وسره چکم دی نظام چې وسره دی وسره 50000 60000 چې وسره میزایل دی ایټمی طاقت چې کم دی وګوري نو روس په نړیوال کچ په نټون لوي جوهري طاقتور ملکونو کې شمار شوی دی ایټمی ملکونو چې کم دی په کې د ایټم حوالی سره چې کوم وګوري RS-28 سارمارټ RS-28 سارمارټ چې کوم دی درته یو خپل میزایل کوډ دی او په دې باندې اوس په ورته کوم دی نو کار کوي او خپل میزایل کوډ باندې خپل کار چلوي دویمه چې کوم دی یارس میزایلز دی یارس میزایل چې کوم دی در دې داسې میزایل دی دا مختلف قسمه خود لکیږي نړیوال کښ ته شارټ میزایل او چې کله فایر شي نو دا انټر کانټیننټل بیلیسټک میزایل نه هم سیوا دی انټر کانټیننټل بیلیسټک میزایل مطلب سری آی سی بی ایم دا د یو برازم نه بل برازم وشتي شي لکه مثال خبره دلته اوس پاکستان فایر کوي نو پاکستان په در امریکا هم وشتي شي دغه سي د یو برازم نه مثال برازم ایشیا نه برازم افریقا برازم افریقا نه برازم یورپ برازم یورپ نه برازم آسٹریلیا ورد میں آسٹریلیا چکم دے براز میں انٹارکٹیکا تک مختلف قسم برازمون چکم دی دا غوشتی شی او پدی حوالی سر چکم دی ناغا چیزو ایمان روس دا ایران مرست هم کبھی پدی میزائل پروگرام کی پدی ڈرون میزائل پروگرام کی زکا چی پتیر وقتونی کی چکم دی مختلف قسم راسی ملکونا دیو بل دخمنان جوڑ شی بدی روس چکم دی اگر امریکا دشمن دی امریکا دا روس دشمن دا دا اگر چین او روس سر چین او امریکا دیو بل دشمنان دی مختلف قسم وقتون دا دشمنان نروان دی او ایران چکم دی ایران چکم دی اگر پشتریکوار تو کمن یو دشمن دی اگر تو لکی اسرائیل او اسرائیل سره سره امریکا ته هم د خپل دشمن په نظر ګوري دروست سره بزرګونو جوهری وار هډ موجود هم دی وار هډ چې کوم داسي میزایل دی دا په یو ټیم باندې کوم دی ته لانچ کول شي او مکمل تکمن تباہی کول شي دا اټم چې کوم دی یو ورکوټي شاخوم دی ته ویل کیږي او دنیا ټول نلوي اټمی طاقتونو کې چې کوم دی دا روس هغه شمار شوی دی کوم چې ماته وستو وی کنه چې آر اس 28 سارمارټ او یارس میزایلز په نوم باندې مختلف قسمه کوډز دا خو لیکي
ساينس او ټیکنالوژي حواله سره کوم غوري نورس هغه لومبي ملتي چاغي لومبي خلات خپل چکم نه سیټلایټ لګل دي خلات ټول لومبي چکم نه خپل سیټلایټ لګل دي یعنی سپیس تا خلات ټول لومبي خپل سیټلایټ دیون کې ملک چکم نه پټون پنځوال کچ باندې ټول لومبي ملک چکم دي هغه روسته کم چې یوري ګیګریانس یوري ګیګریانس چکم نه لومبي انسانو د لومبي خلات ته وو یوري ګیګریان د لومبي انسانو د روس سره تعلق لرونکو د روس سیټیزنو د روس شهریت ته ترلاسه وو د ټول لومبي دي خلات ته وو او د ځان سره چکم دي په لومبي ځلماني خلات چکم نه ټول اول سپی بوتلو د سپی خلات اول بوتلو په دې لکه خبرې کوم تاسو ته ګورا د خلا داسې یو دغه کنه د ټول اول خو چکم دي ته ګوري فضا د فضا چکم نه فضا چې تا ته په نظر باندې سرازي په دغه ته ګوري ته چرته کمرې یو چت توخه دي یو ټاور توخه دي یو لوی بلډینګ توخه دي کم چې سلور منزله پنځه منزله شپږ منزله او منزله اته منزله لس منزله یا پنځه لس منزله یا پنځه لس منزله ناشل منزله آبادی وي تاغه توخه دي او هغه ته دري کې ته جبر سره پر نظر راځي ته ولیکيږي فضا فضا مين مطلب دا د جسب پر نظر راځي هغه هرنا سندونه او ورسره په آسمان پر استا څومره نظر لګوندا فضا ده خو چې څومره پر استا نظر کار کوي دا فضایي حدود دي او چې کله دا فضایي حدود ختمي ګنل ته بستا نظر بیا کار نه کوي فضا کی کتو اوسیز پریک دوی ناغه وخا مخا چکم دین اغا گریویٹی فورس یو دوی لکیگی دزمکی چکم کشش سکل لی ناغه با باکدر ازی

0: او هغه سکل چې کوم نه بابا کې دره ورځيږي فضا پر چې هم پایر کی مطلب ته په لنده کې په غلیلا کې کان کې د واغه ته پایر کا نه به فضا تر سی واپس پر راځي دغه چې ته یو میزایل باندې یا د علاوه سور میزایل نه د علاوه چې کوم نه ته په یو تماچه باندې په یو ټوپک باندې ته ډزو کی او دغه نه چې کوم توغندی یا چې کوم نه علاوه چې کوم هغه ګوله دغه نه کوم فایر شو هغه ګوله به زی زی د هدا پر ور وسی چې کوم هدا پر لاړ لا خو هغه به دوباره پلان دراتل شروع کی سینٹر آف گریویٹی چودو لکھی کی کچھ سکل دغه مکه د چکم نه د فورس او د زمکه طاقت تی دغه واپس ځان تر کا گیدار فضا یو قوت تی چې تاسو هم چکم دی فایر کنا واپس مکه درازی خو د فضا نه بر یو بل سي ستر راځي ته لکھی کی سپیس خلا ادا سدا چغل د انسان رسیدو کاغل د چکم نه د ګول رسید لا یو میزل رسید یا سم رسید نه بس مان کی ګرځي تر هغه وخت پوری کړي د خلای قوت ختم شي ویني نه بس مکه نه راځي د ورځې حساب سره مثال دی شي د میاشتو مثال دی شي د کلونو مثال دی شي یو انداج تر اخري پیړو پورې مثال دی شي یو انداج تر قیامت هم دی مثال دی شي ځنې مارغان داسې الله په پیدا کړی دی چې هغه د فضا نه اوړي خلا ته ورسي نو په خلا کې هغه تاغه انډ هم چوي په فضا کې چکم دی هغه بچوم په خلا کې بچوم پیدا کوي او یو داسې مارغان چې هغه انډ چکم دی واچوي او دغه د خلا نه چکم دی روان شي فضا ته راځي راځي نو هغه دوران کې ځهند انډ چکم دی هغه خاکشی وی مطلب هغه د بچو طاقت طاقت او قوت پاغان ډک راغلی وی هغه پټو شي او داغه نه بعد به چکم دی بچو هم پیدا کیږي دا چې مارغان چې هغه فضا تندرا گزیږي بر پاسمان کې بیا خلات واپس زی بیا راځي دغه سرکلایزیشن کیږي الله پاک د خپل قدرت د خپل کائنات د خپل یونیورسل نظام داسې تحریک کړی دی چې انسان ګوري پر لحاظ باندې پر لغ باندې او ته په چکم دی رحمتونه نعمتونه په نظر راځي دغه چې کوم تاسو وایو چې یوری ګیګریان چې کوم دی دا لوم انسانو چې خلات ختلو او د ځان سره ټول لوم چې کوم دی نو هغه ڈاک چکم دین آگے بوتلو اور ڈاک بوتلو بنیادی ست سو گرام پاش ربل مخلوقات کے چکم دا خصوصیت اللہ پاک خود چتلے بکد عقل و شعور ور کڑے دے اللہ تعالی انسان پٹول یونیورسل کی پٹول کائنات کے چکم دے دی پیدا کر دی اشرف المخلوقات جن خلق وجہ اشرف المخلوقات دی او پدی بن دد سوچ فکر کر نے کہ نو عام تو گتا اس تے مثال ہم در کو مچا گتا اس بدن سر پتی خبر وانی نوٹ کے ګور مثال لکم خلق چې غیر مذهب لدی و چې دنیا په خپل یو نظام دی چلیږي نعوذ بالله نه خدای ته سورشتانه دا رسول ته سورشتانه ملائکه شتانه ایمان مفصل او مجمل والا خبر شتا مس یو نظام دی سرکلایزیشن دی تابعیږي دلته کوم غلو ګو تر سر چې کوم دی ستا په قاعده باندې کو ناغه بدی او جبان وی چې بداس وی چې تو غواړي چې دا دنیا نظام په خپل چلیږي او ستا نعوذ بالله یو ان ریلیجنس کنسپټ دی او بدی کنسپټ باندې چلیږي یو غیر مهذبانه کنسپټ ستادي ته دا سوچکا چې دا نظام خو ټیک ته پخپله چلیږي خو دا اون چې دا اون پیله ځل باندې کني مثال دا اون چې په ځمکه باندې راختلې دا دا بوټي چې راختلې دي نو پیله خو دا انسان چې کوم دی دا بوټي راواغست دلته نال کو دارو خطو ټیک دی انسان دا بوټي راوړو دلته نال کو دارو خطو په ځمکه کې ته دا قوت دا طاقت دی دا پخپله باندې اون را پیدا کوي ته وایي چې دا الله پاک نعوذ بالله نظام نشتا دا خدا چې کوم تصور ذات نه مني نعوذ بالله ته کفر کې ته دهریه ته کمیونیسټ ته را سوچ کې خود دا سوچ کې چې دا نظام چې کوم دی دا پخپله جوړیږي او ستاړم به اګایدونه لوم به نقطه درو باسه مده راته وچ دا نظام چې کوم دی داونه بوټو ته ګوري ته دا انسان کړل دي دا جنگلات دا اونې بوټي دا چې کوم انسان چې کوم دی پیدا کړی دي انسان وای ته دا انسان تخلیک پیدا چې کوم دی لوم به دي نور نشتا نعوذ بالله ستا سوچ دا دي زټیک ته دا لوم به چې انسان راوستره د چرته نال کړل دا وکړلا او دنه لوی اونې جوړ شو دا خو انسان وکړلا خو چې انسان پیدا نو او انسان نه مخکې په دنیا کې سو تر دې سوچ کول شي مثال د انسان نو پیدا نه پدې باندې لومبي سوچ چا کړی دی دغه چې کوم نه دغه انسان سوچ هغه نیمګړی پاتې کیږي هغه نه کاملېږي پدې باندې الله به کوچ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم او بیا وچی په قران کې الله به فرمایلی دی چې کون فیکون ذات ما په یو وخت کې چې کوم نه ټول نظام پیدا کړی دی او د دې ټول نظام نه پر چې کوم نه ما ټول ناول چې کوم انسان پیدا کړی دی د انسان نه بعد مې ټول چې کوم نه کائنات پیدا کړی دی او د کائنات تخلیق چې کوم نه ما د انسان په مخ باندې کړی دی او هغه د پاک نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په نوم پیدا شوی دی الله به چې کوم نه ټول نظام پیدا کړی دی اوس دل ترازما د انسان سوچ ته فکر ته عقل او شعور ته خبره کوم چې هغه یوری ګیګریان چې کوم نه یو ساينټیسټ هغه غیر مسلم او خدا عقل او شعور دومره کار کول چې هغه ځان سره ټول نومبي چې کوم دی خلات خودن خلات او بدلون کی او خلات خجون کی زناور چې کوم دی هغه سپیرانی ولدي هغه چې لري ولین رانی ولا کوم چې بيزه دا ګړه دا غوا می خول نه بوتله یو خشرات ولین نه بوتلو یو چرګ ولین نه بوتله یو چرګ ولین نه بوتلو یو زناور بل ولین نه بوتلو خو سپی انتخاب اغول وکم چونکه سپی چې کوم دی یو خدا خبر ده چې دو ازای حس چې کوم دی دومره ډېر زیات سترانګ دي چې هغه د باقاعده چې کوم دی د اتو یا لسو یا پنځه لسو یا پچاس فټ فاصلې باندې چې کوم دی د اغزای هیڅ کار کې چې انسان په دې لار باندې تللی دی هغه د انسان چې کوم دی چال تن باندې چې کوم دی د اغزای هیڅ په تک باندې تللی شي. لکه مثال داسې چې تاسو یو سپی وساتئ او غسپینه ته زنجیر وباسه پهله زنجیر باندې وتړه او د سپی مخې ته منډه ووخه او بیا زنجیر نه وباسه او چې سپی تاسو عادت وي تا پسې راځي نو سپی به تا پسې ولې راځي ته به هر ځای معلوموي په یو ځنګلاتو کې دننه په غر کې دننه په یو خوړ کې دننه په یو کنډر کې دننه په یو ونو کې دننه په یو فصل کې دننه ولې چې هغه ستا د خپو هغه غذایي حس معلوموي په سپی مو سره هغې باندې ځي. بله په ټول نه غټه مسله غټه خبره دا ده چې د سپی قوت مدافعت چې کم دی کم چې امیونیټی سسټم دی هغه دومره سترانګ دی چې پهال سانه باندې چې کوم دی سپی هغه د مختلف مرضونو ښکار کیږي نه. تاسو به کتلی وي اکثره خلک چې کوم دی نو زهر وخوري او معمولي غوندې هغه وفات شي خو چې کله انسانان ځناور له زهر ورکړي مثال سپی له زهر ورکړي معمولي عمر کې یا ډېر عمر کې نو سپی بیا هم په ورځو ورځو حساب سره ژوندي وي هغه بیمار وي پروت وي په ورځې باندې پروت وي خو مري نه. ځکه دا سپی قوت مدافعت چې کوم دی هغه دومره سیوا دی په دې وجه باندې په خلا کې زیاتره سیزونه داسې وي چې هغلته خوراک نه وي مختلف سیزونه نه وي او هغلته سا اغستل ډېر زیات مشکل وي نو سپی لپاره دا نظام ډېر زیات خو ټاکلی شو او سپی دا ریسرچ چې کوم دی یوری گیگرین په دې وجه باندې ایکسپټ شو او ډېر باندې مقبول شو چې هغلته فضا کې سانس اغستل هلته چې کوم دی اکسیجن پیدا کول ډېر زیات ګران دي او سپی واحد دا طریق هلته اکسیجن ویم نه نو دی هغلته په ورځو حساب سره ژوندي پاتې کېدی شي نو د دې وجه چې کوم دی سپی انتخاب شو او یوری گیگرین ټول لومبي انسانو په روسو سیټیزنو چې دی لومبي ځان سره سپی خو جوړو او هغلته په دریوال کچ باندې یو خپل نوم چې کوم دی هغه ترلاسه کړی دی. خپل خو کوم گو ګورو تاسو بل یو خبره کوم چې قدرتي وسایل د روس چې کم دی کم کم دی نو پای کې تاسو ما ویل دي چې قدرتي وسایل دا وی کنه یو چې کم دی هغه زراعت وی هغه مدنیت وی هغه بل خبره چې انسان به مګ کری هغه نه پس لخلی هغه بیا خرڅوي ایکسپورت کوي نه د جوړ کیږي زری وسایل او قدرتي وسایل دا چې هغه الله پاک د یو مل د پاره پخپل پیدا کړی وي د انسان به اوس کې نه وي هغه غلط پخپل باندې روزي او هغه انسان نه چې کم دی انسان دا نه ګټ وټ ترلاسه کوي او نور ملکونه لور کوي هغه کشمار چې کم دی د روس قدرتي وسایل چې کم دی هغه کې تیل دی ما تاسو وخت هم ذکر وکړو درست تیل او د روس قدرتي ګیس چې کم دی کم چې د عام د چورو د پاره کوم استعمال دونکو ګیس کورونو سلندرو د پاره نو دا ګیس په روس کې ډیر زیات په وافر مقدار کې دی او د ایران نه هم ډیر زیات تیل د روس سره شته څنګه چې هغه په د دې علاوه چې کوم دی په گرین لینډ او په نور ملکونو کې دغه څه په روس کې هم شته. د دې علاوه کویلا په کې چې کوم دی ټول نه زیاده روس کې ده دنیا 99% ملکونو ته چې کوم دی روس کویلا چې کوم دی ایکسپورت کوي چونکې امریکا د روس سره نه لګي خو بیا هم روس چې کوم دی هغه امریکا لا په الیګل روسوري امریکا چې کوم دی په الیګل طریقه باندې د روس نه چې کوم دی نو کویلا چې کوم دی امپورت کوي خپل ملک ته راغواړي او په کوم لارو باندې د مختلف قسمه چې کوم ملګري ملکونه دي د امریکا نو هغه په لار باندې راغواړي او بیا ملکونو په شکل کې چې کوم دی هغه امریکا لور کولې کیږي مثال برتانیې شولا یا اټلی شولا یا تایوان شو یا بل ملک شو بل ملک شو د دې مدد سره چې کوم دی هغه روس هغه لور کی او غی نه راغواړي او بیا هغه ملکونه چې کوم دی هغه به امریکا له پکټ باندې ورکوي دا د کویلې چې کوم دی ټول نلوي ګړ دی کوم دی ویل کیږي روس کې نه 90% ملکونه چې کوم دی کویلې ورکوي بیا روس کې د سرو زرو کانونه چې کوم دی هغه به هم او یا 20% سونه چې کوم دی په ټوله دنیا کې هغه د روس سره ده هیرو چې کوم دی هیرا جواهرات هیرو چې کوم دی اصل کې د هیرو چې کوم شکل دی اغم پر روس کې چې کوم دی 50% پوری پیدا کیږي. بل چې کوم دی لوها به تاسو کتلی وي کنه چې هغه تاسو مختلف قسم سیزونه چې کوم دی داسې وي چې دا تاسو به کتلی وي چې لوها دې ته ولیکیږي چې آینه چې کوم دی شیشه تاسو د شوکیز لپاره د مختلف قسم سینګار میز لپاره یا د دکان لپاره شیشي راوړي دې لپاره داسې ورکوټ کوم دی کانې وي ابي کیدی او پرا کاږي نه به کټ شي دا شیشه په من دوشي دې ته ولیکیږي لوها مطلب اکثر خلک وي کنه د اور سي په اور رغي
1: علم و آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام.

0: हजी हर वर्ष नवीन नवी स्तर की तुर नवीन स्तर की तुरवल स्तर की तुरवल में जनान जन दी स्तरगी तुरवल में जनान जन दी वलड़ी टुल मख्त तुरवी स्तर गे نو بس مونږ نور څه نشو ویلی خو دومره قدر ویلی شو چې څوک مونږ سره مینه ساتي نو د مینې په بدل کې مونږ مینې ورکوو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اینڈ السلام علیکم. ربی جان جو بخیر صحتونه مزاجونه. بل نمبر باندې هم ډېر ټرای نه وکړې خو بس نمبر چې خو رات باد و مو ده.
0: الله الله. تاسو ودې کنه هغه دا چا خبره چې ودې کوم چرته مې راویخېږي. ما څومره وخت کېږي چې نمبر بدل کړی دی.
1: بس کنه خدا خو وی کنه چې کله کله سره خطا کیږي کنه په منډه په طرفه یې سره
0: هغه ابراهیم ګل هغه د چا یو شعر دی چې زما مسومه خاموشي ستا کوبرجنې کیسې. زما مسومه خاموشي ستا کوبرجنې کیسې وخت برازي در نه د هر څه به پوښتنه کوم. سنگی ابراهیم خیر طبیعت ته ښه دی خلاط وکیات ښه دی دکان مکان ماشاء الله ښه روان دی.
1: ماشاءالله ډېر زبردست. عبدالحزیز ویل ویل چې ربی جان دې ادای ما ویل چې ربی جان دې ادای موږ په زړه چې دا موږ به لاک لاک لاک یاد کړو ډېر ډېر یاد.
0: ولې به مې نه یادوم چې تاسو نه یادوم نو څوک به داسې یو خبرې کوم. ابراهیم بھائی تاسو په دکان کې څنګه ټیک ټاک کریم اوس په څو ورکوئ؟
1: زه خو کله په 280 ورکم کله په 300 ورکم.
0: دا دا دا مونږ پښتنو کې داسې خلک وایي شل کم په 300 روپۍ. ماشاءالله. تاسو خلکو سره رعایت کوئ؟
1: بالکل.

د مخ دانی داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسي جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی. د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي. ایزنا فیس واش تاسو د مخ نه اضافي آئل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن.

اوکے جی بس ما کو تاسو ته ویلو کنه ان شاء الله زموږ دغه نیو پروډکټ په عمر روان دي اور بل څه کم ده ریم شان علاوه چتور بل را خور کا جوړ د بنگلو شور کا پر صفر 335 435 15 باندې با تاسو راځي موږ سره پروگرام کې برخه اخلي په لوان سلفاز دونه بر اثر د ایستان کاسمیکس پاکستان د پروگرام برخه جوړوي تور بل لپاره هو تاسو ته ما همیش ویلی دي چې هغې دپاره زموږ د اسلاک اوسمیټکس پاکستان کې چې کوم دي شامل دي جی څه پکې شامل دي بالکل شامل دي ستاسو د ویښتو دپاره زموږ اسلاک اوسمیټکس پاکستان کې آٹھ قسم پروډکټ سمره جی آٹھ قسم پروډکټ یعنی اته قسمه پروډکټ چې کوم دي هغه بالکل شامل دي زموږ د ویښتو دپاره ستاسو د ویښتو دپاره نو هغې کې ستاسو د ویښتو ښکلي کول ویښتو ښایسته کول ویښتو غټول ویښتو نه خشکی ختمول د ویښتو کمزوري یا د ویښتو چې کوم دی پریوتل وي دغه ټول چې کوم دی زموږ د اسلام کاسمیټکس پاکستان کې شته تاسو استعمالولی شئ تاسو روړلی شئ چې تاسو کله استعمال کوئ تاسو کله روړئ بیا به تاسو له پته ولګي چې واقعي اسلام کاسمیټکس د ریزلټونو نه د کوالټیز نه چې کوم دی ډک پروډکټ دی

ستاسو کالز ستاسو میسج په جوړی کې د ایسا کاسمټکس پاکستان د پروګرام برخه خلګې شی به لیک ساتونه پس نن چې کوم د پرمایش پډیر زاد نه کوو ځکه چې نن د پرمایش ورځ ده نه نو که پرمایش کوي او بیا پوره کیږي نه نو خفګان به ستاسو ډیر زیات سید جی صفر 335 435 35 باندې تاسو په حال سم ډیر میسج نه رولې گئی ان شاء اللہ چې خراب ده پتنه دا نننه دا یو سور سونه خراب ده اور مونږ ته هم پتنه لګی چې دا ولې دا پسوانه خراب ده ولې خراب ده دا ولې نه ټیکيږي بس اسوم دعا نه کوي را دا بس ټیک ټاک شوی دا څنګه چې ځان ترما تاسو حیران

0: મે કેક અસમ કાશો લિકુમ એક ચલો યે તો અચ્છી બાત હે અસલામ અલૈકુમ My dear brother, how are you? Show is very, very sweet. By aapko, al-lister ko salam. Special salam new lister. Ko, I'm Gulali from Tang. Thank you so much, Dee. او د پټو سترګو قسم نخرم سومره چې سترګې غړوم تا یادوم ماي نیو لستر کو ډیډیکیټ ګلالې يم د ټانګ ډیر مننه ډیر ذات شکریا 0335 435 35 15 السلام علیکم
1: وعلیکم سلام سرنګ چل دی خنجی خی
0: خیر دی جی بالکل تاسو سرنګ تاسو خی جوړې
1: والا چیو کام اندے پلو سی سوری تانو اسی تا پر اکرام آورو
0: اڈی رمانا نا شکریہ
1: ہلو
0: جی جی جی جی ہلو
1: ہاں آواز رزی و سیشو
0: جی جی و سوائے
1: تا پر اکرام دیر خوان در پر ریخ دی میل ستا پر اکرامی اور کالو توکو
0: جی جی
1: آور انزیب استاز دیر سرا
0: اہاں
1: سلام در بانے وائی
0: وعلیکم السلام
1: میر ولی استاد دے ظفر استاد دے گڑو بھائی استاد دا بس جو تاوز بانی سلامی نوائی
0: دیرہ مانا نا دیرہ شکریہ زمان دا سرنا عمر تا والیکم السلام
1: والیکم السلام والیکم السلام موتے گا کانے والا گوا کنا
0: سیدہ لگوم در تواورا پروگرام خوا
1: سیدہ مسافر والا خوا
0: اوکے جی اوکے جی نو بالکل ساسو کالز با مخلو ساسو میسیجز با مخلو اور میسیج آگلے چی السلام علیکم سر والیکم السلام نو ان شاء الله تاسو چې کله هم زمونږ دغه شیمپو راولئ زمونږ شیمپو تاسو استعمال کړئ خپل ژوند استعمال کړئ راولئ ان شاء الله ان شاء الله تاسو له بیا پته ولګي چې واقعي په ځان کاسمیټکس پاکستان کې دغه ریزلټ دغه کوالټي دغه کوانټیټي چې کوم دی بالکل اویلیبل ده تاسو به مطمئن یې نو که ستاسو ویښتو سره څومره هم مسلې مسایل دي تاسو دغه د ستونزو سره مخ یې تاسو د مسلو مسایل سره مخ یې نو یو ځل انتخاب د ځان کاسمیټکس پاکستان وکړئ استعمال کی یوز کی انشاءاللہ بیا تاسو پتہ ولگی چی واقعی په اسلام کاسمیٹکس پاکستان کې دغه ریزلټونه دغه کوالټی دغه کوانټیټی چې کوم ده اویلیبل ده اور څنګه اویلیبل دا داسې اویلیبل ده چې هغه تاسو اغیستې نو چې تاسو کله ځان د پاره واخلې استعمال کی انشاءاللہ بیا تاسو پتہ ولگی چې واقعی په اسلام کې ریزلټونه شته په اسلام کې کوالټی شته کوانټیټی شته نو که تاسو د ویښتو کمزوري سره ډیر زیات مخې تاسو لپاره هر بل شیمپو بهترین شیمپو دی زمونږ چې کوم دي دغه آئل استعمال ورسره کوئ زمونږ د شیمپو استعمال چې کوم دي هغه تاسو لازمي ورسره کوئ انشاءالله انشاءالله د الله په فضل سره بس تاسو دا ویښتو داسې کیږي داسې به کیږي چې تاسو به هم حق حیرانې اور تاسو به بیا دا خبره کوئ چې واقعي زما ویښتو کې جان

0: څوک یې دین لا واچ کم دی زمونږ اکثر ډېری زیاتې خويندې دي کنه چې هغه د خپل ویښتو وینځي او په وینځلو ټایم کې د هغې خیرفال د ویښتو غورځېدل ډېر زیات کېږي او د هغې نه وروسته چې کله هغې خپل ویښتو ګمنځي د ګمنځ سره خپل ویښتو ټیکي نو هغه ټوله ګمنځ غریبانانو د ویښتو نه ډکه شي لکه ډېر زیات مقدار کې د هغې ویښتو اوسي نو هم نن چې کم دی د ازلا کاسمیټکس پاکستان د اونین شیمپو او د اونین تیلو انتخاب وکړي یعنی د پیاز والے شیمپو اور د پیاز والے تیل زکه چی پیازو کی دغه سلفر موجود دی او پیازو کی هغه کوالٹی موجود ده هغه کوانٹیٹی موجود ده نو چی کله دغه پیازو کی قدرتی سلفر چې کوم موجود وی هغه کله تاسو استعمال کی د ژوند په استعمال کې راولی نو تاسو له بیا بالکل چې کوم دی پته ولګی چې واقعي په دغه کې کمال شته او د کمال نه ډک پروډکټ دی نو انشاءالله استعمال نه استعمال کې چې کوم دی د ځمکې او د آسمان فرق دی نو انشاءالله تاسو څومره هم دغه مسلې مسایل دي انشاءالله تاسو څومره هم دغه هیر فال سټارټ دی د هیر لاس تاسو سټارټ دی انشاءالله لسونه واخلې تر د پنځه لسو ورځو پورې به تاسو ته بیا قاعده پته لګي چې واقعي په اسلام کاسمیټکس پاکستان کې ریزلټ شته ریزلټ پکې موجود دی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه ښه تام بھائی
0: زه بالکل ټیک ټاک یم تاسو څنګه زما خو غرور
1: زه خو هم د خیر
0: شکر شکر الحمدلله ما سره زما خو غرور د کوم زینه خبرې کوي
1: دل خبرې کوم لونډه ده
0: د ونډګرو نه را سره عادل خبرې کوي عادل جانا په ما باندې ګرانه او د خواخي ببو کره روانه دا را ته وایي چې په پیله ځل دې کال کړی که په دویم ځل دې کال کړی
1: دا مې نن دویم ځل دی
0: نن دې دویم ځل دی ټیک شو عادل پروګرام څومره ټایم نه اوري
1: پروګرام ډېر وخت نه اورو اسان بھائی
0: نو څنګه زمونږ د دې ځان پروډکټ راوړي کور د پاره ځان د پاره کنه راوړي لکه وګوره کنه دا تا ته اوسه پورې انتخاب نه دی کړی مینه دې کمه ده ګوره مینه دې کمه ده ښه
1: نه
0: کوم وکړه ګیله وکړه
1: درته مې تن ورکړي دا دا مشکله خو
0: ګانا پکې پلی کمه گانا پلے کما ستاسو پا خبر ہے سپوئے نہیں شما ہلو

تاسو کې جی تاسو ته بده ټانګ وانی دغه اډرس هم وایو چې پاغي باندې تاسو ورشي او زموږ د اسدا کاسمټکس پاکستان انتخاب لازمی وکي. نو که تاسو دغه کلی ویخت غواړئ نو خامخا د اسدا شیمپو د اسدا اویل چې کوم دی هغه مخیره وي بهترین ریزلټونه حاصل کړي بهترین کوالټیز اینڈ کوانټیټیز حاصل کړي اور لازمی خپل رنگ خسته کی. سانسره پروگرام اخیرنه کالر اخلم بیا اډرس سره تزم جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریہ. اما ویل اخیره کال بزان سره واخلم اخیره کی به خبري وشي خو ځا بل کال چې کم دې کراغلو ابزان سره واخلم الله دیو کی چیز ما ورته خیال ویخه

بیا هم که تاسو ته مزید معلومات پکار وی څه قسمه تپوس پوښتنه پکار وی نو تاسو بالکل د زبیر صاحب نه کولی شئ په 0335 0330 50 19 020 باندې هغی سره رابطه کولی شئ، هغی ته میسج کولی شئ په 0333 50 19 020.

مش بيوتي كريم زي هاوس وايف يم د کور کار او د ماشومانو خیال ساتم د کور کار او ماشومانو سره سره د خاوند او سر خوخي خدمت کوم د کم پوجي چې زما دومره ډیر مسؤلیت دي چې ځان د خیال ساتلو د بار را سره بالکل ټایم نه ملاويږي او زما سکن ډیر زیات خراب شوی دی په مخ می دانې داغونه تیر سری او د سترګو لاندې ګیر پیر حلقې جوړ شوی دي او انتهائی پریشان یم ما په ټي وي او په ریډیو د مختلفو کریمونو صفاتونه اوریدل خو چې استعمال می کړل نو هیڅ پایده را تر نه کړه بیا ما ته زما ملګری د ایشما بیوټي کریم مشوره راکړه کوم سره چې زما د مخ نه داغونه تیر سری جریانې د سترګو لاندې حلقې داسې ختم شوي چې ما ته په خپل هم یقین ناراضي اوس زما کوروالا زما د کار سره سره زما د حسن او صفا مخ هم ډېر صفت کوي زه د خپل طرفه ټولو خویندو ته دا مشوره ورکوم چې صرف او صرف ایشما بیوټي کریم استعمال کړئ که غواړئ حقیقي ښکلا نو راوړئ صرف او صرف ایشما بیوټي کریم د حسن او ښکلا راز ایشما بیوټي کریم ایشما بیوټي کریم هاوس وایف یم د کور کار او ماشومانو خیال ساتم د کور کار او ماشومانو سره سره د خاوند او سر خوخي خدمت کوم د کم پوجي چې زما دومره ډیر مسؤلیت دي چې ځان د خیال ساتلو د بار را سره بالکل ټایم نه ملاويږي او زما سکن ډیر زیات خراب شوی دی په مخ می دانې داغونه تیر سری او د سترګو لاندې ګیر پیر حلقې جوړ شوی دي او انتهائی پریشان یم ما په ټي وي او په ریډیو د مختلفو کریمونو صفاتونه اوریدل خو چې استعمال می کړل نو هیڅ پایده را تر نه کړه بیا ما ته زما ملګری د ایشما بیوټي کریم مشوره راکړه کوم سره چې زما د مخ نه داغونه تیر سری جریانې د سترګو لاندې حلقې داسې ختم شوي چې ما ته په خپل هم یقین ناراضي اوس زما کوروالا زما د کار سره سره زما د حسن او صفا مخ هم ډېر صفت کوي زه د خپل طرفه ټولو خویندو ته دا مشوره ورکوم چې صرف او صرف ایشما بیوټي کریم استعمال کړئ که غواړئ حقیقي ښکلا نو راوړئ صرف او صرف ایشما بیوټي کریم د حسن او ښکلا راز ایشما بیوټي کریم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کرانو ریدونکو یو واره بیا تاسو ټول ته د هوا په لهرونو چپو د مینې خلص اډک ډک سلامونه وړاندې کوم کرانو ریدونکو ماته ورې کیږي تاسو ورور تاسو قربا او تاسو کشر شاپ سل خان او دا وخت زماغه کو د ایشما سټوډیو نه بالکل لایو بالکل براه راست اوري او رس کوم ده د پیر ورځ ده او دی ورځ باندې چې کوم دی نو زما مشر یعنی زما چې کوم سینیئر دی محترم جناب اجازه پریږدي چې کوم دی نو هغه پروګرام کوي خو یعنی همیشه زه تاسو ته وایم چې کله کله زمونږ د مشرانو له مصروفیاتو له کبله چې کوم دی نو دغه موقع مونږ ته مطلب دارې میلاو شي ګر لکه مونږ الحمدلله د ایشما کاسمیټک پاکستان داسې ترتیب سره پروګرامونه کوو لکه کوس مثال په تور ستر مشر ترورځی چې کوم دی هغه خو مصروف مطلب لکه پروګرامونو چې کومه ډیوټي ده کومه ذمہواری ده اخو د هغه ده خو چې کله مطلب دارې هغه نه وي نو بیا زما چې بیا کوم مشر دی د مارکیټ یعنی حاجی نام الله صاحب بیا هغه پروګرام کوي خو بیا څو ورځې داسې وي چې مطلب هغه مونږ ډیوایډ کړي لکه د پیر د ورځ چې کومه ده نو دا بیا زما چې کوم مشر دی یعنی اجازه پری دی هغه پروګرام کوي کنه خو بس بیا داسې څه مصروفیات وي نو هغې نه بیا مطلب دارې چې خلاصې نه وي نو الان کې ما گاډې هم ډک کړو په دا ورځ چې کوم دی نو زما د کاټلنګ مارکیټ وي او انشاءالله که خیر دی نه بعد به زه بیا کاټلنګ ته چې کوم دی نو زما پروډکټ پوړم الان کې مونږ گاډې ډک کړې دي خو مشران داسې وي چې مطلب د هغوی به لازم خبره مني نو مارته ما ایزا د ریکارډنګ نه بیا یعنی بهتر دا دی چې مطلب دارې پروګرام لایو کو براه راست وکړو ګرام اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هر ورځ یعنی هر سهار د لس بجو نه والا تر یولسو بجو پورې په دغه د فریکوینسیانو باندې یعنی پر ایډوانو باندې چې دا کوم پروګرامونه کیږي دا سات د لس بجو نه والا تر یولسو بجو پورې نو دا پروګرام د ایشما کاسمیټک پاکستان له طرفه ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي او زه به ووایم چې الحمدلله په لږ سات کې یعنی په لږ ټایم کې ایشما کاسمیټک پاکستان چې دا کوم کامیابی اومندله نو الحمدلله دا د الله کرم دی د مور پلار دعاګانې او یقینا چې ستاسو دعاګانې او ستاسو سپورټ دی یعنی الحمدلله که وګوري مطلب دا چرته که په خیبر پښتونخوا کې دي یا پنجاب سالاقې دي اکثر داسې وشي چې یعنی مطلب یعنی د بار سټیشنو نه مطلب لکه د بار سیټی نه مطلب زما په هیلپ لاین باندې اکثر کال راشي نو زما خو بیا کوم سینیئر دی انعام الله جی صاحب هغه ته بیا پته ده چې مطلب پنجاب کې یا کراچۍ کې په دې ځینو کې زمونږ مطلب داری پروډکټ د چا سي نو زه ورته ډایرک وایم چې مطلب یعنی ماته د دې علم نشته او د بار چې کوم سټیشن دي مطلب بار چې کوم سیټیز دي نو هغې دپاره بیا تاسو انعام الله جی صاحب سره په 0342-311-2292 باندې چې کوم مین هیلپ لاین نمبر دے دک اپنی پاغی تاسو بیا رابطہ کولے شی ناغت بیا مطلب معلومات ہوئی باقی زما چې کوم ڈیوٹی دا زما چې کوم ذمہ واری دا اغه مطلب دا رچې مردان دی یا د مردان سره خو شاتړلې کمی علاقې دي نو الحمدلله په دې علاقو کې زه په خپل ګرځم مطلب داري دکان ته یعنی هر ځای ته چې کم دی نو زه د ایشما پروډکټ چې کم دی رسوم او زما ذمہواری زما کار چې کم دی نو هغه دادي نه کې مطلب دا رچې زما د ریډیو پروګرامونه خو الحمدلله زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم چې زمونږ کوم مشران دي هغه موږ له بیا داسې ترتیب داسې تربیت را کړې دي چې مطلب دا ری ک هغه نوی مطلب سمسرو پوی مطلب چوٹی وی دا غوی نو یعنی دا غوی په غیر موجودګی کې چکم ده نو به الحمدلله دا یو ګنټه پروگرام چکم ده نو مونږه بالکل کولې شو او زمونږه پروگرامونه الحمدلله همیشه تاسو خوښ کړین دي ام ان شاء الله که خیر تاسو به زمونږه پروگرامونه بیا بیا هم خوښوي لکه څنګه چې تاسو زمونږه پروډکټ ماشاءالله خوښ کړی او دا پروډکټ کومه ذکر وکړو الحمدلله مونږه شروع بدايا چکم ده نو د ایشما هربلاین نه کړو او ایشما بیوټی کریم نه او الحمدلله کنن وګوري نو تقریبا 15 پیته د پاسه چکم ده نو زمونږ الحمدلله مارکیټ کې پروډکټ چریږي او هر یو پروډکټ چکم ده نو هغه بیا د کمال اډک دي که څوک مثال په تور استعمال کی ایشما فارمولا ګوړ بلیچ یا مطلب دا رسو کې استعمال کی ایشما فارمولا کریم نو بیا ضرور ګرځي به مطلب دا په ایشما فارمولا فیس واش پسې ایشما ډیلی فیس واش پسې یا ایشما رایس فیس واش پسې من بدو ومن حضار یا خیر من جار
پرون چې کوم دی نو سحر کې بیا موږ مردان ته لاړو. مردان کې بیا بلا داسې غټ غټ دکانداران دي لکه پېښور پسې چې کوم دی نو دویم نمبر مطلب دا ری چې کوم غټ مارکیټ دی نو هغه د مردان دی. نو مردان کې بیا داسې داسې دکانداران داسې کمپټیشن داسې دا مقابلې دي چې په هغه کې زه د یو دکاندار سره ناست وم نو هغه بیا رئیس پیسواج زمونږ راواغېستو. هغه ما ته وویل چې خو ګروره ماشاءالله ماشاءالله ستاسو چې کوم رئیس پیسواج دی د هغې ډېر زیات سیل دی. ما ورته الحمدلله ما ته د رئیس پیس واچ ذکر کې ما زمونږ سره که اوس وګوري نو زمونږ سره اوس سیبه ډیلی پیس واچ هم نشته دی. مطلب لکه د خپل ځان خبره مې ورته کوله چې الحمدلله داسې مطلب دا ری بدلیږي. خلک غواړي چې زمونږ سره ډیلی پیس واچ هم نه وي, فارموله پیس واچ هم نه وي, او ما رئیس پیس واچ خو ماشاءالله سوایم وکړه. او بیا ډیر صفتونه ځکه نو کوم چې هسې نو الله مکه د نظر راته نه شي. حاجی ګران اوریدونکو ستاسو تاسو خو مې ونکو خو امید دره بده چې تاسو به د خیر سره ټیک ټاک او د صحت په جامه باندې به پټي او د ژوند په موضوع کې به زمونږ د پروګرام یعنی دیش ما کاسمټیک پاکستان چې دا کوم ښکلی پروګرام روزانه تاسو اوري د سحر د 10 بجو نه ولا تر 11 بجو پورې یقینا چې دغه پروګرام به تاسو ضرور انتظار کړئ. او که چا انتظار نه کړي نو مطلب دا ری چا فریکوینسي ټیون کړي لکه د حاجی انعام الله غونتی قربان دي شمه انعام الله جی صاحب سفر دې په خیر شه. خدا سي تصویران ته ماته ځکه مرا لیږه چې ګوره ماته کله اندازه وشي چې زما سینیئر زما مشران کله زما پروګرام اوري نو ګوره بیا مطلب دا ری زمانه پروګرام کې بالکل چې کوم دی نو خبرې نه کیږي. باقی تاسو زمونږ مشران یې کله کله خیر دی مطلب دا ری موږ ګروپ کې خبرې واړو راواړو خو هغه به مطلب دا دی یو بل ته درگذر کوو ښه ځکه چې ګوره زمونږ د یو بل نه بالکل خلاصې نشته که څنګه ملک

0: دي ګران اوردونکو تاسو میسج هم کولای شئ، کالم کولای شئ په 03 18 88 00 8. که په دغه نمبر باندې مطلب دار چې کال نه کیږي، میسج نه کیږي په 03 16 88 77 808 باندې، نو ګران اوردونکو بیا تاسو کال کولای شئ او میسج کولای شئ. بل چې کوم نیټورک دی هغه هم در سره، مطلب بل چې کوم نمبر دی هغه هم در سره شیر کوم، یعنی 03 44 990 2005 03 46 99 02 00 15 یعنی 03 44 990 2005 په دې نمبر هم میسج کولای شئ، په دغه 03 16 نمبر باندې کالم کولای شئ، میسج هم کولای شئ. ګران اوریدونکو نن پروګرام کې بالکل یوازې نه یم، په څنګ کې چې مې کوم ناس محترم جناب معراج استاد شکم دین او هغه خود جمعې پر سره کله پروګرام یو مطلب دار عزت دلته یم، نو بیا پروګرام کې شکم دین ما سره ستر مشروي خو نن شکم دین او د سحر په پروګرام کې ماشاءالله معراج استاد شکم دین او تشریف راوړل ان شاء الله کې خیری، بیا دا غسرم خبرې کو او زمنګ پروګرام به خیری تاسو زمنګ سره اوري تر یو لسو بجو پوری ای چرته بم نزی خو ګورم چې چا د کم کم زینا یاد کړی یم د اس ام اس پلی کا باندې. السلام علیکم ابراهیم راغزا आवाज دی بالکل اوکے دی پټانک ریډیو باندې شابیسل جی صاحب او چرنګ شی جوړی برابر او ابراهیم بیٹانی اینڈ سولر سسٹم ڈبر بازار کی او ماشاءاللہ زما سره ایشما تمام پروڈکٹ چکم دینو ملاویږي. خجی وی چې سلام حضرت صاحب څنګه وریش احمد باړی نه بالکل اخیم وریش ته څنګه خور استاد صحت خدای برابر او وی چې سلام ویلکم حضرت صاحب څنګه او پلوش احمد بنو نه او په کرک ریډیو دی आवाज بالکل اوکے دی او زما د طرف فائقه او فاطمه او کائنات او ټول خويندو ته مې وای سلام دي. خدي چا میسج کړی چې تاسو سره په مطلب داري په نسبت د دینورو مطلب یو روپی یا دو روپی ګران دي، نو اصل کې خو غرور زه تاسو ته خبر وکم چې مثال په تور وګوره مارکیټ ته کنه، مارکیټ کې مطلب داري بلا قسمه کې ګریمان دي چې سحر کې مطلب داري تر پاسي او مطلب یو دکان ته ورشي د مارکیټینګ د پاره یا مطلب داري ته د آرډر د پاره ورشي، نو تک وګوري نو څنګه څنګه نوې کریم چې کم دي هغه به ضرور راغلی. خو الحمدللہ بیا یو نوم جوړول په مارکیټ کې مطلب دار په پروډکټ کې جان مطلب دار اچول مطلب په هغه پروډکټ چې کوم دی رخکار کول دا ډیر زیات ګران کار دی. تاسو په الله باور وکئ چې امخ کې ورځو زمونږ یو ملګری سره خبرې کړي، ملګری چې کوم دی نو د کراچۍ نو مونږ ته وی چې لکه تاسو خو په خیبر پښتونخوا کې ماشاءالله یو نوم تاسو جوړ کړی دی او تاسو شیمپوان چې کوم دی نو ما په هغه باندې دا مطلب هغه ریټ مې وکړو نو 300 روپۍ په هغه باندې دا قیمت دی کنه، نو مطلب دا رہے کہ اگر اشما آملا شیمپو دے اشما اینٹی ڈینڈ رپ دے او کہ اشما آنین دے کہ اشما بلیک شائن دے کہ اشما ملکی پروٹین دے کہ اشما ایلوویرا دے کہ اشما گارلک شیمپو دے الحمدللہ قسمه کې زمونږ شیمپوان دي او په ټولو باندې چې کوم دی نو قیمت 300 روپۍ ده. هغه ملګری وی چې که زه وګورم نو د ټولو نه کم چې کم ریټونه دي هغه ستاسو دي، نو مارته ما صاحب ته هم مطلب داري چې شیمپو مطلب داري چې تیارې او مارکیټ کې خرڅې لکه هغه د شیمپوانو کنه ما ته څه ریټونه. هغه ما ته وی چې د الله بنده زه دلته کې مطلب داري په کراچۍ کې خپل چې کم شیمپوان خرڅوم وي د 2000 نه خو کم چې کم دی نو شیمپو نشته دي، مطلب په 200 مل کې. نو ما ورته ما ماشاءالله دا مالو ګوره. خو الحمدلله زمنګ چې کومه علاقه ده یا مطلب زما په چا پیرچل کې زما په خواوشا کې زما په خیبر پښتونخوا کې چې کوم خلک دی هغه زمنګ په شان کمزوري مالی لحاظ سره کمزوري دي، نور ماشاءالله دینی لحاظ سره وګورو نو موږ ماشاءالله ټول جنتیان یې کنه. نو ما غته وی چې خو ګوره اصل کې دلته کې دومره کمپټیشن دي دومره مقابلې دي چې الحمدلله پاغه کې اشما کاسمټیک پاکستان په دې سختو وختونو کې که وګوري مطلب دار لکه مارکیټ اپ ډاون کیږي پاغه کې الحمدلله زمونږ ریټونه بالکل سټیبل دي بالکل پزه ولاړ دي. لکه ایشما فارموله کریم باندې 300 روپۍ قیمت ته الحمدلله غوسم 300 روپۍ قیمت ته ایشما ډیلی فیس واش باندې 200 روپۍ قیمت ته 200. تاسو په الله باور وکړئ کې تاسو په مارکیټ کې د په 200 روپۍ باندې مطلب دار داسې فیس واش پیدا کړي لکه څنګه چې ایشما ډیلی فیس واش ته ماشاءالله په مناسب قیمتونو کې داسې کوالټیانه چې زمونږ د کوالټیانه بالکل خلک بیا د متاثر دي او کنیوی نو هغه چاته بد دی اندازې کیږي چې څوک زمونږه اشما کاسمیټک پاکستان پروډکټ استعمالي. نو خبر مې دی پورې کوله چې کم یو سیز مثال په تور لکه اشما فارموله بیوټی کریم دی پاغه باندې 300 روپۍ قیمت دی. اوس کله چا په مخ تیر سری یا د چا په مخ داغونه یا د چا په مخ د ډیرو مرسراتی د چا مطلب دار د ستر ګلان دی هلکی نو دغه د پاره کا علاجونه کوي ضرور به مطلب دار هغه لګ دی ک مثال په تور از علاج کوم او زما په مخ باندې 15000 لزره 3000 2000 د روپۍ پی لګي نو اوم بلګوما خو ک مثال په تور د هغه مخ الله پاک د اشما فارموله بیوټی کریم سره کی چې په کم باندې 300 روپۍ قیمت دی نو سمره مطلب دار د خوشحالي خبره ده سمره اسانه خبره. امخ کې روز پروگرام کې د سحر پروگرام ما کړ نو یو ورور پکې بیا انګلیش کې میسج کړو دا خبره ما بل ورځم ریډیو کې کړو نو هغه وی چې مطلب دار استاسو په دې کریمو کې داسې سم میجیک ته سدا سے کمال دی چې مطلب دار دا ماشاءالله دا سے کوئک ریزلٹ ورکې نو مرته چې خبره کډيري وکړو خو اخیری ریزلٹ پیدای اخیری سر پیدای چې مطلب دار ته زمنګ اشما فارموله بیوټی کریم استعمال کا نو تا ته ما د اغي بیا اندازه وشي چې او بالکل دی کې سم میجیک شته او کنيشته. نو ګران اوریدونکو خبره مې دې پوره کوله که زمنګ اشما واشنگ پاوډر دی په یو باندې 100 روپۍ قیمت ته هغه 200 ګرام دی په یو باندې 250 روپۍ قیمت ته هغه مطلب دار چې نیم کیلو دی 500 ګرام دی په یو باندې 1500 روپۍ قیمت ته هغه چې کم دی نو هغه 1 کې جی دی. نو ګران اوریدونکو بالکل زمنګ مناسب قیمتونه دي او مطلب دار تاسو انتخاب وکړئ د اشما کاسمیټک پاکستان د هغه پروډکټو کوم پروډکټو چې تاسو ته ضرورت دی مثال په تور کې تاسو اشما فارموله کریم استعمالوي او تاسو ته مطمئنه خوشاله استعمالوي دواګانې راته کوي نور خلکو ته مطلب دار د اشما فارموله کریم استعمالولو مشورې ورکړي که تاسو زمنګ اشما فارموله ګولډ بلیچ استعمالوي که تاسو فیس واش استعمالوي بل آیټم چې کوم دی الحمدلله مونږ تاسو د پاره په اشما کاسمیټک پاکستان کې جوړ کړی. خاجي ګران اوریدونکو خبر خدا سه ماشاءالله ډیری اوګدیږي خو پسند کې چې مې کوم ناس استاد دې راغره دي اما سينو وایم چې مطلب دار الکا اخر کې را پاسې وای چې دا غره دا زه دې اسي مطلب دار ځان د پاره دار وسته یم او مطلب مې دا دی چې دلته ناس یم کنه تا ته وګورم او کنه اوس مثال په تور بارې مالکه د انعام الله جی غونته پروګرام اورنو بیا هم خیر دی خو زه خو تاسو پسند کې ناس ته مقرره کا نو استاد جی له مقور کو په پروګرام کې او استاد جی ته مطلب دار چې دا په خیراله ورته وي استړي موشي ورته وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم جناب معراج استاد جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مهرباني شاه فیصل صاحب چې تا مونږ لا دا بے وخت وخت کې وخت راکو الان کې دا زمونږ ټیم نه دی کم چې ماسپخینی خدا اللہ دے خوشحال کہ بس تر ٹیلیفون کو خو مون په دکان کې وکا نا نو چې په دکان کې ونو بس دام یو خوش قسمتی و استاد تاسو ملاقات مو شو زکه چې په دې لند ځای کې هم
0: جی جی
1: مونږ تقریبا سمیا شو شو تقریبا شل وځي
0: چې ملاقات نه
1: شي یو بلوم نه دي کنه نو بس دا د ملاقات یو بانم جوړ شو او بل خبر ادا دا شاه فیصل صاحب تا زما یو کمزوري نه د نوٹ کړي
0: جی جی الله
1: وکړه په ما کې یو کمزوري ده لکه د زچ یو سړی خبرې کوي کنه او ما وته غوږی خي نو زما ریټ چې کم دی د مطلب دا دی د چمتو پاتې کېدو د ویښ پاتې کېدو د خبرې هغه دهان مطلب دا دی پاغې ځان پویولو کې یو نیم منټ جی ایک منټ او ورپسې هغه سیکنډونه نو کوچر ته زه دا چوپ پاتې شوم او ته دغسې لګیا وې لکه را څنګه چې لګیې دا خو لا مطلب دا دی زه ډېر ښه یم چې تا ته پاتې یم خو یو درې پیرې خوب ټالی را کړه
0: کنه
1: نو لکه زه دغې وخت یو نیم منټ ریټ ته زما زه به بیا ودېم لکه دا زما کمزوري ده او بس اوس پته نه لګي کنه دا خو پته نه لګي چې دا ولې خو به دا زما کمزوري ده چې یو ځای کې زه کو یو دکان کې ناست یم او یو نیم منټ زه غلی شم او نور خلک خبرې کوي او ما غوږیږي نو زه به بیا څه کوم زما باندې به فرکاری د خوب راځي نو یو دوه درې جوټې خو را کړې خو بس بیا به مې تا ته وکتل نه یاره بس دغه خبرې مطلب دا دی د کپنې دي کنه د بلایای د خلکو د خیر دي د خلکو د فائدې دي نو بس زړه له به مې بیا په دې باندې دغه ورکړم زه مړه تاله خوب جوټې پکې درکې خیر دی دا خیر دی خو چې دې د خپلې خبرې تکمیل او سر ته ورسي نو دغه زما یو کمزوري و تا ته مې نه نوې نو تا د امن روي خو مو تا ته د خپل
0: دومره کمالات پراته دي کنه یو ملګری میسج کړی دی فهد زمونږ د پېښور چې کوم دی نو کپنۍ کې دی استاد جی زه به دا ووایم چې الحمدلله اشما کاسمیټک پاکستان سره څوک د شروعات نه مطلب ایډ شوي دي که پاغې کې زمونږ شیراز جانان دی هغه مطلب داری ایریا سیل منیجر دی د پېښور فهد سیلمین دی زمونږ د پېښور دی یا مطلب دا سی زمنگا رونه دی نور چې مطلب داري د شروعات نه دیش ما کاسمټک پاکستان سره اچي نو الحمدلله غوینن خوشالم دی خ عزت هم الله پاک ورکړي کچر تغوی مارکیټ تم لاړ شي نو ماشاءالله ماشاءالله خلق ول اډرونم ورکي چې وبم پیګي بیګا منګ دل تناستو نو زوما زما مشرورو او جاسم علي زمنګ د ماما زوی دی کومونو خن زمنګ ګوري په تهوی کې نو تهوی کې د زونګ ټاور سره خوا کې جاسم اینڈ برادر په نوم چې کوم دکان دی جاسم علي خو ګرور سره زمنګ د اشما تمام پروډکټ هم ملاويږي او داغه سره نور چې کوم د منیاري سره سامانونه کوم د روزمره زندګۍ سره تړلي دي کوم سيزونه دي نو هغه هم د جاسم علي سره ملاويږي نو موږ به خبر وکړه چې لکه دلته ترونه مې ناستي او ملګري ناستي هغوی وي چې لکه روټۍ خوړل موږ ورته چې لکه نن خو موږ داسې ماړه شان یو کړه نو هغه وي چې اغوی وی چاله ک څنګه چلې مارکیټ کې منګه ورته ما الحمدلله دادې شما کاسمټک پاکستان برکات دی ما ګوره مطلب داره ک مارکیټ ته منګه لاړ شو نو خلک هم نو پری دې سو کوله ک اجي سیبل اوبر اوړې سو کوله ک اجي سیبل چیر اوړې سو کوله او ماشاءالله ډرام را روانه ده بل میاش کې د خیر استاد جی اغه ته خود تیارې کړې ده کنه استاد جی
1: او جی تیارې هو د سه نری نری خبرې کوم مریضان نه نه تاریخ لا ته شوی نه داغه نه
0: هغه ته شوی دی 25 تاریخ ته 25 ستمبر باندې ان شاء الله که خیر زمونږ د مردان ډرای چې کوم زمونږ دکانداران دي هغه به که خیر ان شاء الله پدې کې شرکت کوي د خیر سره دا سپی شری د دکاندارانو د پاره نو خبرو کې بیا خبر راځي استاد نو ما هغه ته وی دا ترونه مې مناسب مرته الحمدلله د اشماله برکت چې کوم دی کومه مطلب داري چرته مارکیټ ته لاړ شو د چا خواله ور شو مطلب داری او صرف نوم والو چې جی د اشما د سایډ یو باز بس بیا مینا دا او محبت ته د خلکو او بیا نورم سی واقعي کړ او لاجدا چې د سوکې پیژنې چې لکه دا غینه مولا جی صاحب دی کوم چې مطلب داری په ریډیو کې پروګرام

0: باز بیا ماشاءالله بیا خو ته ورو سوق چکم دین او خوځینو او کلا چات اندازو شي چاله کدا غ معراج استاد دې ماشاءالله دا خو پر ریډیو کې دا سخکاری لکه چې بابا بابا دې ماشاءالله په مخامه خدا ماشاءالله جوان دې
1: شفیصل صاحب الله دې خوشاله کا بس دا دنیا دا مطلب دار خلق مخلوق د سری کنه چې د دې مثال پشان د ماشومانو دی
0: کوه
1: ټو می کنه نو د ماشومانو دی د ماشومانو لکه ته چرته مینا ورکه کنه مینا نو هغه به تاسو مینا درکې ورنه کو نفرت ورکه او اغي سره بغض وکنه که هغه پدغه شي نو صف ویږي نو زما خیال شي هغه به تاسو سره هم د ماشوموالي نه د شي شروع کیو د مرګ پورې به سره بیا کوي
0: جی بالکل
1: نو شفیصل صاحب ته خبره وکړه د مینې او د محبت نمبر 1 زمونږ الله رب العزت په اشما په تمام پروډکټس کې دوه ریزلټ چولې دي چې خلک د اغې نه خوشاله دي
0: بالکل بشپ
1: شفیصل صاحب شفیصل صاحب او معراج استاد اکرام د چانه یادېږي ٹھیک شو
0: جی بالکل
1: کو یادېږي نو د دې پروډکټس د مخه یادېږي او په پروډکټ ورکی خلک د روح په روپې ته وي د روح په دا په ورکی او دا انسان ته ډیر عظیم او ډیر زیاته ګران
0: دی
1: چې ست روپې ورکی او پیسې ورکی او رقم ورکی او دا غي په بدله کې تا ته د سشي ملو چې د سره فارته راوړي او هغه کار هغه نه کوي نو شفیصل صاحب ته خو مینه وي او زما خیال دی چې په ډانګو به دي وایي
0: اوم
1: تا به م وایي اوم ما به وایي بیا لحاظ نشته لحاظ چې دا مینه کمه ده که نه نو په دې کې غټ کار چې کوم دی زمونږ د اشما کاسمیټک پاکستان چې کوم دی کردار دی ماشاءالله د هغې هر یو وړ او د هغې هر یو اجزا داسې ده چې څنګه مونږ وی اوم اقه ریزلټ پکې دی
0: بلکل
1: نو که زمونږ میندې خویندې دي که زمونږ رونه دي که زمونږ دکانداران بیګان دي نو ټولو ریزلټ دغه ورکړي مطلب دا دی هغه عزت ورکړي نو چې هغې ته عزت ورکړي نو خامخا به مونږ ته عزت راکوي خامخا به مونږ ته د وخت مطابق د چو د روټۍ د اوبو ستم کوي مونږ سره به مینه هم کوي ځکه چې زمونږ د اشما فراډک سره د هغوی مینه ده او په هغې کې ریزلټ دی او په لږو پیسو کې مطلب دا دی الله پاک دې ټولې کپنې کامیابی کوي ځکه چې د مسلمانانو کپنې دي خو زما یو دا چې کوم دی عرض دی او یو دا خواص مې دی ټولو کپنو ته چې کوشش وکړي کوشش وکړي څنګه چې زمون سیو صاحب اکرام کوشش کړی دی او لله فی الله خالصیت او داغه اراده او داغه نیک جذبی چې کوم ټول په اشما پاکستان کاسمیټک کې شامل دي او خلک ته څنګه خوشاله دي ان شاء الله بربور دغه تاسو کوشش وکړي ګوره چې بیا تاسو څنګه زمون نیتونه چې کوم دي شفیصل صاحب ډیر صاف دي ډیر د نیکی دي الله پاک پدې کې دا ریزلټ پدې زکا چولې دي چې په لږو پیسو کې هغه ته مطلب دا دی ډیر زیات مطلب دا دی چې هغه هغه کم څه غواړي هغه په لږو پیسو کې هغه ته ملاویږي نو د اشما کاسمیټک پاکستان خلایو شفیصل یا معراج استاد یا انعام صاحب یا اکرام صاحب د دوی سره محبت کوي نه کو دا درې څلور کسان نوي او د اشما فراډک مونږ هر چا ته ورکو نو خلک به ته هم دغسې زاریږي څنګه چې شفیصل او د معراج او د اکرام نه زاریږي هغه هغه مین شی دا دی چې هغه فراډک هغه ته چې کوم دی عزت ورکړي هغه ته کار کړي د څه دفاره چې اوړي دي هغه کارونه کړي دي هغه چې کوم دی مطلب دا دی هغه کوم ریزلټ چې مونږ ویو هغه پکې دی نو خلک اصل کې په مین وجه سره د کاسمیټک نه خوشاله دي نو شفیصل صاحب چې یو سړی د یو سړی د بچی نه خوشاله نو د پلار نه بیا خوشاله خوشاله ځکه چې د بچی تربیت چې کوم دی د بچی تربیت هم دغه قابل پلار کړي وي نو وایه چې بچی دونه قابل وي او دونه د مینې د محبت چې کوم دی هغه سره انسان کوي نو پلار سره نو دا دا ایشما کاسمیټک پاکستان چې کوم دی کنه دا د اکرام صاحب د اولاد په شان دي او مونږ به د هغې څنګه خیال نه ساتو ځکه به ساتو چې ټولو له ریزلټ ورکړی دی نو دا مینه او محبت شفیصل صاحب ګوره مونږ د ځان سره داسې دغه دغه نه کیږو چې یاره دا مونږ سره مینه کوي نه نه نه نه دا الله پاک ریزلټ دغه کې اچولی دی مونږ چې څه ویو هغه په دغه کې شته نو چې شته نو هغې ته پته ولګېده چې او د دې د اهل کار چې کوم دي او د دې د خلک چې کوم دي دام خواګه دي لهذا راشد وی سره مینه او محبت کوا نو کوم مونږ او تاسو سره خلک مینه او محبت کوي نو ماشاءالله د اشما کاسمیټک پاکستان د مخې مونږ سره کوي
0: بالکل هم داسې ده بل استادی ما خپل چې کوم دی نو بیګا زمونږ د ملګرو سره غونډه وه د کلاس ملګري تقریبا مونږ 30-35 ملګری داسې دي چې هغوی بیا دوباره راغونډ شوي دي او مونږ د اتم او نهم او د لسم چې کوم دی نو دغه د کلاس ملګري نو هغوی بیا څه پروګرام بیګا ماښام کړو نو هلته کې بیا زه ورغلم چې کار نه رالم نو ډایرکټ لاړم هغوی خواله نو بس هغوی سه بیا ګپې شپې داسې ګینټه دوم تیر که بیا رالم نو بیا چکل از او د کېدم تقریبا د شپې 11:30 بجې نو زما په دې مېدا باندې داسې بوجو لکه مطلب یو خو انسان واکمنو کې بل مونږ دوم رستلو استاد چې دا واک نه بیا وتی الان کې په کارم دی چې مسخوتن کې سړی روټي یوخري او هغه پسې ضرور مطلب داري داسې نیمه ګنټه هغه وګرځي کنه پهله خو روټي کمه په کار ده خو مونږ کو ماشاءالله چې رزق تکینو کنه بس سیمه بیا په تیاله پاسو چې کلم په مطلب داري ځانم په شهید کړي نه
1: چکر
0: را باندې خو ګولې نو بیا په کارم داسې ده چې انسان نیمه ګنټه وګرځي کنه نو بیا خبرې مقصد مې دا دی چې په معده باندې مې ډېر زیات بوجو نو بس بیا خو ما وی اوس په ما یې څه تکلیف کو ایشما اکواسیډ پروتو ایشما اکواسیډ ته په الله باور کو استاد یقینا مې یو دوه چمچې یا درې چمچې خو زه خو ما ته داسې اندازه ما خو بس د بوتل باندې سکم کنه
1: لکه
0: څنګه چې مطلب دا نو الحمدلله تقریبا شل منټه یا نیمه ګنټه بعد چې کوم دی بس ما ته الحمدلله بیا داسې فیل کیدم نو چې یا مطلب تاسو خوړلی نو الحمدلله مونږ خپل پروډکټو نه مطمئنه یو خوشاله یو او اوریدونکو ته بار بار وایو که تاسو مطلب د داسې پریشانو سره مخې چې مطلب دا دی تاسو وایي چې خدای سبا کو نو ګران اوریدونکو انتخاب وکړئ د ایشما کاسمیټک پاکستان د ښکلي ښکلي پروډکټو او ښکلي ښکلي پروډکټ پکې کم دي ټول چې کم دی نو ماشاءالله د یو بل نه ښکلي پروډکټ دي خدا به تاسو ته اندازه کیږي لکه اوس مثال په طور استاد ته زما خواله رالی ته اوس دلته ما سره ناست دی دلته په دې کپ کې چای پروت دی نو ستا ته خو اندازه کیږي چې دا چای دی خو ستا ته دا اندازه نه کیږي استاد چې دا څنګه چای دی مطلب داری
1: کوالټی
0: به څنګه دا ګوړه کې دی چینو کې دی پی پکې ډیر دی کم دی مطلب داری وچه چای پکې ډیره ده ذائقه به څنګه دا به تا ته اله اندازه کیږي چې تا کړه ته بسم الله وې او مطلب داری خولې ته ورواړې نو مطلب مې دا دی له خبرې که مونږ د خپلو پروډکټو ډیر ذکر وکړو خو اوریدونکو ته به اله اندازه کیږي چې کله دوی استعمال کړي هغې کې زمونږ ایشما سکن فالش دی استاد ایشما سکن فالش خو پیژني کنه
1: جی پیژنم ولې نه پیژنم هغه د نارینه یوزنګ نه دی د زنانو دی خو به هر حال پیژنم
0: هغه دور نه دی استاد هغه دور نه دی
1: په دغه نه پوهېږم
0: ځکه چې مطلب مې دا دی
1: بعضې فراډې کې داسې کو زمونږ فارمولا کریم شو نه دا مین او فیمیل دواړه دي کنه او زه چې کله انګلیش ویم ته ما پسې خاندې نو زه خاندم ګوره کومه اسکول نه دی ویلی خو ما د دې دغه دپاره الفاظ بعضې زده کړي دي
0: انعام الله جی صاحب استاد میسج کړی دی وی چې استاد جی ته وایا چې هغه ایمرجنسی کې کوم گاڑی راځي موږ چې ورته کال کوو هغې ته وایي څه نوم وایي
1: ایمرجنسی
0: هغه ایمرجنسی کې هغه خلک ویل کوي پلانی نمبر ته وایي کال وکړه ایمرجنسی کې ماشاء اللہ کال کو دا داسې دا اداره ده چې بغیر د سلاله چا مطلب داری هغه بیا راځي او زمونږ د پښتنو چې کوم دی سپیشلی ځکه چې دا پہلا شروع تم د دې نشیو نو 11 بار ماشاءالله د خلکو خدمت کوي استاد جی یو واره ورته بیا وای نو بیا خپل خبرې کو انعام
1: نو ولې انعام صاحب په غوګونو درون دي
0: پته نه لګي نو هغه وای وای صحیح مې وای وانه
1: انعام صاحب د دې ځل بو کې چې یو خو د خپل کارونه راغون کوي او سور ودی پس پزې شه چې دوه ملاقات
0: وکړي
1: ټیک شو او یو د قدی کنه نه ما چې وې مړه 11 بار دې
0: کنه
1: وو ډېرې دا
0: او بس ټیک شو استاد جی وای ورې ده
1: ګور شاپسل صاحب
0: جی جی جی
1: او یقین د بوټي پوره خره یقینا د بوټي پوری خدی و دې بي یقین او خلق روان کا زیارتونه زبتاته دوم شفصل سیبو چې زمونږه کاسمیټک چې کم دی ايش ماده ټول استعمال کړی دی او د هر یو نخ خوشاله دي او مطلب دا دی تا وختي دغه وی چې یاره دا صرف کنه دا صرف یو کس وی چې روپۍ دوه ګران دي نو زه باغی کې دوم چې هغه په خوا به خلق یو من مالوج درانې دي کو من اوس پنا ټیک شو نو دا کار خبره چې دوه یو شانتی دي خو دا مالوج یو ټرک دکیږي اوس پنه چې کم دی لږ ځای کې زه به یو مثال بل ورکم د 1,00,000 روپو سره زر په دې موټو کې بند کنو دا موټو کې چاته پته نه لګي چې دې کې سره زر دی ٹھیک شو او بیا چې کم دی د 1,00,000 روپو یو بل شی والا نو هغه به بیا چې کم دی پټریلو کې ناراضي نو زمونږ د ایشما کاسمیټک پاکستان مثال پشان د سونی دی د سونی ٹھیک شو نو دا ګران نه دی زما خو ګروره کو نور او کپنو والا ته یادې نو بازه پکې دی نه ګران بازه ارزان خبره د کار نه ده
0: د کوالټي ریزلټ
1: او چې ته دا غینه مطمئنه کنا نو 1500 روپیا نن سبا د پاکستان پیسې او دونه سپکه شوی لا چې تا ته په دونه ملاویږي چې یاره یو کیلو صرف تا ته د اشما کاسمیټک پاکستان ملاویږي او د دړې صرف نه زیات کار کوي نو دا ارزان شو کو ګران شو زما خو ګرور دا ارزان دی په دې قیمت بل
0: استاد جی زمونږه د خوښه چې کوم زما دا ترونه دي کنه زما الحمدلله والد صاحب مې دی الله سره د ټول مسلمانانو وګخي اغه او 15 دا غرونه مطلب پدې ځکه منګه دا شپکسه پاتیکی الحمدلله دا بس دلته جنوري سوکم نشته ګر زمنګ پدې فیملی کی مطلب دارې چې واشنگ پاوډر د اشما واشنگ پاوډر چې کوم دی اغه زبدا وایم چې څنګه ز د روټین مطابق ز مارکیټ کې مطلب اشما واشنگ پاوډر ز دکاندار د قشان الحمدلله ز د خپل کورن مطلب د کورونو کې ز اغه تقسیموم او داسې ته خوشاله دي داسې ته مطمئنه دي چې امخ کور زمنګ س خپل دي مطلب یعنی د دیر نه راغلو نو اغه وی چې ستاسو د دې سر په منګه ډیر صفات اوریدل او دا موږ لرا کې وی چې دیر ته یو څه نه خو هغه بس دغه مرزي نمبر ته ان شاء الله کې خیری در بکو او ما ځان سره به یو سي نو مطلب لکه دا زنانه دا سوي استاد چې دوی یو سیز استعمال کی د اغه نه بیا مطلب دا دوی مطمئنه خوشالي نو بس بیا ماشاءالله بیا ریډیو وایلو ته ضرورت نشه او نو مطلب دا سوشل میډیا بس خويند بیا لګي یو بل ته وای چې خورې ما مطلب دا داسې دغه سیز را وړه او دا اشما کې می اخا بیا په کې اکثر وای مطلب دا وای اشما کې چې کوم دی نو تاسو به دغه مطلب یعنی خوشبو والا چې کوم سپری دا وای دا به کله جوړوي مطلب خلک بیا ډیمانډونه کوي کنه ځکه چې خلکو یو سیز استعمال کړی او چې څوک مطلب دا د یو سیز نه مطمئنه هغه بیا ګرځي مطلب دا چې دې کپ نه به نور کوم سیز جوړ کړی بل به کوم سیز جوړ کړی بل به کوم سیز جوړ کړی چې هغه ز مطلب دا دغه دا استعمال کوم نو الحمدلله اشما کاسمیټک پاکستان زمونږ د رونو او خويندو د پاره اشما فارمولا بیوټی کریمو اشما بیوټی کریمو اشما هینډ اینڈ فوټ کریمو چې کوم د خپل لاسو د سپینولو د پاره دي بیا دغه شان چې کوم دی نو اشما فارمولا ګولډ بلیچ چې په کوم باندې 50 روپۍ قیمت دی اشما چارکول بلیچ چې کوم دی په هغه 50 روپۍ قیمت دی دغه شان چې کوم دی اشما رایس بلیچ دی بیا اشما رایس سپیشل دی اشما ملتانی مټی ماس دی اشما ډیلی ملتانی مټی دا اشما ارجن فیشل دی اشما فروټی فیشل دی بلا داسې مطلب دغه بیا په فیشل رینج کې راځي او ماشاءالله هر یو پروډکټ خو ستاسو سره بیا شته دی کنه سب پروډکټ در سره کمې کوي
1: نو ماشاءالله فروډو خوشته دی او نن سبا پکې دا موت واش کوم دی ټوت پیسټ کار چې کوي کنه
0: ټوت پاوډر اشما هربل ټوت پاوډر
1: مال بس دا نمونه
0: کوم استاد جی نوم بس دکې کنه
1: دونا ګران دي
0: چې راځي استاد جی تب نوم زدکې چې په ډرا کې تاسو کرا پاسې او تا ته وای چې استاد جی ته د اشما د پر دومره مینا او دومره قربانیان ورکه شابه ته تو وای چې په اشما کې مطلب دا لري خرج چې په اغه خونه سپینې اغه تاسو نو تب ورته بیا وای چې اشما هربل ټوت پاوډر
1: از دا خبره هم ستاسو ته هوغه ارچا ته پته چې د تعلیم نه کړې کوزه ته دا وایم مې دا ايش ما د خپل د صفایې پاوډر نو زما خیال خلک پاغیم پويږي
0: استاد خلک پويږي خو ستاسو خلک دا سدي چې اغه وی چې مونږ ته مطلب پوره ډیټیل سره خبره وکا او وضاحت راته وکا چې مطلب دارې پوره مونږ پوښ نو ته بیا ورته وایې چې ايش ما هربل ټوت پاوډر
1: ناراضي ايش ما هربل ټوت پاوډر
0: راضي شابسي خدا به مرتبه
1: الله مکرته
0: او دا به مرده ک علامه کا چرته حادثه او شوا چرته پلارس اکسیډنٹ شو تاسو به بیا چاته کال کوي کمی ادارې ته به کال کوي
1: ايش ما کاسمیټک
0: پاکستان نه نه نه استاد جی د اکسیډنٹ
1: مړه یار د کال بیا په ما
0: یار مړه استاد یو
1: بس پدې ايش ما کاسمیټک پاکستان کې نه نه یار شپسل تک یار نه نام څه کوي زګه چې دوی خو زه تنگ کړم په دې باندې چې الکه دا بچا تا کوي دوی به ولا ورکړي
0: نه استاد ته په میسج هم نه پوي کېره وي دا وګوره فهد دی ویل کې استاد جی تو فهد سلمان دی دوی لنډی کوتل ته روان دي وي استاد جی تو وایا چې هغه ایمرجنسی کې چې کوم گاډی راځي چې هغه ته سنوم وي ما وانه اورېدو
1: نه هغه به درې پیری نام اورېدلې نام نه تاسو څه هغه به ته وي
0: نه خیر دی ما یو وړې ورته تو وای
1: دردم بگو نه په دغل تخا وګونه بدی وباسم
0: اوره تنه خوشحالی گه مکن
1: اوره تنه سمېږي
0: نه غوې زه خوشحالی گه چې استاد جراته یو واره وېدا نو مو مطلب دارې دغه دا دغه ادارې سنم دي الکه 11 بار
1: او 11 بار
0: 11 بار 11 بار کنه استاد او 11 بار چې کوم نه هغه ته تاسو ورین کولې خو استاد جی دارا تو آیا چې دغه دا په دیلند ورځو کې د داسې علاقې ته تلې چې مطلب الته کې امخ کې ورځو زه چرته تلې مې یو زه تا ورلمه او مطلب پلار روانو مودریدم دکان ته چې کوم ځای وو هغې نه ما اوبر اغېستې که جوس راغېستو نو چې ومې کتو مخامخ یې شمه دغه پروډکټ پراته نو ما ورته وویل که ما دلته څوک راځي وایي دلته کې وایي مهراج استاجي راځي ما وایي ماشاءالله ډېر زیات خوشحاله شوم ما یې وګوره استاجي ماشاءالله ما یې دومره مینه ده چې دې ځای ته ما وایي ماشاءالله استاجي چې کوم دی نو راغلی ځان یې را رسولی خو علاقه چې کوم د استاجي ذهن نه مې وته خو بیا به زه یاد ساتمه که بیا مطلب ما ته را یاد شو چې کوم علاقه و انشاءالله زه بیا تا ته په هغه ټایم باندې مطلب دارې ده دا میسج کوم چې استاد جی دا علاقه ده نو ماشاءالله ماشاءالله زه به ووایم چې داسې به یو علاقه نه وي چې چېرته به مطلب دارې د اشبا پروډکټ مطلب دارې نه میلاویږي که نه ګرانو اوریدونکو الحمدلله هر چېرته چې کوم دی نو زمونږ د اشبا کاسمیټک پاکستان دغه پروډکټ میلاویږي اسپیشلي چې کوم وروڼه خویندې زمونږ هغه ګوري کاټلنګ نو په کاټلنګ کې چې کوم ګجو خان دی په دغه ګجو خان کې دننه چې کوم دی نو مطلب دارې دا ګجو خان کې دننه بیا دا حسین کاسمیټک والا دی یعنی زوره جی صاحب سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاوی کې داسې بیا په کټی غړی چې کومه اډا ده په هغې کې بیا الزاید سوپر سټور والا چې کوم دی هغې سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي او بیا داسې چې کوم دی نو په کټی غړی کری کې چې کوم دی نو طارق یعنی برادر کاسمیټک په نوم چې کوم دکان دی هغې سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي او انیس چې کوم دی هغې سره زمونږ د اشما پروډکټ چې کوم دی ملاویږي داسې بیا په فضل آباد کې دغه چوپال ته بالکل منامخ چې کوم دی نو معراج استاد چې کوم دکان دی داغه سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي داسې به یو علاقه نه وي چېرته تاسو زمونږ هغه کوری چېرته د اشما پروډکټ نه ملاویږي څه قسم د اشما د پروډکټ متعلق معلومات کول غواړي ګران اوریدونکو کال کولی شئ میسج کولی شئ.

0: په 0346-990-2005 یعنی 03-46-99-0-2-0-0-5 یعنی 0346-990-2005 یا 0316-88-77-808. استاد جی دا بل ملل سوشل میڈیا په لار باندې ماشاءالله ویډیو کاته او ابراهیم اریچن والے له ماشاءالله ځان رسول او پروډکټ ماشاءالله د ځان سره خډیر ورله وړو او ویډیو د ماشاءالله کړو نو او رشه استاد یو خبره مې په بل ذهن لراله زت دغه خبرو کنه دا بل خبر به کوم دا ابراهیم خبر را مطلب نه نه نه بیریږي که خیر ان شاء الله خبره مې بالکل ذهن کې کینه ولا
1: شاه فیصل صاحب دا بعض خلک دسی کنه چې هغه د یریدو اینا اغي انسان له پزړه کې کور جوړ کړي
0: جی جی جی
1: ٹھیک شو وی پکتل ورته سترګې نه مړیږي پکتل ورته سترګې نه مړیږي ځینې خلک د ګلونو په مثال وي شاه فیصل صاحب داسې خلک مطلب دا دا دنیا داسې ده کنه چې تا له څوک محبت درکوي نو پکار ده چې ته دوچند محبت ورکړي ٹھیک شو د دې په مقابله کې کو یو تا له یو سړي تکلیف درکوي نو اول د الله هغه ته هدایت وکړي او هغه د الله پاک مطلب دا د فوی کې چې دا تکلیف تا ته نه درکوي خو کو د دې تکلیف نه نوړي کنه لکه حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام ته کافرانو نه نیم سو کاله تبلیغ ورته وکړو خو هغه کې سړیتوب نه راته الټه به نبی نوح علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف رسو او چې څه مطلب دا د بد بکیدو شغه سره به کو نو هغه اخره کې هغه هغه سوچ او دغه هغه طاقت چې کم دی هغه بالکل ختم شو او بالکل ناڅاپه دخلی نه وتل ناصافه دخلینه دا خبر هو ته چې رب لا تزر علی الارض من الكافرین دیارا ای زما رب په دې زمکه په مخ باندې چې کوم یو کافر م پرې ده د دین حضور ډیر تکلیف او ډیر تنگ شوم روایتونو کې راځي بحث یا 83 یا 85 الله رب العزت چې کوم دی غا دعا قبول کړ ټول غرق دغه بحث 83 85 کسان الله رب العزت بیا دنیا دا مې ته مثال درکو نو دا ابراهیم خبره دی وکړه نو ابراهیم چې ارکل یو انسان سره په صدق دل سره لګی کنه او تا سره مینه کوي او ستاف راډک سره مینه کوي او بالکل ست عزت کوي هغه اغله به تا په زړه کې کور ورکړي نو ابراهیم یو داسې انسان دی کله چې مال چې کم دی د دې نه مخکې زما تعلق ور سره هو کله چې مال له فراډک لاس را کړی نو ماشاءالله زمانه مخکې چې کم چا سره کار کوم سم موږ روړ دی زموږ کاسمیټک دی خو هغه کې هغه اوه کوپه نه جوړ کړی وي سو اوه کوپه نه اوس چې میراج سره جوړ کړی نو ماشاءالله ماشاءالله زما خیال دی 21 کوپه نو ته
0: میراج
1: زه خیر د تاسو راته وایو زه لږ بدی ښکارم چې ځان ته استاد ویم دی کوم هغه انا فرستی راځي زه یو عاجزه سړی یم کنه الله تاسو له دې هغه عوض درکړي الله پاک مطلب دا دی نیکوکار کا خدای هم دغسې درانه کړه چې ما ته درون نظر کوي لیکن زه چې کوم دی نو دا د خولې باندې زما نه راځي دی که لږ انا فرستی راځي کنه فرعون به اروزانه چې کوم دی داوي چې زه ستاسو رب یم ستاسو رب یم ستاسو رب یم خپل قوم ته به وي خو فرعون لعنتي چې کوم دی الله رب العزت په هغه باندې اکشن ناغشتو بس دا معمولی رب چې کوم دی د کفارو بکانی او بوتانو تم وینو ابوذر غفاری رضی الله عنه دا یو اصحابی دی جلیل القدر غټه صحابی دی د دې مسلمانانو د دې نه مخکې چې دی په غیر دین او په هغه وخت کې د یو خدای او شاه فیصل سیم نو هغه خدای درا پوګه کړي وو نو چې را پوګه کړي نو د مطلب دا د حاجت پیش شو د تشو میتیازو نو هغه خدای چې کوم دی نو د یو فولی د پاسه د کې خو چې دوی بوته خدای وی دا وی پاکیده باندې یعنی د سې پوت چې پخپل غوتو به جوړ کو او بیا به وته خدای وی قمقل به وقوب خلق هوا نو بیا په دغه خپل خدای باندې یو صادر واچو چې یاره زمې تیازې کوم زه د نه شرم کوم کنه نو د سې صادر په واچو حیا کول ډډې تکې ناست او چې کله او داس مات کو نو چې دی واپس راته د خپل بوتو د خپل خدای له بقول دا وی مونږ وته بوت و نو سو ګوري چې ګیدړ خپو چې تکړي او د ابوذر غفاری رضی الله عنه چې وته خدای کوم وی داغه دا خدای په خوله کې امتیاز کولی
0: غبوت
1: په دا بوت په خوله کې چې اغي وته خدای و کنه مو ته بوتان و زمون خالق خو یو دی چې الله دی کنه او دوی مو ته دغه خدای خدای و نو چې دغه دغه دا تماشا د وکړه بس لک سوجې را کوي خط ته ما څنګه خدای او ته به ما د الله د ته به د مصیبتونو نه ما څخه خلاص کې ته خو د ګیدر نم ځان نه ساتي او حتی چې خوله کې د امتیاز وکړي نو اغه بوت را واغشته شفسل چې بو د دې پولی د منستر ویشنو زری زری شو او ختم شو لګ خلکو ل لګ خبره چې کم دې دا بس ته هغه نه پس الله پاک د سي ایمان وته نصیب کو چې نن مونږ دا غنو ملو نو سو ته و رضی الله عنه ورضو عنه الله دا غن راضی دي او دې دا غن راضی دي دا الله ناراضی دي نو زه پتا ته وایم چې الله پاک په خو اخلاق او په صبرناک خلکو په خپل خلکو هم دغه سي معاملات راولي چې روسته ولړې راسانته یا په مینه محبت خبرم د ابراهیم کوله نو ابراهیم لما لسره د مخ کې ماشاءالله فراډه کوړو ان شاء فیصل صاحب خو بس پته نه لګی چې په هریچن کې بس پاغه باندې یا زمونږ قسمت کړی یا د ابراهیم قسمت کړی یا زمونږ د کاسمیټک چې کوم دی الله پاک مخه سم کړی دا نو هغه غون فراډه کې ماشاءالله ایشته و ما ول د سو فراډه کړو تقریبا د 83000 روپو فراډه کې په دغه روز وړو تا چې کوم ویډیو کتلې دا خلک می یارول مو کنه مې موږ کوپن بند کړی کنه مې موږ کوپن بند کړی او لہذا کوپن سیستم ختم شو اله وی مال په کوپن کې ارسر وړه کنه نو مې دا به ګوره ستا د پاره یې خو مې ګوره کوپن بند شي دی وختي نو هغه چې کوم ډیر مخلص سړی دی ډیر مینناک سړی دی نو هغه ویډیو هغه سره وکړه او روم لګلا نو دا ابراهیم دا قصه و ډیر خوک سړی دی او بیا را پرې نه
0: منو بل قصه تاسو ته کوله چې مطلب دار دا عطا الله صاحب چې کوم دی عطا الله صاحب
1: پی جنم
0: هغه وی چې مطلب دار دغه ری دا استاد جی کوم دی نو هغه مال پروډکټ راوړو او استاد جی سره زما غره یو 30 کوپن وای برابرۍ کی چې هغه بیا مال راکی ما ورته مې الکه مای عطا الله صاحب ته مال غپ لګې خو غره مې استاد جی غره دی قصو کې بالکل غپ نه لګی پرون مازیګر راته وی کړه هغه ماشاءالله الله پاک زوی ورکړې دی شل کاله پس ول الله پاک نارینه اولاد ورکړې دی شل کاله پس نو پرون موږ مبارکۍ لورغلی ولن کې هغه د حقیقي وینا کړې و خو دغه ری دا بیا انسان دی کنه سم مصروفیات دي زمونږ هغه د دې ډرا باره کې میټینګ او پېښور کې نو موږ هلته نو بیا پرون مبارکۍ لورلو نو هغه راته وی چې دغه ری دا دغه شان استاد سره مې کوم نو مورته را ته به غپ لګې غواړې مې استاد بیا پدې نه دی ما زه بیا لاس نیول زره وستم چې راځه شابه دا خبره هغه کړې نه کنه نه کړې ما غواړې ته غواړې غپ لګې او استاد غواړې ما د ایشما کاسمیټک پاکستان باره کې غواړې ما بالکل مطلب دار چې غپ مپ نه منی ما هغه بیا سیریس کی استاد یو دوه ایڈریس یې ما دا ملګری وختي نه رنګونه کوي کوم خوند وروڼه زما غوري په کوټ منظري کې نو مزبا کاسمیټک والا چې کوم دی په کوټ منظري کې مزبا کاسمیټک والا سره زمونږ د ایشما تمام پروډکټ ملاوي دغه شان بیا په دې بلکري کې چې کوم کوټ منظري ته کوم لار ته دی په دې کې بلک لري راځي پاګي کې د نورغني سپ دی په کور کې زمونږ د ایشما پروډکټ ملګي بلکري کې دغه سرکاري هسپتال ته مخامخ داوی کور دی دا سی بیا په درګي کې په خیبر پلازا کې یعنی سوري دا په عظیم خان پلازا کې خیبر کاسمیټک والا دی او تیمور کاسمیټک والا دی په عظیم خان پلازا کې دی نیر په غاړه چې کوم عظیم خان پلازا په بلاک نمبر سی کې درګې کې پل جزیره مارکیټ کې شوسین ټریډر چې کوم دی هغه سره زمونږ د ایشما پروډکټ ملاویږي او دا سی بیا په دغه امارات شاپینګ پلازا کې په درګې کې په امارات شاپینګ پلازا کې نیو المدینه کاسمیټک والا یعنی جمیل خان زما خوګرو هغه سره زمونږ د ایشما پروډکټ ملاویږي د نو مولیانو کې لري کوم رونه خان زما غوري د نو مولیانو کې لري کړي کې خیر محمد سیب دی پکور کې هم زمونږ د ایشما تمام پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي خو استاد

0: خبر ہمیں کولا مطلب دائی دا کوپنا تمہیں گورے میں استاجی دے بارہ کی گورے میں بالکل گپ نہ لگے میں مکمل سیریسی
1: شپسل سے دما پخیر تک سخت درد آجی سخت درد یقین ہو کہ بس تے کم خبر چیوشی او آغاز تکمیل تا اون رسوم او داغی پا وضاحت چی کم دے فعیل و مفعول دوان فوئی نکم دو سارا بے لفظ موی خوبا دے کیدیشی تکلا نپوئی گی فعیل چی کم دے کار کون کی توئی چی کم سڑے کار کئی مفعول چا سارا چی کار کی گی اگر تا مفعول وئی نو زر ما چی دوان فدی فوئی کم تاسو دا تولا سب خبر اکڑا کنا نو اگا چی کم دے اگا زمونگا اگا یوشی دے اگے یخو بہر حال بیا زمونګه دا فراډک د سیدی چې بازی وخت کې شارټ شي کنه نو اغي زما خیال دې تاسو ته دا بیوټی پیسواش ویلو خو اغه بیوټی پیسواش تاسو سره اغه وخت کې شارټو نو ما ته ویو یاله کدا څنګه چل دی تاسو نو ما ته دا کپنی دا پکې راځي بس خلک ډیر دي ماشاءالله زمونګه
0: استعمال دي
1: زمونګه مونږ له خوشاله دل پکار دي کنه چې یوشی خرسيږي او مونږ سره شارټ کیږي نو مونږ له خوشاله دل پکار دي لہذا مې چې تاسو سره نه یا نو ما سره د که خپل پرچون شته کنه دا شپیسل پراډک نه دی دا چا زما د شپیسل پراډک یو دی بالکل تی کتی شي نو ما ته دا خو ډیر خوشی کو تا ما لراولو نو تولا سیب کو اوری نو ما ول دو درزنه خپل لکه سړی چې خپل نونه چا سره نیمه کنه نو هغه دو ډ بی پیسواش می بیوټی ول راولو دا هغه کار روان شو اوم چې پدی خبره فوی جوم چې او شپیسل سیب سره شارټ دی ونشتا نو له هازه زبل چاله بیا مخزه کنه ورکوما چې خلک
0: هیڅ پته نه
1: لکه ته اوری ویني کله نا کله خلک دا نواری کوي کنه زم چې د نواری والا فکر نه شي اسې چې زمون پروډکټ نه یا نواری اونې کی زمون د پروډکټ پځه بل څه ورنه کی نو زمون هم بدنامي دا او د تولا سیب هم بدنامي دا
0: منم نه
1: کنه کچ لاړ مو د دکان نه ولا غ فرچون راوړو او هغه پیسواش مو ته پرې خو د یو هفته مو ته غږ نه دی کړی د
0: وښه
1: ښه زم ما د دکان نه وښه نو بیا چې کنده هفته پسوره لم ما ته ته خو جی به انسان نو پروډکټ راوړو نو ما ته ما پروډکټ راوړو خو دوه ډبی بیوټی پیسواش مې لاړو ستاسو ضرورت زما رور سره نو ما سره ما درکړ نو ته دغه پیسې نه لې نو ما ته ولې نه لم کو تاسو سره سی وشي وی کنه ته وستا آشنا کسې کنه مې بیا ما ته پسو دې نو مې تاسو سره دغه چټو نشته دې مې ته پدې باندې په ما امتحان مکو مې دا دوانه ما ته وې چې مونږ رونه یو زما ترور زیدې او یو مال دې مونږ رشتہ دار یو نو ته ما ته څنګه به پدې مې ما ته خبرې وکړې کنه دا قاری
0: ما نم دې استاد خو هغه ځکه باندې ورته دا شیر ویلې مې کنه چې مطلب دارې چې زل چیز غنی شوم لیونه پا آغا وقت کی چی اشنا کلا اشنا سترگی ناشنا کری
1: او دا چیز زن لیونه کم دا زد تنگ شم دا خپل زانا او شیخ بابا را تلگیا دی مسئلی که دا عذاب
0: واو واو فنگ شمستا یا ایجابه داری بازوس نوم نوشو آغی استه اسه نو سوکا
1: نا نا خیر دی بس دا گورا دا دسی دا غدی دا بازی شیرون دسی فاسی بلی کنا دا غی وینا چه کم دی کو یو سڑی اوری نو آغا بد نلگی مون با نگیتیو شیرون نویو مون با فاسی نو تولا بای تا موی زما ضرور بلو گولا چه اگه تا لپسو پیسواش لگولی دی کنه نو پا اقیو لگ خبره پوه شو وینا نه بس ټیک ته ټیک ته بس بیا پیسې راکړې دوه دغه سی یو بل ځای کې دکاندار وو فیصل صاحب دا نوم نه لمه خو هغه چې کوم دی ام تا ته ټلیفون کړو نو هغه دکاندار تا نه رئیس پیسواش وغوښتو هغه دکاندار تا نه رئیس پیسې وغوښتو نو تاسو سره رئیس پیسواش نو نو هغه دکاندار سره هم ستاسو په مخ ستاسو دی لایزتو کې ستاسو په مخ زما هغه د سي جانه پیسانه ستاسو ځای کې راته ملو شو نو هغه ماته وی کو تاسو سره رئیس پیسواش نو مې راځو ستاسو کو ته چرته تلې مال د قراوړه فیصل صاحب سره نشته نو هغه پیسواش درزنو کوسو اقې دکاندار له میوړه نو هغه ته مې دا خبر وکړه مې دغه د فیصل صاحب پیسواش دی دغه قیمت دی چې سي اقرا کا نو هغه هم ډېر زیات خوشاله شو نو زما مطلب دی کې نه زما مطلب دی چې ايش ما کاسمیټک پاکستان چې کوم دی کوم احسانات په مونږ باندې دي نو کو د مطلب دا دی کو د سي زی وی کنه اخله کوي وي په تپو سړی اندستان تم رسی نو تا وختي دا خبر وکړه چې یو ځای کې د سي زی و چې لره دغه دا پکې نشته زه د سواد سر ته رسیدلې ما زه په ملکن کې په درګې کې پاز خو یاره چې چا راته ټلیفون کړی او یو شی غوښتې او یا زمونږ کپنې کې شارټي یا نه او یا ما سری نو یاره د پیسو لالچ ته کپنې دا میراج نه دی کړی چې یاره دلته به زر روپۍ کړي او دلته به زه 200 ګټم دغه سوچ هغه نه دی کړی صرف د کپنې د بلایې دپاره او د کپنې چې کوم احسانات دي د کپنې د مخه چې مونږه الله پاک څونه برکت راکړو بس دغه بس دی کنه یاره یوازې پیسې خو نه دي چې دا خلک مونږ سره څونه مینه کوي دا د کپنې د کاسمیټک د برکته نو مونږ به هم د هغې لږ ګوټې خدمت کو خیر دے کو منډه تړو وو نو څه خاص خبره نه ده تا خو په گپ گپ کې چې کوم دی ایڈریس یو دی خو زه ته ایڈریس نن نه وایم زه دا نه وې دوه درې ایڈریس وایم فیاس هول سیلر چې کوم دی هغه ته پتنګ بازار زه دی وخت کې رالم کنه نو چې پتنګ بازار کې رالم نو هغه نه ما یو شی واغشت او سوچا ته دغه کومه لګم
0: یو پروډکټ
1: یو پروډکټ میرا واغشت کنه نو چاته لګم نو هغه چې کوم دی نو ماته هغه وړو ډیر زیاته ګیله وکړه
0: چې
1: ګیله وکړه نو دا یو اډریس چې کوم دی نو دا تو وایې زه انګلیش کې دی نو په انګلیشانو زه نه پوهېږم شانور پول کې چې کوم دی نو دغه صادق
0: سنز فارمیسی ده
1: زه اوس می زده کوم
0: صادق سنز فارمیسی او کاسمیټیک
1: او شانور پول
0: او ډاکټر طائف چې کوم دی ډاکټر طائف وې دې سره د اشمهر یو پروډکټ
1: شانور پول چې کوم دی نو صادق صادق میډیکوز کنه صادق
0: جی جی جی صادق میډیکوز هم ویل شي صادق فارمیسی ده صادق میډیکوز هم
1: ویل صادق فارمیسی چې کوم دی پشانور پول چوک کې دا نویدا پرون نوتا زمونږ د اشمه تمام کاسمیټک اویلیبل شوی دی نو صادق فارمیسی چې کوم دی نو د شانور پول کې زمونږ تمام پروډکټ د اشمه ملاویږي او ډاکټر طارق پکې ناستي خمدیدار مسکی مسکی کیږي ورشه او
0: دا لکه دا لکه دا فهد غون
1: دا سړی چې فهد هم پته مسکی مسکی کیږي خو یار
0: پاسکی میسمونه دي یو استاد یو اداره چې کوم دغه گیارہ بارہ ده خیال دے یو چکم نہ نو ماشاء اللہ گور دادے خود خود وہ ٹی ٹائم دے
1: نو ٹی ٹائم ہوتا چو ٹائم دے گا
0: ٹھیک شو ٹھیک شو
1: کوما غلط ویلی سامین کرا لے جواب راگی ما تے میسج یو کی کیرا تا غلط ویلی زما ہر خبر تے زما چیلین دے کوشا تا غلط وی نو زما بیا پروگرام نو خانو دا فایا دکاندار خبر میں کولو نہ اگر ویرو نہ رن ٹول خپو وی تاسو پروگرام نہ کیو زم نمون پکنال او مون دل دونا کاسمیٹ کرتو نو پایا ہول سیلر چکم دے پتنگ بازار کے نو کو زدا ما پتا تنگ بازار کې گزر دوه ما چې ماشاءالله ډیر زیات پروډکټ زموږ د اشما کاسمیټکس سره ډیر مینه کوي او ډیر مال ول خرڅي نو دا به کوم نوې ځکه چې هغه هولسیلر د ټول دکاندارانو نمبر کوي او په هغه کې چې کوم دی نو مطلب دا دی په هغه
0: کې عمران دی ارپان جی صاحب دی فیاض جی صاحب دی اسنین دی
1: او ورو ما ته نوم
0: اسنین دی او سودیس دی پکی
1: اسنین دی سودیس دی او هلال دی
0: هلال دی پکی
1: او دغه دی
0: پهلوان دی پکی
1: امان دی پهد دی او سودیس دی بالکل دغه نمونه دی او دا فیاض او عرفان چې کوم دی دا خو بس
0: دی خو ماشاءالله بچایا
1: دغه ماشومانو دړه دفاره
0: الله دې خوشاله کړي حاجی استاد جی ما ته میسجونه راغلي وای چې مولانا عبدالخالق احمد کرکنه او په کرک ریډیو باندې आवाज بالکل اوکې دی سوري وای د منګل میلین او په کرک ریډیو دی आवाज بالکل اوکې دی او په خیبر پلازا کې دکان نمبر 4 زما سره وای د اشما چې کوم دی نو هر یو پروډکټ ملاوي او وای چې سلام شاه فیصل به څنګه आवाज بالکل اوکې دی په کرک ریډیو باندې او زما سره چې کوم دی نو زینت هم ده او ایمان هم ده او ستا پروګرام چې کوم دی نو هغه او روخاله خوشاله کړي زیاته مننه دغه شان چې کوم دی نو نور میسجونه را تراغلي دي استاد وای چې شاه فیصل به څنګه چل دی زه فرهاد وزیر یم د بنونه او आवाज در باندې ډیر خلګي قربان دي شم خو غرو اصل کې تاسو خپل خواګه خلګي زګو چې السلام علیکم حاجی شاه فیصل بھائی جان ویلکم درته مې سرنګ आवाज دی بالکل اوکې دی په کرک ریډیو باندې او لایبا خانی د کرکنه او ایشماره سپیس واش او ایشما عمله شیمپو چې کوم دی ډیر خپل ریزلت را کړی دی او بای اریشا او عائشہ ته چې کوم دی نو سلام کوم خو وعلیکم السلام الله دې خوشاله ک لوی خزه شي او سلام بھائی جان څنګه ز فضا یم بالکل خو الله مو خوشاله را السلام علیکم شاه فیصل بھائی ویلکم درته مې فضل هادی یم الله دې خوشاله ک خو ګرو خا بل چا میسج کړی چې السلام علیکم بھائی جان اکرام بھائی چرته دی او ولی چوټیانه کوي ز ستا خور یم د ټانک اکرام بھائی به ان شاء الله ک خیری سبا نه د خیره سره پروګرامونه ناراضي اصل کې لګه مری خراب و داغه د وجه چې کوم نه نوغه پروګرامونه ته نو راغلی چې السلام علیکم اکرام صاحب شو ته ولی ناراضي او 11 12 اصل کې اکرام بھائی چې کوم نه نوغه مرو د وجه الیکشن سم سلام د ټانک نام سلامونه دروخله او باچاجی ما شاه فیصل بھائی څنګه طبیعت ته الله خوشاله کړي زه ته مننه حافظ انیس د کرک نه وای چې تا ته سلام کوم وعلیکم السلام او وای میراج استاد جی ته وایا چې نا تراته وایا او مطلب دار خج ان شاء الله درته وای زرو سلام بھائی جان څنګه وجیحه درستم نه یم او میسج می پورا ریډ کای بھائی جان رستم کی تاسو ایڈریس تاسو ادریس یادوی خود ادریس سره چې کم دینو پروډکټ نه ملایي خیر ان شاء الله پورا به کی کله پروډکټ کم کله کچ کم دینو ډیر وی او پروډکټ چې کم دغه مطلب دار سیل زیات دغه د وجه سلام علیکم بھائی ز تاسو خاموش لسنر یم او استاد ته وایا چې اغه یو پیرا بیا واخلی ز ایسا د

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومصليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو زستا سرور مولانا بند محمد شاہد تاسو زما روزانہ د یو لسنا دور سو پوری مرگرتیا کی گیو دا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان د طرف ای تقریبا زمائی دت مندو چدا سانا وقت شو د صفات کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تاسو واوری او الحمدللہ سم الحمدللہ پر ډیر لگ وخت کې چې دې د خپل پروډکو په وجه باندې یو پہچان پیدا کو زمای عزت مندو د صفات کاسمیټکس پاکستان په پروډکټ کې خبر نشتا بالکل اے ون او بهترین صفاتو والا پروډکټ تاسو ته وړاندې کوي چې تر اوسه پورې چانم سانم چې دې زمونږه یوزر دی زمونگا اوریدون کی دی زمونگا مینوال دی آغی با کیدا استعمال کل او فائدے تی اغسطی دا ہم مطمئن دی تی مطمئن ولی دی زکا چی ریزلٹ ورکڑی زمائی ذتمندو دا صفات ہر یو پرادک دا بالکل زمائی ذتمندو یو دا سی مٹیریل پکی استعمال شی چی آغا سائیڈ ڈیفیکٹ نلری باقی دا ستا دا خکولا ستا دا بدن دا هر یو اندام چی اغا متاثر وی که خوری دی که اغا دا دانون متاثر وی او که اغا چی دی دا خارخ نا متاثر وی کستا پا بدن باندی باقی دا سپونه وی خارخ وی او دا غین علاوه پا اغیبانی زخم وی پا دی جملہ شیزنوں کے د صفات کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ بہترین کارکوی ددین علاوہ د سر خشکی د میدے بیماریانی فالج اوزمائی زتمندو د گردے سان مرضونا داغی د پرہوم د صفات کاسمیٹکس پاکستان پا پروڈکٹ کے پروڈکٹ موجود دی کد چاس وختہ غرضی گی سر کی خشکی وی داغی د پرہوم پروڈکٹ موجود دی آغا پروڈکٹ زمائی زتمندو بالکل پا بازار کی اویلیبل تاسو تا مخامخ دا صفات ہربل سکن سپری پا صورت کی او دا زتمندو دا دین علاوہ دا صفات بیوٹی کریم پا صورت کی دا صفات چیدے ہربل آئل پا صورت کی دا صفات بلیچ پا صورت کی چیدے تاسو تا ستاسو پا ہر یو کاسمیٹک شاپ او پا میڈیکل شاپس کی چیدے پا آسانی سرا ملاوی گی بیا زمائی عزت بندو ہر یو د ځان ل چدی یو ځان ل یو صفت لري ځان ل یو چدی یو طاقت لري زمائی عزت بندو کاغه د خکلا په بیس باندې دی کاغه چدی د مخ په بدانو د تیر سرو د حلقو په صورت کیری نو هغه ټولو د پاره چدی باقی دا زمائی عزت بندو په هغه کې تاسو ټولو ته چدی زو باقی دا د هغه یو دغه او خایم فائدہ چې الحمدللہ چا کمرونو خویندو یوزرز چې دغه استعمال کړی آیتی مطمئن دي او اطمینان په کم وجره زما عزت مندو اطمینان په دی وجره چې بای اغی ته ریزلٹ ور کړی دي سید جی اوس دغه ریزلٹ په بیس باندې چې د خلک لګیا دي استعمال کوي او استعمال په دغه وجه باندې چې دی کی صفات کاسمیٹکس پاکستان کئی او زبائی عزت مندو بعض اوقات دسی وی چی انسان د نومونو او د ډیر زیاد چی دے دا پبلک سٹی پا وجہ یو شیز اخلی نہ زبائی عزت مندو چی کم شیتا تا فائدہ در کبھی کم تا تا چی دے لگیا دے چی دے ستا بدن تا فائدہ ور کبھی ستا آغا مسئلہ حل کبھی نو تا پا بازار کی آغا مٹیریل او آغا پروڈکٹ واخلا چی کم پروڈکٹ تا تا چی دے فائدہ در کوی دسی خو چی دے پا مارکیٹ کی تا تبا پا دیرو نمونو باندی پروڈکٹ ملاوی گی خو آغا با بیا چی دے ستا پا آغا
نهج باندې او هغه دغه باندې بیا کار نه کوي چې په کم حساب سره چې دی تا ته مونږه د صفات کاسمیټکس پاکستان کې چې سانه پروډکټ دی د هغې چې کم فائدې تا ته بیانېږي نو هغه فائدې چې دی ته به د صفات کاسمیټکس په پروډکټ کې په نسبت د نورو پروډکټو د نورو کمپنیانو په پروډکټو کې سو ورځو کې چې دی هغه تا ته ستا په بدل باندې نمایه کیږي. نو قدرمنو د صفات کاسمیټکس پاکستان سانه پروډکټ دی د په بازار کې ستاسو چې دی په نږدې سانه شاپس دي په هغې کې کاسمیټکس شاپس کې تاسو ته په آسانۍ سره ملاویږي. انتخاب چې دی تاسو د صفات کاسمیټکس پاکستان د هر یو پروډکټ چې کلم وکړو نو بیا به چې دی دوباره په هغې کې تاسو ته ضرورت نه وي چې بھائی دا څنګه دی او څنګه نه دی نه تاسو ته به باقاعده ښکاري او دا به داسې ښکاري. الحمدلله دا تاسو ته ما بار بار عرض کړی چې بھائی د صفات کاسمیټکس پاکستان پروډکټ چې دی کې هغه مټیریل استعمالیږي چې هغه تاسو ته فائده درکوي او هغه فائده درکوي چې کم تاسو دلته زمونږ نه واورئ بلکې د هغې نه ډیر زیات چې دی ستاسو په امیدونو نه زیات چې دی هغه تاسو ته ریزلټ درکوي. لکه زما عزتمندو سو ورځې مخکې ما ته یو نوجوان کال وکړو باقاعده چې مولانا صاحب ستاسو د پروګرام د اورېدو نه بعد ما ستاسو د کمپنۍ صفات کاسمیټکس پاکستان دا هغې باقاعده ماهر بلایل واغستل. زما د والدې د جوړونو مسله وه معدې کې مسله وه. الحمدلله یو بوتل استعمال کومنګا او د دغه استعمال په دوران مونږ ته ریزلټ هغې راکو. نو زما عزتمندو چې کله ریزلټ ورکوي نو بیا خامخا یو سړی بیا د هغې ته ضرورت نه وي چې دکاندار ورته وایي چې لکه دا شیزواله دا ښه دی. د نورو کمپنیانو شیزونه به تاسو ته بعض اوقات داسې وي تاسو ته به یو دکاندار وایي لکه دا شیز چک کا نه ته په خپل ځاني وګوره چې بھائی تا ته الله رب العزت تا ته الله رب العزت څنګه چې دی تا ته الله رب العزت ذهن کې واچولا وګوره چې تا ته الله د باغې سره صحت درکوي ستا چې دی ضرورت پوره کوي او که نه بیا د هغې نه بعد چې دی ته استعمال وکا چې او د استعمال به بیا ستا داسې نه وي لکه د سلیم کټي خیر غونتې یو ځل استعمال نه بعد په ټانګ کې چې دی په منډۍ کې یو سړی نه خلاصېږي چې راشي ورته وایي چې یاره بس ته یو ورې دا واخله حاجي کاغذ کین سپرې دا کاغذ هر بلای لی زما عزتمندو کاغذ مونږه د صفات کب نه بلیش دي باقی دا زما عزتمندو دا اغي او ریزلټ دی ریزلټ د دغه ریزلټ په بیس باندې مونږه تاسو ته او داغي په بنیاد مونږ تاسو ته وایو چې بای باقی دا د شی استعمال کوي او د استعمال نه بعد بچی دی بیا تاسو فیصله کوي چې ها بالکل چې کوم خبره ما اورېدلې وا دا اغي هغه خبرو باندې دا پورا پورا دا پروډکټ اوخته بلکې دا هغه پروډکټ نه زیات دا هغه امیدونو نه او هغه چې دی خبرو نه زیات چې دی بتا تاسو ته ریزلټ درکوي. نو زما عزتمندو دا چې دی صفات کپنی باقاعده یو الله رب العزت زه تاسو ته وایم چې الله رب العزت دی ته یو زه به ملکه وایم چې یو ملکه ورکړې وه چې بھائی آغا سمونگا چې کم د صفات کم نئی مشران دی نو آغی تا اللہ رب العزت یو سمج بوج ور کرے او د سکن حوالی سرا دا غین علاوہ دا خکولا حوالی سرا او دا میدی او چی دے دا امراضو او دا دسی دا گردی دا امراضو حوالی سرا آغی ماشاءاللہ پا دی بانی دیر خستا کارو کو او آغا کار دا اغی نتیجه زمونگ بازی چی دی لکه چاچی استعمال کری اغی تا باقی دا ازهر من الشمس لکه سنگ چی دا نورخ کاری او دسی چی دی او ماغ دا نورخ ونتیخ کارا ریزلت اغی تا پتاو لگی دا. نو لحاظ زمانی عزتمندو تاسو هم چی دی انتخاب دا صفات کاسمیټکس پاکستان دا پراڈکو اوکی او چی کرم انتخاب کنو انشاءاللہ تاسو بتی مطمئنی قدر منو تاسو باقاعده مون سره په خپل آواز خپل چې دی رائے شاملول شي نن بچ دی ان شاء الله العزیز
پرون باقاعدہ چونکہ زما د سو ورځو نه خیال خو چونکہ سو منس کی پکی چھٹی راغا ڈیرا اگد چھٹی وا بیا راگی نہ بعد بیماریاں بھی دعا کوئی زما بچے آغا ہم چلکا بس آئے دن بیمار بھی نو آگے تا خصوصی دعا گانے کوئی او چې الله رب العزت وتا صحت ورکی یو سورز مخ کې هغه ته چې د باقی دا خپل بیماری دوباره د غشوې وا د سینې د انفیکشن پوجا نو اوس هم چې دی لکه بیمار دی حکور کې دی چونکه هغه داخلي وغیرہ دغه متونه کا هسپتال کې داخلي دو پوجا چې له بس مونږ ویزا کور کې ټریټمنټ دغه شینو ان شاء الله افاقې شوی دا تاسو هم چې دی ان شاء الله او تا دعاګانې کوي خپل دعاګانو کې یا ساتي دعا یو د څه شي دې زما عزت مند او چې په دې سره الله رب العزت ډیر زیات چې دی الله رب العزت لاری کولا وي نو تاسو هم دعاګانې کوي هغه رونه خويندې هغه مشران کشران چې اغي تهجد لپاسي اغي شاش اشراق وابین کوي او د اغي د نوافل او اهتمامي او دا اغی تلاوت کوي نو اغی ته خصوصا چې به دعاګانو د پاره چې دې یو درخواست کوم عاجزانه چې به یو باقیدګې سره چې دې مونږ او تاسو هغه دغه کو او دعا وکړو ماګ د پاره هم د ما د بچی د پاره ټول مسلمانانو د پاره چې دې الله رب العزت چې څوک څوک هم بیمار دی الله رب ته صحت کامله جوړ ورکړي نن به زما عزت مندو مقابله کوو خو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نعتونو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صفات مبارکې چې چاته اشعار یاد وي چاته چې دی نعت یاد وي بالکل مونږ ته دغه کولی شي او اخره کې به فیصله کوو چې بای د چا نعت خسته وو او چاچی دے خیستہ ناتو ویلی سید جی او بیا بپ انشاءاللہ خیرہ کی فیصلہ کونو تاسو ہم تیار سی چی چا چا تا نات ورزی چا تا چی دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در ذات مبارک حوالی سر چی دے اشعار ورزی نو اگی بمون سر چی ارکی ورک دخد من زرگی حالو Oh, my God.

0: Dove,
1: the fat
0: one, shampoo.
1: Sa, sa
0: shampoo.
1: Shampoo. Come yo.
0: Amla.
1: Amla, usso fayde dar kadi kana.
0: Aw, bilkul, mashallah, dir zabardast dizel ke de, nishtan dir zabardasti wasa, mazbut wansu a.
1: Aw, dina ilawa di bal sa use kadi di.
0: Yeah, da you shampoo me istemal kare re aw cream de bal company wala use ko.
1: Aw bleach wagaira.
0: Na bleach maine di use kari.
1: Ta yau zali use ka biya mung ta waya chi da gi result sing re sahi da.
0: Sahi da bleach ho zo ankal use ko mana kana.
1: Ha dina ilawa chi de sifat chi kam beauty cream di aw aga behtareen result wala di chiyo wari to ugore ya din ilawa lemon and vitamin c face wash te behtareen result de kha dera manana da kal kolo yo jahan manana khair khaji da mai izzat mand da mung sara zamunga khor wa da di ai khan na no ta su hom chi de khpal awaz mung sara ba keda share kol shi او چې کوم نات وغیرہ یاد وینو چې دا اغینا مونږ او تاسو مستفید شو ها جی بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا او دا اغا پشان کې چې دې اشعار ویل قدرمنو دا چې دې الله رب العزت چا چا تا ور کوي ها جی

0: عزتمندو تاسو هم کال کولی شئ 0322-91-53-240 اور 0312-91-53-240 نا خپل آواز مونږ سره شاملول شئ. پرون باقاعده مونږ ته میسج شوی چې مولوی صاحب چرتا مقابله راوړه، نو اوس مقابلې ته ناست یو، خو څوک شته نه په کرک کې، په ټانګ کې، په بنو کې، په ډی آئی خان کې چې مونږ ته د آقا صلی الله علیه وسلم صفت واوروي. په کار دا ده چې بای مونږه باقاعده خپل آواز شامل کو د آقا صلی الله علیه وسلم سره مینا او د هغې اظهار وکړو. بهرحال زما عزتمندو خبرې اترې به کیږي، تاسو هم چې دی باقاعده خپل آواز مونږ سره شاملول شئ په 0322-91-53-240 اور 0312-91-53-240 باندې. نو قدر منو عرض می دا کولو چې د صفات کاسمیٹکس پاکستان سان پروڈکٹ دی، په دې ټولو پروڈکٹ کې ډیر زیات چې دی تاسو ته فائدہ بوي. اوس یو خور باقاعده وی چې راځو چې دی اوس پورې می نه دی یوز کړی، شیمپو می یوز کړی دی، شیمپو ریزلټ ښه دی. نو زما خور ته یا زما سره چې نور سره خویندې زما آواز ووري، نو دې دې د صفات باقاعده صفات وائٹ وائٹنگ کریم، صفات زمونږه بیوٹی کریم دی، بهترین دغدی پکې ریزلټ دی اور بهترین چې دی دا اغي مټیریل دی چې اغه د سترګو نلاندې حلقي ختموي او زم عزت مند د دینه علاوه تیر سری ختموي، په مخ باندې موجود دانی ختموي او د دینه علاوه زم عزت مند اغه زړه د غونا چې کم دا دانو وی اغه ختموي. نو استعمال چې کله د دې اوشي او په خطرې طریقې سره، لکه پرون یو نوجوان ماتا ستویل چې هغه کال کړو راځي ګورو چې څوک تیس او کال شو کې بیا کټ شو، نو باقاعدګۍ سره زما عزتمندو هغې زتا ستو ما چې ویل چې را ما استعمال د دغه وکړو او استعمال سره چې دی ماتا باقاعده فائدہ و نشو. ما چې تاسو استعمال کړی وی ما فیس واش استعمال کړی، نو د سپین والی د پاره فیس واش با الستا کار کوي چې ستا کلا و سرا استعمال کړی زمونږه د صفات بیوٹی کریم وی. راځي ګورو، السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. جی کال ملاو شو خو بیا کټ شو زما عزت مندو. نو عرض می دا کولو چې د صفات بیوٹی کریم اول استعمال کا، دا اغي سره مخ باندې د کریم لیپ کا او د لیپ کولو نه بعد سحر چې پاسي، نو د صفات چې کم لیمن ویټامین سی زمونږ فیس واش ته هغه باندې مساج کا او د مساج نه بعد باقاعده زما عزت مندو اغا د صفات چې کوم صابون دی زمونږ بیوټي سوپ په اغه سره چې دی بالکل وینځه. ان شاء الله یو څو ورځې بعد به تاسو ریزلټ درکوي او ریزلټ نه به ته چې دی باقاعده مطمئن او مستفید دی. سید جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سوکو د کوم زی
1: کتور نام الله خبره کوم.
0: جی امین الله سنگ خی
1: خیدم ولی سب سے تو برابر ہے
0: شکر ساد والا
1: بس یہ نات درتا ہے لا
0: وے تا کنا نات خو وقتی نہ پے انتظار یو
1: بابا ما سی گلی تو کال میں دری ڈور دلا
0: ہم
1: ما سی گنتی ر کلم بعد رسول اللہ نے والے موبائل تر والے
0: ہاں وے اور خان
1: ان شاء اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: ما شاء

0: ډیر مننه ماشاءالله ماشاءالله ډیر خستا او الله دې چې دې مزید چې دې دا خستا आवाज کې دې برکت واچي قدرمن شي پالا ګران شي دا مون سره چې دې د آقا صلی الله علیه وسلم بهترین اشعار مون سره شیر کل زما عزت مند او وی ویلي او ډیر زیات چې دې د حد نه زیات خوند یو کو او د آقا صلی الله علیه وسلم صفت او پکې نو قدرمنو یقینا د آقا صلی الله علیه وسلم صفت دا ملکه دا دغه الله رب العزت چا چاته ورکوي بهر حال زما عزت مندو تاسو هم خپل आवाज مون سره شیر کولی شئ 0322-9153-240 او 0312-9153-240 باندې تاسو کال ایس ایم ایس کولی شئ قدرمنو صفات کاسمیٹکس پاکستان ز تاسو ته دا اغي چې سانه پروډکټ دی دا اغي حواله سره ز تاسو ته وایم چې دې کې الله رب العزت یو داسي دغه پروډکټس کې داسي یو دغه خلیدې فائدې خلیدا چې هغه به تاسو ته په نورو دغه باندې نه ملاويږي نو باقی دا زما عزتمند تاسو یو ځلی استعمال کړئ نو د استعمال نه بعد بیا چې دی باقیدګۍ سره مونږه او تاسو باقیده وګورو چې بای الله رب العزت مونږ ته د هغې په وجه سانه چې دی فایده راکا حاجي نو زما عزتمندو هر څوک خپل پروډکټ خرڅوي خو د پاره د دې چې بای ما ته فایده وشي اوس د دینه علاوه د فائدې نه علاوه که یو شی زه سوچو کې نو هغه دا دی چې بای زما د پروډکټ نه ما ته که فائده کیږي نو چې زما استعمال کوونکو ته هم چې دی فائده وشي دا نه ده چې بس صرف زه په هغه باندې خپل دغه خرڅ کړم نه بلکې زما عزتمندو د دینه علاوه زه دا هغه د خېګړې هم سوچو کم نو د صفات پراډکو کې زما عزتمندو د ستاسو یعنی د استعمال کوونکو خیال ساتلې شوی دی او هغه دې د پاره چې بای مونږه باقاعده فائده ورکو د هغې ته نو لہذا دغه فائدې په حساب سره مونږه او تاسو وګورو او د خپل انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستان انتخاب وکړو هاجي موجوده وخت کې پکې بهترین پروډکټ او کې زمونږه پروډکټ او کې چونکه مونږه ما مخکې ما عرض کړو چې ان شاء الله العزیز تاسو د پاره به مونږه ډیر پروډکټ کې راوړو او په هغه پروډکټ او کې باقاعده دا یو پروډکټ چې به سیرم دی زمونږه نو هغه باقاعده بهترین سیرم دی او ریزلټ دې د مخ وینځلو نه بعد چې دې د مخ لاس وینځلو نه بعد مونږ ولګو جلد بالکل نرم ساتي راځي ګورو جی السلام علیکم رحمت الله السلام علیکم رحمت الله
1: وعلیکم السلام
0: आवाज دې بالکل ناراضي زړ گیا آواز دی بالکل نشته خا حاجی زما عزتمند دا مونږ سره زمونږ یو اورور او تقریبا پرون اوم دا میسج کړو خدا د چې आवाज اوس خپل نشته را تخکاری چې بالکل یاد کمبل نه خبرې کوي السلام علیکم رحمت الله السلام علیکم حاجی زما عزتمندو بالکل आवाज د دې مرګري نه راتلل راځي تراغه پوری با مونږه پرونا او بل ورځ فیضان یو ریکوست کړو چې بای د والدی پشان کې چې دی یو دغه ماته پلی کا او واکه دا غره لګلی مون ان شاء الله مونږ به مور تاسو هم واوري

سلامونه جول په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دې په متا ته اشاري سلور امن ریډیو نتورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ یوسفی کال د روان میاشتې اگست لريشتما د اسلامي کال ربیو الاول لسم او د هندي کال د بادرو لسم نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. آزاد کشمیر کې وادي نیلم سره د درو تنانو مڼې موندې شوې دي. د کوم د پارچی لټون عملیات پیل شوې دي. پاکستان د توانایي شعبې د سرکولر ډیټ 5200 ارب روپو ته رسولې دي. په خیبر کې یو تن په ډزو باندې خپل دوارونه او یو رندار وژلې ده. وروسته پولیسو پلټنې عملیات پیل کړې دي.

چې درې ونه تنان د جولای په درې نیټه بابون ویلې ته تللي وو او د هغې وروسته بې درګه شي وو. رسکو چارواکو تر مخه څاروي سرونکي زنانه په ځنګل کې د درو تنانو مړي منتري دي، کوم چې په موقع باندې متعلقه چارواکو ته اطلاع ورکړې ده او مړي رسکو او پولیس چارواکو په موقع خپل ولکه کې اغېستې دي چې د نامعلومو تنانو پر ضد اف آی آر هم درج شوی دی او نور لټون عملیات پیل شوي دي. پاکستان د توانائی شعبې سرکولر ډیټ 5,280 ارب روپو ته رسولې دی. په دې حواله سره د اګیر شعبه کې د سرکولر ډیټ 3,611 ارب روپے او د بجلی شعبې د سرکولر ډیټ 4,015 ارب روپے شامل کړی شوی دی. د نړیوال مالیاتی فن آی ایم ایف وینا ده چې پاکستان د توانائی شعبې مالی دبو ښکار شوی دی چې اوس د مختلف قسم وختونو کې دغه سرکولر ډیټ زیاتوالی کیږي. په خیبر ضلع کې یوتن پاډز باندې خپل دوارونه او یوه روندار وزریدا د پولیسو معلومات وروسته ملزم د قتل سره په موخه برامد کړی شو دی. ملزم د نور معلوماتو لپاره باندې تاړي ته منتقل کړی شو دی. پولیسو د معلوماتو وروسته پړاګ کړی دا چې ملزم د نشي توکو اخکار دی چې وروسته وختن فختن د ملزم نه نور معلومات پیل کول شروع شوی دی. او په سوابه کې د تیر وختونو سره د زیات باران لاملا یو ودانه ړنګ شوې ده. د درو ماشومان بشمول یو مور د کلو اسمان لاندې جون کوي د خپل کور نه محروم شوې ده. د سوابه کې د زیات باران لاملا دغه پیښه رامخته شوې ده. یاد دی وی دا پیښه د زیات باران لاملا د سوابه په تحصیل رزړ کلی گانګو ډیر کې درې ورځې مخکې د زیات باران لاملا رامخته شوې ده. کوم چې دغه مېرمنې د دوه کمرو بشمول یو کور په مکمل توګه ړنګ شوې دي او دغه زنانه د درو ماشومانو سره بے کول شوی دا. زپل شوی زنانا د خپل دوی اعتماد ماشومان سره د کلو اسمان لاندې جون کبی ور دا موجوده متعلقه انتظامی له خو ته هیڅ قسم امداد نه ملو شوی. زئی خلکو د خپل مدد او د خپل مرستې په بنا باندې د زنانا د خپل امداد رسول دي او خپل حل زری شروع کړی دي. یاد دې وي د زیات باران لمړا د خیبر پښتونخوا په زیاتر سیمو کې د کومو لنګیدو او د امرین پیخې رامخته شوی دي، کوم چې دغه بدبخت زنانا هم شامل ده. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. بنگلہ دیش پی سی سی ٹیسٹ رینکنگ کی لوی چھلانگ لگول دی. پاکستان ٹیم اوست پر خو دی دی. آسٹریلیا خلاف ٹیسٹ سیریز کی یو یو سرا برابر دو روز تو بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم دا سی سی ٹیسٹ رینکنگ کی لوی چھلانگ لگول دی. پاکستان ٹیم اوست پاد شو دی. دا بنگلہ دیش آسٹریلیا ترمنزا دا تاریخی دو ٹیسٹ میچوں دور روز تو آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم کی دری درجے زیادہ والے شو دی. دا کیریئر بہترین شپگم پوزیشن حاصل روز تو اور ڈسری لنکا سرا پاکستان درست پر خو دی شو دی. دا آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم رینکنگ کی بنگلہ دیش پاش پغم نمبر باندې دی. ولې سریلانکا پاوم او پاکستان اتم نمبر لا راغلی دی. دغه شان جنوبی افریقا او نیوزیلند په دریم نمبر باندې ولې هندوستان په سلورم او انګلند په پنځم نمبر باندې په خپل ځای پاتې شوی دی. او ساؤتھ ایشیا اولمپک کونسل ایگزیکٹو کمیٹی راتنگ کال لپاره پاکستان با د اپریل د دریم نیټې نه یو لسم نیټې پورې کیدون کی ساؤتھ ایشین گیم شیڈول لپاره منظور کړی ده. ساؤتھ ایشینز گیم کی با 28 سړی او 25 زنانا پالوب کی برخ ملکونه با سلو زرا دوه زیات ایتھلیټس او افیشلز کی ګډون کوي. ساؤتھ ایشینز گیم کی با 318 سلوی گولڈ میڈلز په مقابله کیږي او اسلام آباد لاهور او پیښور کی با هم مقابله کولی شي. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، دیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 2 ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې تنوع تناسب 55% ریکارډ کړی شوی ده. همدغه شان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګله، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او ګوستان کې د حرارت درجه 40 ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې تنوع تناسب 55% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبي او شمالي برخو راتلون کی جنور د پوری اسمان صفا خودل شوی دی ولې د باران امکان نشتا. موسم بوج او خوشوی هم دغه شان نر نن سهار شل من ډګم پاشپک بجی سره وهلی او نن ما خام با یولس من ډګم په بجی ډوبېږي. هم دا وتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. احمد زار لی اجازه. دلی الله پامان.

0: اوکې سي د وحید ګل بابا سره قدرمن اوردونکو تاسو چې کومې ټپې دي هغه واورې دلې سي رسې بل کلر ته ورڅو په 0963511488 چې السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب. جی الله دې ملشه خوشاله شي. قربان سو خبرې کوي د کم سینا جی محمد جان صاحب سو فرمایش بلره سنگر نما تو سورت وشی کتو سر میں پجڑو ہیلو جی جی وعلیکم السلام. رو فرمائش رو تو کیسے تھا سو گنا پیدا کر سی
1: دا خال محمد با آواز کے دا سوزم بانگار دل لرے لرے نا خان دی رات یار دل لرے لرے
0: سید جی خیال محمد با آواز کے دا جی سوزم بانگار دل لرے نا لے نا
1: جی
0: سید کوشش کو نو سو کہ راند سان سرشتا او کنا سی
1: بمو دا یو سارے خان دا دا خال خان یما دا محمد جان کا سر ہو رہے دا دل زید خان دا یو غریب نواز دا
0: سید د ټول وړي رجو تمنانا خوشاله شي کې درمن شي ورزون کوچ کل هاتو سي فرمایش کوي کوشش کوي چې تاسو غاني بول یو دوی سي نو د غزم غرور غل نو سي نو اغه ته غانا یو دنه وسي نو چې کل ها چتو سي غانا یو دنه وینو بیا څنګه د کنه فرمایش باندې کوي چې ما ریډیو نو ورډلې ونه سي نو کوشش به دا کوي چې ما ته غاني بول شوي نو زه بغینه پس تاسو چې کوم د غانا غپلې کوم هغه ور پېد کو چې چرته هم زه کوشش دا کوي چې بول یو ساتای سي چې دسړ کول دراش

0: شاله شي سي سفر مايش لريتي
1: گلزار ولا غانه دا و ما زګار چې لیونې کګه د خیال دی
0: گلزار لم په واسه سي
1: اوه په ما زګار چې لیونې کګه د خیال دی وګوره بابا لذي
0: او صحیح ده سي په ما زګر کې لیونې اچھا نور سوق در سره شتاو کنه سي
1: جی ما سره ملګری دی نه اطلاع خان دا و افغان پهلوان دا صدیق دا چو سلامونه بولو نزمان بھائی
0: جی جی سلامونه ولا شه
1: اکرام دا زبیر رمی والو انور سعید و صاحب الدین بازی تیمس بیسنے رضوان بیسنے او تا سچول چیم تا سپیشل سلام
0: سعید او کد داغا گانا نشو ملو بیا چی
1: بے گلزار علم پاواز بندی ونی دا غزان را خوریش بی گلزار علم پاواز
0: ونی دا غزان را خوریش بی صحیح شو ازی کوشش کوم چې دغه دوړ درته کې دوړ کیو پیدا کوم کو بیا ها زس سم اله نو شنو بیا به بخښنه غوړو سیدی سي
1: کدا نو بیا گلزار دغه وی د ستا پچم می تیری ته دې درکاته می مجبوری ده
0: او بس دا به د تپلی کستا پچم می تیری دې سي
1: درکاته می مجبوری ده
0: سید چی ډیر مننه درکاته می مجبوری ده سی یو جهان مننه سی خوشاله شه نو دغه فرمایش به بالکل پوره کو سی درکاته می مجبوری ده چې کوم گلزار علم فرمایش دوی کړي دې سی کوشش کو کله کله غنې ډیر زیاتې په خوانې وسی نو هغه په واجب باندې هغه غنا پیدا نشي سی خو بهرحال بیا کوشش کو چې کله تاسو فرمایش وکړئ نو د مشکو کوشش هه دا غوي چې تاسو کم هو غنې وي هغه موږ روپې دو کو هغه تاسو تپلی کو تاسو فرمایش پوره شي سی نو راځي دا غنر سره ورې سپ چم چې تیرې دې درکته مې مجبوری دا بیا رزو تاسو سره پروګرام شي نورې خبرې طریقو د پروګرام یو بل فرمایش هه پوره کو به تاسو نه اجازه تخلو سی

0: اوکے سی اخری فرمائش دنن خبر وسندری چکم پروگرام دغه پر کو جی. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے سی سبار حل سی تاسو کو ڈراپ شبل کلر ته ورځو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو خبرې کوي د کوم سینا
1: خبرې کوم د ولستان
0: جی
1: مایش مړه د شوې چې
0: هغه
1: کتاب او پروګرام کې غانا لګولې.
0: جی جی
1: بی وفا یا شنا ما بخپل سترګو لیدلې دا غانا راځول.
0: بی وفا یا شنا.
1: کوشش
0: کما چې دا درتا پلے کا کچے ترتا میلا شو پروگرام اور تاسو چې
1: بالکل پروگرام اور
0: خوشحال ډیر مننه سي خوشاله شي قدرمن شي. نو شک شفروق په واسه کې اوردونکو د غلاست سندرو ورو سي مته بروکي جزت کا پروگرام کې دچا فرمایش نه پوره شوی سي. نو غنه چې کوم د معذرت کوي سي. نو اخر کې د شفروق سندرا د ټول د مشه اوردونکو ته ډالې غسو چې فرمایشونه ای پوره شول او هانسي او کچا کلو او کل کال ملونه شي د چا کل مجه ټینه کړو او ټول معذرت تر ځای د شفروق په واسه کې دغه چې کوم ټپې دي در سره واورې ماته راکې چې دلوې لا پمانځ.

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گرانا اردن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک اسٹوڈیو نو نیخ پنے گا پروگرام اور خبر مغلر لخپل ورور آر جی عمر داؤد سرا امید دا چې تاسو چورم مناوال دے وخت چې ما آواز اوري ټول بجګ جوړ خوشاله سوکاله عزت او د سیادت پجامې چې وي او زه بالکل ټول اردن کو تاسو چوک چوک هم چیرته چیرته دے وخت د ریډیو امن 88.4 ټانک آواز اوري او تاسو پروگرام چرکلې په خیر اغلې خوش آمدید وایم امید دا چې تاسو ټول بجګ جوړ یو ګران اردن کو خبر مرغلره پروگرام روزانه تاسو د الشفا دواخانه 55 سره ما د ټیم 6 بجې نه واخلا تر 7 بجې پورې بالکل اور په دې پروگرام چې موږ سره 55 او مرسته کړې ده الشفا دواخانه کومه چې موجوده ده بالکل پر شوال مارکیټ ټانګ چې شوال مارکیټ بالکل د ټریپک پوینټ تنځ دو شوال مارکیټ ته په اغه چې نوجا چې کومه دواخانه ده الشفا دواخانه هغه بالکل پاغه چې روزانه حکیم صاحب سهار 8 بجې نه واخلا مازیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو ته کچیر داسې امراض وي چې تاسو ورنه ډېر تنګ یو ډېر ګرځېدلی ډېر کړېدلی مختلفو ډاکټرانو ته مختلفو جایانو ته مختلفو ډاکټرانو پسې تللی یو ګرځېدلی یو کړېدلی یو علاجونه مو نه وي سوي نو بالکل تاسو د پریشانه کېږو نه خپل علاج چیک اپ معاینه دپاره به تاسو راتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او حکیم صاحب نه به بالکل خپل علاج ترلاسه کو نو بالکل حکیم صاحب په خپل دواخانه چې سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې بالکل موجود وي چیک اپ علاج معاینه دپاره تاسو بالکل راتک کولای سو تاسو ته کچېرې جوړو دردونه وي پټو دردونه وي کمر درد دي شوګر مو بلډ پریشر مو دینې علاوه معده جمله امراض معده مو ګیس کوي معده مو تیزابیت کوي یا تاسو ته دینې علاوه جسمانی کمزوري ده موټاپا ده یا تاسو ته زنانه مردانه پوشیده امراض دي نو بالکل د ټولو مرضونو علاج او چیک اپ معاینه دپاره به تاسو خپل د علاج دپاره علاج کم انتخاب ده هغه انتخاب به کوو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته بالکل اگرانو ملنوالو موږ دې پروگرام دا طریقې کار وی چې په دې پروگرام چې موږ سره د الشفا دواخانه حکیم صاحب بالکل روزانه ملماوي راتکي او په دې پروگرام چې تاسو هم د کال پلیکا دین علاوه اس ام اس په ذریعه موږ سره بالکل راتک او تاسو چې کوم هم پښتنې حکیم صاحب نه کول غواړو نه بالکل تاسو یې کولای سو نو بالکل ټولو ناول بجو د حکیم صاحب په طرف باندې او حکیم صاحب ته به پروګرام چیر کلی وایو بالکل حکیم صاحب راغلی ده ما سره په سټوډیو چې ناسته نو بالکل نور ټایم به نه ځای کوو ډایرکټ په حکیم صاحب ته پروګرام چیر کلی وایو. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: جی حکیم صاحب ماشاء اللہ آج آپ کا ٹانک میں دوسرا دن تھا اور کلینک یہ دواخانے کا پہلا دن تھا تو آپ کا دن کیسا گزرا؟ جی

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. جی بالکل چیرته چیرته میشه آواز اروی سیغی ټولو خویندو میندو لالاګانو ماماګانو چچاګانو داداګانو ګمنډانو وړکو ماشومانو هر یو کس ته زه یعنی د تاسو آرزی تاسو ڈی جی تاثیر وایم سلامونه احترامات او نیکې هیلې. زدا امید او یقین لرم چې مار ودون کی به بالکل ټیک ټاک یو او چې بالکل دا نن ورځ چې کومه روانه ده او چې کومه تیره سوې ده دا مو ډیره زبردست او ډیره په مزې چې تیره سوې او دا دعا کوم چې الله تعالی دې د تاسو زندگی دغسې په خوند مزې سره تیروي. آمین ثم آمین. ریڈیو باندھے آنے اروی او تاسو اکلار وو پخپل کلی چھے پخپل علاقی چھے پخپل زیلی چھے پخپل کور چھے نو بیا دا دی مطلب دا کنو چھے دی مطلب دادا چھے تاثیر زیان چکم دا آغا یو زلی بیا دی پرمن کاسمیٹکس پاکستان لیمیٹڈ لیتر

سلامونه جول په خیر ستر مشه تاسو غوړه دی په ماته 3.0 سلور امن ریډیو نتورک نن د پیر کول دو شنبه ورځ د اسوی کال د روانه میاشت د اگست لريشتما د اسلامي کال ربیع الاول لسما او د هندي کال د بادرو لسما نیټه ده. د دې وخت مهمه خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. روان جنگ کی دیران نوی گٹا پہ ایران کے دا قدرتی کی اس نوی ذخائر پیدائشی ہوئی دی کم جد ایران جنوبی فارس صوبہ کی پیدائشی ہوئی دی. دا پارلیمانی چارو وفاقی وزیر طارق فضل چودھری وائی چی کنوی ولایتونا دا پاکستان پگٹ ہوئی نو باید چی بیا جوڑ شی. د اسلام آباد ہائی کورٹ دہاغ خزی ضمانت منظور کر دی چی دخپل خاون الوڑو پر ضد تشدد پا مقدمہ کی نامزد شو. د امریکا لخوا په ایران د سخت بندیزونو اعلان څخه مخکې په نړیوال بازار کې د تیل بیو د یو ډالر څخه ډیر راټیټ شوې دي ځکه چې سوداګرو د تیرې هفتې د بیو لوړوالي وروسته ګټه اغستل غوره ګڼلې وو. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سهیل ابردی په مشرۍ کې د حکومتي افسرانو چارواکو پر ضد د احتسابي کاروي اقداماتو په اړه یو غونډه وشوه. پاکستان د توانائی شعبې د سرکولر ډیټ 15,280 ارب روپو ته رسولې دي. په خیبر کې یو تن په ډزو باندې خپل دوارونه او یو رواندار وژلې ده. وروسته پولیسو پلټنې عملیات پیل کړې دي. مسلم لیگ نون د آزاد کشمیر د قانون جوړونکي اسمبلی لاتو سیټونو څخه شپږ سیټونه ګټلې دي. د دفاع ځواکونو مشر فیلډ مارشل آصف منیر په یو ورځنی دور ایران ته رسیدلې دي. په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د اداري انتظامی عہدو په برتو کې د بیقاعدګو څرګندونه شوې ده. مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې له هیواد سره مخلص اوسېدل مهم دي. د ظلم لارې واکمني نشي ساتلې کېدی. په لنډي کوتل کې یو ځوان عمره جنې د عزت په نوم ودرې شوې ده سیمه کې یره خپره شوې ده. سوالس ورتی رشوی په هری پور کې پنځه کلن آیات نور اون مندل شوا پلار او ټوله کورنۍ د مرستو غوښتنه کوي. د موسم اولو خبرونه هم دا بلټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي. روان جنگ کې د ایران نوی ګټه په ایران کې د قدرتګي اس نوی ذخایر پیدا شوې دي کوم چې د ایران جنوبی فارس صوبه کې پیدا شوې دي. د ایران د خبری جنسو په وینا د جنوبی فارس صوبه کې د یو نوی ذخایر څخه 5.8 موقف گیس پیدا شوې دي. د ایران د تیل وزیر محسن پاک نژاد ویل چې شاوخوا 5.8 ټریلیون موقف فوټ گیس د نوی ذخایر څخه ترلاسه کیدی شي کوم چې د ایران تر ټولو لوی گیس د ساحلي جنوبی فارس د یوې مرحلې څخه تر شاوخوا 15 کلونو پیداوار برابروي. د تیل وزیر ویل چې نوی گیس سربا په ایران کې ټولې معاشي مسلې تر ډېر حد پورې کمې شي او د نړۍ نور ملکونو ته به هم یو نوی گیس پایپ لاین ورکړي شي. موږ د امریکې پابندو نه نو یریږو او نه منو او نه ورته تسلیمېږو. د پارلیمانی چارو وفاقی وزیر طارق فضل چودھری وایي چې کنوی ولایتونه د پاکستان په ګټ وي نو باید بیا د جوړ شي. په ټولنیزو رسنیو کې یو خصوصي مرکه خبرونه کې د خبرو پر مهال طارق فضل چودھری ویل دي چې د نوی ولایتونو د جوړولو په اړه د مثبت او مثبت بس یو ګټولې پرمختګ دی. ټول سیاسي ګوندونه او خلک باید د نوی ولایتونو په مسله کې د بحث برخه جوړ شي. هغه زیاته کړه چې د ولایتونو د جوړولو په اثر د مهمو فیصلو په اړه د رائے رامنځته کول ډیر ضروری دي. دا داسې فیصلن دا چې د چا باندې په زور واچول شي. دا موضوع د پارلیمان پورې اړه لري نو باید په پارلیمان کې هم په دې اړه بحث وشي. اسلام آباد ہائی کورٹ دہغه خزی ضمانت منظور کړو چې د خپل خاوند او لورو پر ضد د تشدد په مقدمه کې نامزد شو. په دې اړه د اسلام آباد ہائی کورٹ جج خادم حسین سومرو داتو سپوخ پر شوی فیصله خبره کړې و چې لمخې ملزم ته د دولو کورپو د مجلکو پاوس کې ضمانت ورکړل شوې دي. د اسلام آباد ہائی کورٹ ویل دي چې دوانو خوا ترمنځ شخړه د کورنۍ نویت لري او طبي ریکارډ هیڅ داسې قسمه نخ نخای نه ښایي چې تشدد ښکار وي. عدالت ویل دي چې ملزمه په فلسفه کې پی ایچ ڈی ډگری لرونکې ده او بخوانی سره جرم پر هم ثابت شوی نه دی. ولې د خاوند په شکایت سره پر سرخار اسلام آباد کې د زنانو پولیس سټیشن کې مقدمه درج شوی و.
د امریکا لخوا په ایران د سختو بندیزونو د اعلان څخه مخکې په نړیوال بازار کې د تیرو بی د یو ډالر څخه ډیری راټیټی شوې دي، ځکه چې سوداګرو د تیرو نه د بی لوړوالي وروسته ګټه اغستل غوره ګڼلې وو. دا باید په پام کې ونیول شي چې د امریکا د خزانه وزیر سکاټ بیسن د ایران پر ضد د تاریخ تر ټولو سختو بندیزونو لګولو اشاره ورکړې ده. پداسې حال کې چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم دمکی ورکړی دا چې د ایران سره سوداګري کوونکي هیوادونو تبا بندیز لګولی شي. په نړیوال بازار کې د بیرنډ خام تیلو بیا د یو ډالر او دوی سینټو په واسطه په هر بیرل کې 3.1 ډالر ته کم شوې ده، چې له 1.29 سلنه کمی راغلی دی. د امریکا له ډویس ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو بیا هم د یو ډالر او 40 سینټو په واسطه په هر بیرل کې 15 ډالر ته راکم شوې ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سہیل افریدی په مشرۍ کې د حکومتي افسرانو او چارواکو پر ضد د احتسابي کارو او اقداماتو په اړه غونډه وشوه، چې پکې د اکتوبر 2015 راسي د ترسره شوو اقداماتو په اړه معلومات ورکړل شول. په خبره شوې فرپاڼه کې ویل شوي دي چې موجوده

پاکستان د توانائی شعبی سرکولر ڈیٹ پنج ذرا دوست واشپگتیا ارب رپوت رسولی دی پا دی حوالی سرا دا گی شعبکی دا سرکولر ڈیٹ دری ذرا شپک سو یول ارب روپے او دا بیجلی شعبی دا سرکولر ڈیٹ شپال سوا پنجو یا ارب روپے شامل کلی شو دی دا نلوال مالیاتی فن آئی میف پینا دا چی پاکستان دا توانائی شعبی مالی دبو اخکار شو دی چی روز دی مختلف کس مختونو کی دا سرکولر ڈیٹ زیادت والی کی گی په خیبر ضلع کې یوتن پاډز باندې خپل دوارونه او یوه روندار وځلیدا د پولیسو معلومات وروسته ملزم د علاقتل سره په موخه برامد کړی شو دی ملزم د نور معلوماتو لپاره باندې تاړې ته منتقل کړی شو دی پولیسو د معلوماتو وروسته په ډاګه کړی دا چې ملزم د نشي توکو اخکار دی چې وروسته وختن فختن د ملزم نه نور معلومات پیل کول شروع شو دی مسلم لیگ نون د آزاد کشمیر د قانون جوړون کې اسمبلی لاتو څخه شپږ سیټونه ګټلې دي د آزاد کشمیر د قانون جوړون کې اسمبلی پاتو څوکو کې ټاکنې ترسره شوې دي د پیپلز ګوند دوا او مسلم لیگ نون درې امیدوارانو د خود د پاره په پنځو ځانګړو څوکو کې کامیاب شوې دي د مسلم لیگ نون سهرش خماش مریم زمان او مریم ادریس د خود د پاره په پنځو ځانګړو څوکو کې بریالي شوې دي په داسې حال کې د پیپلز ګوند فرزانه یعقوب او زوبیا خورشید هم کامیاب اعلان شوې دي زوبیا خورشید او رفت عابد هر یو پنځه پنځه وټنا ترلاسه کړي وو چې وروستو د زوبیا خورشید نوم په غوراندازې کې راوتلی او کامیاب اعلان شوی دی د دفاعي ځواکونو مشر فیل مارشل آصف منیر یو ورځنی دوره باندې ایران ته رسیدلی دی د انټر سروسز پبلک ریلیشنز ایس پی آر په وینا د فوج مشر فیل مارشل سید آصف منیر په یو سفر ایران ته رسیدلی دی د کورنو چارو وزیر محسن نقوی هم د فیل مارشل سید آصف منیر سره ملګری دی ایس پی آر وویل چې فیل مارشل د سیمه ییزې سولې او د امن د ودې لپاره د پاکستان د هڅو په تړاو ایران ته رسیدلی دی فیل مارشل آصف منیر به په منځني ختیځ کې د روان شخړې د هڅو کولو باندې هم غور کوي په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د اداري انتظامی هتو په برتو کې د بیقادګو سرګندونه شوې ده د حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د اداري انتظامی هتو په برتو کې دا وشوې ده چې بې نظمه سرګندې شوې دي ډایرکټر فاینانس ډایرکټر پریکیورمنت او چیف انټرنل ایډیټر د برتو حواله سره انکوائری شروع کړې ده کوم کې چې رپورت خوده شوې دي چې میرټ نظر انداز کړې شوې دي او بیقادګي مخ ته راغلې دي د کوم پالچنوري پلټنې هم روانې دي مولانا فضل الرحمان ویل دی چې له هواد سره مخلص اوسېدل مهم دی د ظلم لاري واکمنی نشي خپلې دی د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویل دی چې موجوده قانون د بنیادی قانونو خلاف دی او دا یو تن په خاطر فیصله نشي منل کې دی هغه زیاده کړی دا چې په هواد کې د حکومتدارې په ډول قانون کې بدلون راوستلو ته اړتیا ده په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی کنونشن ته په وینا کې مولانا فضل الرحمان ویل چې د حکومت واکمنی پای ته رسیدلې او قانون اور مذہب صورتحال هم خراب شوی دی دغه په وینا د موجوده قانون د لاري د وزیر اعظم اختیاراتو کې بدلون راوستل پکار دی د کوم د پاره چې خپل کوشش دوامدار ساتو په لنډی کوتل کې یو ځوان عمر جنې د عزت په نوم ودرې شوی دا سیمه کې یرا خبره شوی دا د خیبر ضلع لنډی کوتل تحصیل په سلطان خیل سیمه کې د یوې جنې د غیرت په نوم د قتل مقدمه درج شوی دا پولیسو دا ودرې شوی مور په غوښتنه څلور کسان نامزد کړي دي او پلټنې پیل کړي دي پولیسو تا ورکړې شوی درخواست لمخې د ودرې شوی مور دا درس خپل کړي چې سور ودلوان دي د هغې د مور او پلار لخوا لا کور استې شوی دا په داسې حال کې چې هغې ماشومان هم له هغې څخه لرې ساتلې شوی دي هغه دا وکړه دا چې دا ودل شوی په بدن د تشدد نخې خانی هم شتون لري او هغه په وخلو ټکول سره ودل شوی دا په درخواست کې دا هم شوی دا چې ودل شوی د عزت په نوم ودل شوی دا سوار لسر دتی رشوی پینځه کلنه آیات نور اونه مندل شو د پلار په شمول ټوله کورنۍ د امرستو غوښتنه کوي په هریپور ضلع کې یو غمجنه پیښه رامنځته شوې وه سولس ورځې تېرې شوې دي او پنځه کلنه آیات نور اونه مندلې شوه د جنې پلار له حکومت پولیسو او خلکو څخه د خپل لور په خوندي توګه د غلاسون دپاره مرستې غوښتنه کوي په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو کې د آیات نور پلار وویل چې نن سولس ورځې تېرې شوې زه ډېر اندېښمن یم په دې موده کې ما د عدالت دپاره هره دروازه وټکوله خو چا مرسته ونه کړه هغه زیاته کړه چې زه یو غریب سړی یم مهرباني وکړئ مرسته وکړئ زه دواړه لاسونه تړلې دعا کوم چې زما لور په خوندي توګه وموندلی شي سورلس ورځې تېرې شوې پنځه کلنه آیات نور ونه موندلې شوه په دې موده کې زما خوبونه حرام شوي دي او د خپلې ماشومې لور د بیاموندنې دپاره لیواله یم

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنمد هغلو رب هغ ذل جلال کم سی وهن کی دیو مخربان دے سلامون ان گہلی احترامات می پزان قبول و منظور کی سم گل گل ودون کو پروگرام تو سور و زی روح صحت تو لو نعمت ز سا سرور ی سی نازمان اور پدی پروگرام کی مسرا چکم نا غمرست کوی تون کوی صحت ہم میڈیکل اسپتال کم سے پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وکے دے زڑے ڈکھانے گلے سر نزی بالکل خپو خا کم کی جی تو سے رتل شے ڈاکٹر نور زدہ سے مناخل چیک اپ کول شیخ پل علاج حکول شی ڈاکٹر نو تدا سے صبح دے اتو بجو نو اخلا تر مزیگر سلور بجو پر موجود وی پسے ہتم یو میڈیکل اسپتال شی ادا تو سر تل شی دا مختلف بیماریاں چیک اپ اور معائنہ ڈاکٹر سیمنا کول شی سے ہگا دمی شو خیان دی دے ہگا دمی جو رونا چاتے کے مختلف مسئلے مثلا چم دے جڑو درد نہ پٹ درد نہ بواسیر خونی بدین وسیر گردے کانے تری کانے پروسٹیٹ اور کونسا کم تے مجا رنگ اونا وی جی یا شاٹیکا ہوئے تے ویلے شی دے نواج توڑ جڑے زیڈ جڑے مرگی دا ہر قسم بیماریاں نو چیک اپ تاسو کولے شو شروع شے ڈاکٹر نور نورزادہ سیمنا خپل چیک اپ علاج تو سونه کولے شے کدر من ودن کو ڈاکٹر نورزادہ سیمنا تو صحه مشوره در کوي کم چي دي تو سي دي صحت ته پر فائدہ نو کوي بلکې دا نه چې بسار مریض وي چې تو سر سي دي تو سي علاج مشترا ممکن نکل کل لدا سے مریضان خو وي چاغي علاج په هوميوپاتیک طریقې علاج کې ممکن نه وي سي لکه تو سزا بار بار په پروگرام شو يا سي چې ګوري د هوميوپاتیک طریقې علاج شي مختلف بيماريانو علاج بالکل استاد جي کې دل شي پر شخو کله داسې وي چې ځنې دي موږ ورونه روشي دا غیر د تری کانه دومره زیات لاسټ سټیج ته لور ویسي ځاګه بالکل بیا هم په ټیک میډیسن سره ریکور کی شي نه یا د دین لواچی یا د پرستر کوشه دومره خط لور وی چې هغه بیا ریکور کی شي نه یا د دین لواچی د ګردې کوله شې دومره سټیج ته لور شي موږ له پروا نه دی واشه چې هغه د اپریشن نه علاوه بیا بل چا په وین به ډاکټر سي تاسو وی چې تاسو لور شي تاسو خپل اپریشن وکړي نو د دین لواچی په هومیوپاتیک طریقې علاج کې د مختلفو بیماریانو علاج کوم نشتا موجود دی جو کوشش کوي چې تاسو ځون د خوځوي دماسي خوي چې بیا تاسو ډاکټر سره وچی اراده دیتو علاج مو سره نشته تلوړ شي اپریشن وکړي نو هومیوپاتیک علاج خلک کوشش هم دا کوي چې اپریشن نه بچ شو اور چکم د کنه دیموش علاج بغیر اپریشن وشیا د چا د فرو د لسون رګونه بن شي وی نو خپل بیماری ځون کوم رحم مارنده وي چې د تاسو بیماری باندې بیا چکم د کنه اپریشن نه علاوه چکم د کنه بل څه خل چکم د کنه بیا دغه نه وسی سو بالکل جی نور ډاکټر نوزاده صاحب تر اوسه یې خپل مشوره کوي سي ورسره ورسره ودون کو پروگرام کې د تاسو کال څه شامل وو کلا چې ها تاسو پروگرام شه کال کوي سي نو بالکل کوشش کوي چې کلا کال کوي نو بیا تاسو سیګنل چکم د لښ پوراوي د تاسو دیموش خبر بیا پسی سره کې شي کو نه لښ شر تکې شي مشمانو غریش نه وي در سره نو بالکل ڈائل کې 0364 32 2','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// دکن سر بیماری تو سی اور چگم دکن آیا ددی علاج موجود دی او کنا وی لکی شی وی لی پیدا کی جی ددی وجوہات ددی علامات سی مجھا سر لگا کولی شو شی دا بیماری کپو مشک موجود بی آغا مون دیزون نلری کو پرہیسو کی اختیاتو کو نو نن بدا گا ڈاکٹر سیب ڈاکٹر نوزدہ سیب دخلی مجھا دا ٹولی خبری ورگو زی کوشش ہو کے پروگرام پا غور سر ورگو دا لازمی خبر ندا چی تاستا با ایچ پیلوری یا ددی غلوی دا مائدی زخم بی نو دا لازمی خبر ندا چی علا دی نکی چیزی مو ورورا دی مو خفیان دی آغا بی مورا شی اختا شی زکی چی بی موری ها چی کلخ انسان تا روشی نو انسان دی زیاد پا تکلیب کی خو کوشش دا کوی چی دا ڈاکٹر سیب خبری ورگو زی کچری بیا دتوس په کور شي دتوس په مخاله شي اړوس پړوس شي چا کې هه د علامات وي نو بیا تاسو ورته دا ویل شو چې ډاکټر سیب چې دا د علامات چې چا کې وي نو هغه د دې په وجوهات باندې د علامات کې پیدا شي دا ایک پهلو دی دا د مېدې زخم دی چې دا سه موږ نورې بیماری ډیسکس کوو نو ورسې د مېدې زخم کوم بیماری دی چې د مېدې زخم څه ته ویل شي په دې به ډاکټر نوزاده سیب سره خبرې کوو سي ډاکټر سیب د ټول ناول پروګرام شي اخر کله سړی مشي او سي ډاکټر سیب دې تاسو ډېر جو ته مننه چې تاسو راغلي پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته تاسو ډېر جو ته مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام نزبان بھائی استا سم ڈیرا ڈیرا مہربانی چمنگ تم پتی لنڈ تنگ وق کی دمرا وخرا کو او دے بیماران دا پارا دا مختلف بیماری تاسو مختلف ٹریفک نہ روڑے پاگی بانے سر عباس مواسی کو دویتا گاہی او دویتا د خپل بیمارو پته لګي نو تاسو ډیر ډیر مننه
0: ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو خوشاله شئ کترمن شئ ډاکټر صاحب د ټول اول بنن مش خبرې په اترې کوو چې د مایدې د زخم حوالے سره موږ غږی وو په دې موږ خبرې هم کوو چې نو که تاسو موږ ته د ټول اول دا وایي چې د مایدې زخم دا څه بیماری ده یا ایچ پیلوري څه بیماری ده د دې حوالے سره که تاسو ته موږ ته لږ معلومات راکړي چې نو به مخکې راځو په دې موږ بیا نور خبرې ترې کوو نور څه راته موږ سره موجود دي چې به هم د تاسو نه کوو د وقفې وقفې سره چې
1: بالکل د ټولو ناول دا چې د ایچ پایلوري یا د میډی کومه بیماری چې دی نسوګو ته د خېټې بیماری وي اکثر به بیماران چې موږ راشي په زړه باندې لاس کې روي زړه می سوځي خو په اصل کې د زړه بیماری نه وي هغه د میډی بیماری وي ما چې څومره مریضان دلته وکتل نو هغه کې زیات تر مریضان چې دی په اول نمبر باندې ټول د میډی بیماران دي هر یو مریض چې راشي روي زړه لګي خوراکو کم معمولی بیا به میډا ډډیږي یعنی میډا کې به پړسوب را پیدا کیږي جگل ہم دا وی معلومات کو او انویسٹی غو کو دا ٹیسٹن اور تو کو ہاں ہاں نغی کی دا وی دا ایچ پائلوری کم جراثیم چدی دا ہیلو ویکٹر بیکٹیریا چکوما دا دا پکی پازیٹیو راجی دا رول نمین سی زین سو کو تا میدی زخم ویلی شی دا میدی ایچ پائلوری او تاو میلی شی دا میدی میکرو او تاو میلی شی پیپٹک السر او تاو میلی شی سٹمک السر او تاو میلی شی مختلف نمونہ ورتا خلق اخلی ہو مشہور پ ایچ پائلوری باندی وی یعنی دا یو قسم دا بیکٹیریا دا چې دا ایچ پائلوری ورته مونږ وایو چې کله مونږ هغه ته ټیسټ ویلګو چې را تاسو لاړ شئ او دا یو ټیسټ وکړي یعنی د ډک او د سماتی نه وکړي سټول ایچ پائلوری ورته مونږ ولیکو یا ورته بلډ ایچ پائلوری ولیکو هلته چې کله هم هغه یو ټیسټ وکړي نو هغه کې پازیټیو راشي نو بیا مونږ مریض ته چې رستا ده میدی جراثیم دی ته بلګ احتیاط کې مثلا خوراک کې بلګ احتیاط کې وغیرہ دا سی دا میډیسن بلګ پټه می استعمالې دوه درې میاشتې و علاج کې ان شاء الله ستاسو مسله حل کیږي خو عموما دا ایچ پایلوری کوم جراثیم چې خاص کر دین دا په میډه کې موجود دی دا په هر انسان کې دا جراثیم موجود شته خو د ځین انسان د بی احتیاطۍ د وجې نه دا پازیټیو شو د هر انسان په وجود کې موجود وي خو هغه د هر انسان ته نه لګیږي خو بل چې چاته لګي هغې ته د بی احتیاطۍ د وجې نه دا مرض کې راګیر شي د ایچ پایلوري تکلیف راشي ورسره یعنی که به د لږ خوراک هم کوي معمولي خوراک کوي نو معده ډډیږي پړسیږي ګیس کوي قبض کوي په سر یې ورسره بوج راځي غوسه وله ورځي دا مختلف قسمه علامات به دې سره پیدا کیږي خو د معدې کومه دننه حصه چې دا هلته بیکټیریا ډېره زیاته شي نو بیا دې کې تیزابیت پیدا شي او چې کله هم تیزابیت پیدا شي نو بیا موږ هغې ته وایي چې رستا د معدې زخم پیدا شوی دی یعنی ستا پیپټیک السر راغلی دی یا ستا سټمک السر راغلی دی یا ستا د وړو کولمو زخم شوی یعنی ډیرونیم السر ورته موږ وایو چې کله د معدې نه خوراک وځي او دا واپس ریټرن کوي راتاویږي کولمو ته ورته انټر کیږي نو دې ځای کې هم دلته وي کې زخم لګي نو هغې بیا هلته کې ایچ پایلوري راځي یعنی پیپټیک السر دا دی چې د معدې زخم راشي یا ډیرونیم السر راشي یا ڈائلیټیشن سٹمک راشی نستا سو میدا ڈڈی گی میدا مو پڑسی گی یا ڈسپیز جوشی ان تا سو تب خوراک کی تکلیف زین خلقو سر مرے خوگی گی مرے سوزی و سارا ٹولا مرے میں وہ سوزی کے تو رچے یا پراٹھا یا راس وڑ خوراک کم نہ بس بے میں میدا کی اور بلوی و پسار میں بوج راجی و سارا نو دغه تا هم ڈسپیز یعنی من ازمه بیا ناراضی بس دے گرزی وڑ رکھی کئی خو ازمه ناراضی یا کله هایپر اسیدیتی وشي نه د تیزابیت ډیر زیات شي نه د معده کې کم تیزابیت شي دی غډیر زیات شي مثلا د جلن شو دا را پیدا شي بعضی وخت کې د معده د معدې کم خوراک چي دا بالکل د حلق تر مړی پورې راخي اکثر دا وب او د ترشي به هم راځي د جلن د غسوزه هم ورسره زیاتیږي اکثر د تیزابیت چي دا زیات د سموکینګ د وجې نه هم راځي یعنی اسموکران چې څوک وي سګریټ وغیرہ اسکی یا هغه خلک چې اکثر چای ډیر اسکی زیات تر تورې چای دا استعمالي یا شنه چای ډیر زیات نه دي کاوه چې ورته ویل شي د استعمالي دا په تقریبا وجه نه هم د اسیډیټی دا تیزابیت زیاتیږي خود اکثر منگا او گورو چه منگا خوراک وغیره او کنو بیا فوراً یا سملو دده و خوه لگ معمولی گرزو نه کم سه کم یو تین چار منت گرزی دل پکار دی خوراک پسی سمدس ملاستا نره کول پکار ده کش دا بیا پا میده وانی بوچ کی گی و میده بیا خپل حرکت نگه این ده غا تیزابیت دا وجه نبیده میده زخم زمنگا جوڑی گی یا معمولی وند خوراک نه پس زمنګ په خېټه کې ګیس جوړ شي یا رخی راځي د کار بار بار راځي نو دا هم د معدې د زخم یا د شپډوري یو علامت ده یا د سره سره د معده پړسیږي کله ډېر خوراکو کې خېټه پړسیږي بالکل لاخېټه سي چته ولاړ وي یا د سره سره د باندې د جسم یا خواله هم راځي یا د نفس دا رفتار چې دا تیز شي یا د اپریشن نه پس دا تکلیف راوچتیږي اکثر دا د معدې تکلیف راځي یا د رنگ بالکل کلر چینج کوي یا رنگ بالکل خړ شي یا توروالی پکې راځي د الټۍ ورزي زړه وسره اکثر خرابېږي یا د سره سره د معدې کم سوزی چې دی هغه ډېر زیاتېږي هغه سوزی څه سره دي چې کله مونږ باسي خوراک وکړو یعنې زوړ خوراک وکړو مثلا د نن خوراک سبا ته واړو مثلا هغه مونږ پرچ کې یخ کړو یا بیا مونږ سبا یا داسې دوه درې ورځې به استعمالېږي اکثر خلک د واده خادۍ کې وغیره دا وریجې مریجې اکثر خلک سنبالي زنانه نو د هغې د وجې نه هم دا باسي خوراک اکثر وشي د هغې د وجې نه هم د معدې تکلیف راځي یا د معدې کم السر چې دی دا هم جوړېدی شي د معدې تیزابیت جوړېدی شي د یا مونږ وګورو چې کوم خلک سوچونه فکرونه ټینشنونه انزایټی ټینشن ډپریشن دغه بیماری سوچونو کې ډېر زیات ډوبېږي د هغې د وجې نه معده ډسټرب کېدی شي په معده کې تیزابیت معده هضمه خرابېږي ورسره کم خلک چې ډېر سوچونه کوي یا ورسره زړه کچه کچه کېږي که لږ ډېر خوراک وکړي اکثر خوراک ته کینی او زړه یې ته موړ شي یا پې د سالن بوی بد لګېږي مثلا کوم ځای کې پخېږي هغه سمیل پې بد لګېږي الټۍ ورځي قی ورځي یا د دې سره سره اکثر د ځینې مرضان چې مونږ وګورو کوم د ایچ پایلوري یا د معدې بیماران دي د هغې لوږه ورسره ختمېږي نو لوږه ورکه شي خوراک ته کینی زړه یې موړ شي یا یو یا دوه کا پکړي یا نکړي بس زړه یې را موړ شي دې سره سره د باندې بیا قبض راځي چې کوم انسان خوراک نه کوي نو بیا دغه قبض جوړېږي مثلا بیا دوه درې ورځې پاس او د سماتې زی یا د چاو سره دس را پیدا شي نو خېټه ورسره خرابېږي لږ ډېر خوراک وکړي او بس خېټه کې اوازونه شروع شي بس ډایرکټ باتروم ته ځي نو د دغې د وجې سره هم دا را پیدا کېږي دا اکثر د زیاتر د غم او ټینشن فکر د وجې نه هم معده خرابېږي او د معدې د خرابوالي د وجې نه هم په سر باندې بوج راځي نو کوشش کوئ چې تاسو د خپل خوراک او د رهن سهن خپل پوره پوره خیال ساتئ نو تاسو به د معدې تکلیف نه بل دا چې تاسو د زیات تره د خپل خوراکون او د ورزش خیال وسره ساتئ نو تاسو به د ایچ پایلوري مرض نه بچئ او بل دا د بازاري خوراکونه د چټپټي خوراکونه ترسکون خوراکونه دا کول رنګ ډېر زیات مسکیس کوي کې مثلا هر دین چا زړه صبرېږي نه خو لږ په کم مقدار کې سکل پکار دی نو ډېر حساب سره نه وي خواړه سکل پکار کله نا کله سړی گیر شي بس گیدرنګ کې یا داسې یار دوست سره یا داسې میلمانه راشي که اوس کې خیر دی خو داسې مثلا عادت نه وي جوړول پکار نو د دیو بیا مې ډېرې ښې وي بچ وي او بل دا چې غوړ خوراک دی نه کوي که د چا د معدې تکلیف وي نو لږ د خپل خوراکونو احتیاط کول پکار دی انشاءالله دوی به د مختلف بیماریو بچي که دوی مثلا په نیمه خېټه باندې یا په نیمه معده باندې ټایم پاس کوي او لږ ځان وږې پرېږدي نو دوی به انشاءالله دا مسلې بیا نه وي
0: صحیح ده چې ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب را به شو په دې به مکه ښه خبره ترې وکړو چې اوریدونکو تاسو پروګرام روغ صحت لوی نعمت ورویل چې د ډاکټر نورزاده صاحب خبرې ته سور وی کوم چې په صحت هم میډیکل اسپیټال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي چې نو د خبرې ته سور وی چې کوم تاسو معلومات تر کېږي د معدې زخم حوالے سره چې مخکې به شو د دې چې کوم علامات دي یعنی انسان ته بسنګ پته لګي شي چې د مو د معدې زخم دا وی د اوټ څه د ټیسټ شغه ټیسټ کوي چې کوم د کلو شي لیبرټ رايتا نو چې کوم هغه علامات دي چې کیا روشي اپ کې ظاهر شي چې
1: بالکل د ایچ پایلوری یا د معدې سنم بیماران دي چې نو د مختلف تکلیفونه راځي د مختلف علامات راځي خو یعنی د معدې باندې اکثر کدی لږ ډیر خوراکو کې معمولی د ودرې نوالی وو کې لږ غوندي خوراکو کې د په معدې باندې بوج جوړ شي د معدې خوراک ناز مې دي سره د زړه خرابېږي یا زړه روچتېږي یا ورسره د پډکو د سماتی کې وینه راځي دغه سماتی کې وینه راځي چې کله د ورسره زور کوي قبض وي نو دغه ټیم کې بیا د تا بلیډینګ شروع کیږي خو هغه د هغه چا کیږي چې بالکل سترونګ ایچ پایلوري پازیټیو وي بیا پکې وی ناراضی نو دې پوښي چې زماته د میدی تکلیف شروع شوه دې او بلیډینګ د بواسیر سره هم راځي او د میدی تکلیف د وجې نه هم راځي اکثر د میده تکلیف یا د خېټې پړسوب هم کیږي یا د میدی سوزیدل پکې راشي یا د شانتی زابیت پکې راشي یا په میده باندې بوج راتلل زیات شي د سره سره په سر باندې درد زیات راځي یا په سر باندې بوج وي بل چې سوګم د میدی بیماران نو ټول نغټ راو پکې داوي چې ر دوی له غوسه ډیره زیاته ورځي خبره برداشت پکې نه وي ځکه چې د میدی کنکشن ټول دماغ سره ټچ دی او نو چې کله هم په میده کې بیګار یا په میده بیمار شي یا د میدی کې مختلف قسم بیماری نه را پیدا شي یعنی د میدی زخم شي هضمه کې ناراضي تیزابیت پکې زیات شي ګیس پکې جوړ شي قبض وي زخم وي داسې نور مختلف بیماری په میده کې رایوزی شي نو به انسان خبرې برداشت نشي کولی خو د میده سره ټول نغټ یو د علامات چې د وزن کمیږي ور سره ځکه چې خوراک ته کله زړه نه کوي داسې انسان دی چې وزن زیات کمیږي ځکه چې نن ماته یو مریض راغلی ما چې د هغه حالاتو کتنو ډېر زیات په ټینشن کې یو خبره به ما سره کوله او یو خبره کې به دیم خبره به بس میز باندې به لاسونه شو او اسی به ټکاول بیا به ما ته پوسو ډایرکټ به توجه بدلی دا غریب ډیر زیاتې ګډ وډ کړو نو د ایچ پالوی ډیر خوشی مرز دی نو تاسو په ځان د هر بیماری په وخت باندې علاج کوي الله دې نه کې چې تاسو بیماران شي الله ای تاسو له پوره پوره صحت درکې خو کله ګم ډیره بیماری ونه په وخت علاج

0: کوي او په وخت غم کوي د هر یو سیز وی چې د کمی بلانه نخلاصي غنغه غاړه غټي ورځ کنه نو دا سه په کار دی چې په وخت باندې هر یو سیز علاج وشي نو تاسو به مخ کې ژوندۍ به تاسو نه تیری او کنه ټال مټول کوي ناراستي کوي نند او سبب شي بس جو بس دې کې تاسو بي بیا د مثلا نن مې دی بيماري سبب سره جوړونه شي بل ورځ به سره قبض شي قبض سره به بواسیر شي بواسیر سره به ګردو کې ګټه را پیدا شي کانی را پیدا شي نسی بیا سره جوړونه تکلیف راځي دا مختلف بيماري دي نو کوشش کوي چې د هرې بيماري په وخت باندې علاج کوي نو ان شاء الله تاسو به په خپل ژوندۍ نه مزي اخلي مثلا که چاته هم د دې تر مثلا دار چې خو زړه به خرابې یو الټي ورزي معمولی معمولی سیز باندې غوسه ورزي او مېدا داسې درنه درنه محسوسې یاره داسې د مېدی درد داسې وي لکه چاور باندې داسې کانې خي وي اور باندې څوک ناسي خو زیدې تینې شي د مېدی ډېر ګند درد وي چې چا باندې راشي او یو تر سره سره د خلینا ترش مثلا د خلې ځکه چې د ترش وي لکه داسې ځکه
1: خلې ځکه محسوسې
0: او ټیک نه مثلا اکثر څوک ملیریا یا ټایفاید تیر کی کنه نو په دا وخت کې د غوی د خلې ځکه ډېر ترخوي تر وي مال مرچکی راوړې چې زیو خلما د خلې د خون ډېر خراب دی او یا داسي ترخی ترخی برازی د خلین بدبوزی دیم کس ور سره نشی کیناسته که څوک ور سره کینین بزغه دغه اکثر یو انسان بل انسان ته ویری نشی خو ور سره خواته ولاړ د خلین ډیر بدبوزی نه او دغه د مېدی یو تکلیف نه دی لاجوم کیږي چې اکثر د چا مېدی تکلیف د خلین بدبوزی را یو پسوی چې زه بیخی مسواک هم کوم ټو پیسم کوم بیا مې د خلین بوزونه به دغه د مېدی مسله یو د جسوب د خلې صفای نه کوي غاخونه غندوي نو داغه د وجنم د خلې نه څخه بوی راځي او بل دا چې د مېدی د وجنم راځي اکثر دا سي چې د مېدی بيماران جسوم راوي دا وي ته د خشکی راځي نه خله به وچه وچه کی لګي لګي په بغواړي تند به ورته لګي بار بار لګا لګا خو او به پورا نشکې بل نه چې خلې ځکه وسره ټیک نه وي ځکه هغه لګي لګي بس کی لګي دو ګټو کی بدی ور باندې لګي اکثر خلک وي جره یبو کې راځي لګا مال غواچوي یا به کیسه مکس کوي چې زه وس کوم ځکه چې ساده وبنه شم سکره بخلی می بدی لګي الټه راځي نو څه پکې اکثر خلک ځان ته څوک مال غیا یو شی بل شی پکې مکس کوي او لګي وسره نه کې وزن کمیږي ور سره نو د ایچ پیلوري ډیر خوش مرز دی د سره وزن هم کمیږي لوګ او سره کمیږي تب اور باندې بار بار راځي خوراک عموما په معده باندې درد کوي بوج پی راځي او سوځي زیاتیږي او زخم پکې را پیدا کیږي ان کې لګ ډیر خوراکم کوي نو هغه آزمولې نشي تکلیف ورته په سر باندې ډایرک بوج جوړیږي مده کې ګیس جوړ شي تکلیف ورته جوړیږي یا د مېری سوځي یا د مېری هغه ډرکی بار بار ورته کیږي خو پورا آزمه پکې نه راځي خپل دا چې دې سره به د وجود خوږیږي پټي به خوږیږي اکثر مریضان موږ له راشي چې زر مېدی بیمار ما اوس موږ سره وجود هم دردونه کوي ډوګي موږ نه مالې سونه مریضان نه عزیز هغه ماته سه د مېدی تکلیف وي نو به کور سره هغه جسم می دردونه کوي دام کوي زول سر د مېدی د وی ورکم نو الحمدلله بالکل ټیک ټاک وي بس به هغه دردونه ته هیڅ حاجت رانه شي دردونه ګولو ته دغه جت نه راځي چې دغه مین بيماري چې دغه معده ده چې معده ټیک شو اتوماتیکلی به د پټو دردونه راځي جسم دردونه هټی کیږي بل دا چې قبض دی د قبض ته هم د ام الامراض ویل شي د قبض نه په ګردو کې ټیم جوړیږي نکانی جوړیږي سټونن تی جوړیږي او د قبض نه د معدې بيماري هم جوړیږي د قبض نه بواسیر او خونی بادي با سیرم جوړیږي ټول نغټ ناراضي د قبض علاج اول کوي ځکه چې تاسو کوشش کوئ چې ډېر ډېر ریسکي بل امرت یې استعمال وي او لګر زیرا ګرځي ورته چې تاسو قبض نه جوړیږي چې کله هم قبض جوړیږي نو سره بواسیر او د معدې او د ګردو د کانو جوړېدو امکان دی ځکه چې دا قبض ډیره خوشي بيماري ده بل دا چې سره سره تاسو د اولي چې دی د ولو د منځ چې دا سوځي شروع یا د اولي دردونه کوي شولډر چې وته ویل شي یا د خپې باندې دردونه یا د خپو تلې وسره سوځي اکثر خلک وایي چې راځه د شپې د خپو تلې نه پټو مزه د شپې خپې وینځم بيخي اسي ور کوي او دی ودي کوي او سميږي میږي کوي میگی میگی په شیاتیکا کې هم کېږي په شوګر کې هم کېږي د مېدی تکلیف د وجې نه هم دا ودی کېږي بل دته تند اکثر ډیره زیاته لګيږي خلې باندې بار بار اوبر راځي یادته یره خوف ټینشن ډیپریشن ډیر زیات راځي ځکه چې هم څوک د میډي بیماری نو هغه باندې ټینشن ډیپریشن ډیر زر راځي او دا ټینشن ډیپریشن د میډي نه جوړیږي چې کله هم ستان به میډي بیماری شي د میډي نه چې سونم بڑاس راځي سونم جاغلی په دماغ باندې افیکټ کوي په برین باندې افیکټ کوي او برین چې کله هم بغه شي نو هغه به صحیح فیصله نشي کولای اندل چې ده کنفیوز شي په سوچ کې مفتلا شي نو زبې دیته ٹینشن ڈپریشن جو شو اکثر دخل کو میدا روغ ہوئی خود دے سوچ پکرو نہ کہ ٹینشن ڈپریشن مثال مختلف قسم غم پریشانی نی یا یار دوست وفات یا بل سے جنگ جھگڑے داغا سوچ سوکھ ڈیر زیاد فاخلی نگی دا وجن میدا ڈسٹرب کی دیجیے دے دونوں ڈیر زیاد دا خپل کلوز کنیکشن دے دا میدی اور دا دماغ خپل مینس کی نوتا سو کوشش کوئی چې د خپل بیماروں په وخت باندې علاج کوئی بلدارا چې زمنگ پہ ہوپے تھے کہ مختلف بیماروں علاج کی گئی میدی زخم ستاسو جوړ شي یا گیس وی قبض وی یا خونی بادی بواسیر وی او تاسو چاته نشي ویل نو بالکل الحمدللہ زمنګ په هم پټ کلینیک کې بهترین علاج کیږي
1: بل اخله کوئی ډاکټر صاحب سي ډاکټر نه خبر نه پټيږي کنه سي مور پلا نه پټيږي او ډاکټر نه پټيږي سي
0: بالکل دا
1: هو کار دي په دغه مسلو کې سب شرم نو کې او کداغه مسلې دي یا اکثر ډاکټر سي منګو ګورو کم ازبرانو ته اکثر مسلې وی کنه سي د کوم چې د ازبرانو مسلې وی یا څنګه د زنانو مسلې وی نو په کار دادا چې په دې کې پټول وی په کار څه چاغه کله کله ډاکټر سي وو دې ته ورسيږي چاغه بیا ټول عمر دې پراتې کوم نه کنه بیول دې
0: شکار شي یعنی دا بواسیر جوړې کړي نزمان به ادامې داسې یو بیماری د پټه چې په سخ ځای نشي کې راستي یار دوست نشي ویل او دا بواسیر جوړې دا ډېر د خوشي زی بیماری دې د ډکو د اسمه تیزی سره وي اکثر به خلکو نوی نمزي جامې کپڑے مرنه کوي کول مر او شي دانی راشي پرسو پکې را پیدا شي سوځي کوي درد کوي خوږيږي ناستا پاستا دی نشی کوله نو دا بواسیرم ډیر خوشی مرض دی نو دا دیم علاج کی الحمدللہ و کچا آپریشن کڑی دی دا آپریشن یو کال پس شپگ میشتی پس امم بیر تا واپس دا تکلیف رازی زکر چی ما پا دی سو روزو که دا آپریشن مریضان دیر وکا تا چی آگوی تا دا هونی بواسیر و تکلیف و آگوی جارا ما خو آپریشن کڑی دا خوز بیار آتا تکلیف جوڑ شا ویده یعنی دردم که سوزیم که تکلیف بیار جوڑ شا ویده نو د دین بهترین علاج چری دای په هومپاتیک کې موجود دی او د اپریشن چې یو ځلې د هومپاتیک میډیسن سره ښه شو ټیک شو ان شاء الله باقی عمر کې به پتا باندې به بواسیر او تکلیف رانه شي البته یو شرط به کېږي چې ته ډیر زیات بی احتیاطي ونه کې ان ګرم خوراکونه عمر چکی دا ډیر زیات استعمال بیا نه کې یا دې سره د ګردو کاڼې وی د ګردو کې شګه وی ګردې پرسیدري ګردې کمزوري د هغې علاجونو کې بل د جوړونو دردونه شي یا د ګونټو دردونه شي د خپو دردونه شي د ملا دردونه یا سابندی شي یا ټایفاید شي یا ملیریا شي یا د چا بلډ پریشر های کیږي یا لو کیږي یا د همیشه لو چلیږي یا یرقان وی نه د جګر سوزش وی هپټایټس یو ته موږ وایو دا غا ای بی سی ای ډی د ټولو علاج په هم په دې کې موجود دی یا چا څه قسمه الرجی دا د خوشبونه الرجی دا د شین بوټی نه الرجی دا د غوښې نه الرجی دا پیو نه الرجی دا نو د هغې علاج هم کې یا د سر درد همیشه چلیږي یا چا د انیمیا د وینې کمواله راځي وینې نه پوره کیږي یا د تریخی کاڼې دی تریخی تکلیف دی ورته یا د شوګر تکلیف دی که ټایپ ون دی یا ټایپ ټو دی یا شیاټی کا دا رګ النساء چې ته موږ کا په یو وخت په یا په دواړو خپو در راځي دې سره چا پروسټیټ مسله ده پروسټیټ ګلین مسله وي تشې امتیازې بار بار راکیږي لګي لګي کیږي هغه مسله چې د چا د 50-45 سال نه بعد شروع کیږي کم مشران حضرات دي زمونږ په هغې کې دغه وخت کې هغوی ته شروع کیږي بیا هغوی غریبانان دي بیا مونځ اودس هم نشي کولی هر وخت هر مونځ ته بیا اودس کوي ځکه چې هغوی امتیاز ټینګولی نشي یا هغه ځوانان هلکان یا هغه ځوانانې جینکۍ چې د هغوی په مخ باندې دانې دي تیر سری دي یا د مخ باندې دانې ځوانه کې ډېرې زیاتې شوي دي او مخ یې ښایست یې ولله بد رنګ کړی دی یا هغه ماشومان چې هغوی په کټونو کې امتیازې کوي د 8 کاله عمر یې د بیا هم دوی نه په کټ کې امتیازې ځي نه په بستر کې امتیازې کوي او مور یې ورته غوسې کوي یا د سره نور قسمه سه بیماری نه وي نو الحمدلله زمونږ صحت هومیوپیتک میډیکل سینټر کې دی لاجونه کې
1: بالکل صحت هم میډیکل اسپیټال کوم سه پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې او وکې دې زړې د خانې ګلې سره نه سي بالکل خو په خو ورته کال ته کې چیر او تل شیډو کې نو زړه سه به انده کې موجود وي زی او تاسو خپل چیک اپ نه کوله شیخ خپل علاج سه ډاکټر سه نه کوله شه ډاکټر سه به تاسو چیک اپ کې او د دې لوازي تاسو مشوره هو ډاکټر صاحب سره کولی شي. ډاکټر صاحب مت دغه بیماری دو چې کوم د کندي پر زسوک او یو څه احتیاط مت کول فشار دي نو بالکل جی تاسو رتل شي ډاکټر صاحب سره مشوره کولی شي. را وشو د دې وجوهات وته سي چې کوم وجوهات یو دن کو د پښتنه ډاکټر صاحب نه کوغې نه پس تاسو کولون ته هر څه. ډاکټر صاحب کوم وجوهات چې غیب وجه باندې د بیماری تراشي یا په موږ باندې اټیکو کې سي یا یکم هغه مونږه چې کوم د کنه غلطه کوي چې موږ به وته غلطي وایو چې هغه مونږه غلطي کوي یا جان بوش کړی کوي چې هغه په وجه باندې دا ګور د مایدې زخم باندې بیماری مونږ ته جوړ شي په کم څه تاسو نقصانونه هم د دې وایي چې دا د نقصان هم د دې کېدلې شي. نو کوم هغه وجوهات یا کوم هغه وجه دي چې په وجه باندې دغه بیماری مونږ ته راشي؟
0: بالکل د ټولو نه غټ علامات چې دي د ایچ پایلوري یا د معدې د زخم یا د معدې د سوزي د معدې تیزابیت یا د معدې پړسیدل یعنی دا کوم پایلوری کوم جراثیم چې دی هیلو بیکټیریا چې تاسو موږ ویلو نو دا د دې سپوره دا ایچ پایلوری کوم انفیکشن کوم زخم چې دی دا څنګه پھیلاویږي یعنی دا د یو انسان نه بل انسان ته هم لګی دی شي نه هغه د موت په ذریعہ یعنی د خلی په ذریعہ باندې هم یو انسان نه بل انسان ته دا تلی شي. بل څوک چې بلډ ترانسفر کوي یعنی مثلا د یو نه بل ته وینه لګیدل دا غی په وجه باندې هم دا جراثیم پازیټیو کیږي بلتا یا هغه خلک چې هوی باتروم استعمال کی نډک او دسماتې تشودس ماتې او کی هو بعد کې له هغه نه بیا دې مثلا خپل لاسونه صحیح صفاو نه وینځي او په دې نکونو کې دې جراثیم پاتې شي نو دې د وجه نه هم دا تکلیف مخې ترات لشي نه د معده زخم کې دې شي معده باندې چ پیډوري زخم تکلیف راځي. ان دا هیلکو بکټیریا چې کوم ادا د چ پیډوري کوم جراثیم چې دي نینی دا زیات تر په اوبو کې موجود وی انی اوبو زمنګ صفانوی کچو بووی غندوی من دا غیر صفای خیال نه وی ساتل نو په دغه وجه باندې هم زمنګ معده بیماری دي شي اچ پایلوری د معده زخم د معده پرڅوب د معده گیس اثر را پیدا کیږي. یا موږ کوم فروټ استعمالو مثلا سیب شو امرود شو کیله شو لا ام شو داغه موږ د صفای خیال اون ساتو او موږ استعمال کوو په دغه وجه باندې هم زمونږه معده بیماری دي شي. یا زمونږ کمی سبزیانی دي هغه موږ استعمالو مثلا سلاد بادرنګ داسې د سلاد ټایپ کوم سبزیانی چې شنې سبزیانی دي او هم موږ صفای خیال اون ساتو صحیح طریقې سره صفانو کو نو په دغه وجه باندې هم زمونږه معده خرابې دي شي. یا دغه خوراکونه چې کوم موږ تیارو په ډیر زیات مقدار غوړو کې تیار کو او مثلا هغه کې غوړي ډیر زیات وي مرچکی مصالې پکې زیات وي او دا ډیر زیات د حد نه سیوي نو په دغه وجه باندې هم زمونږه معده خرابې دي شي. دغه جراثیم چې کوم تیزابیت دا ډیر زیات شي نو د معده کم ته کم پیلنې کم چادر چې ساده پښتو کې ته نو کم لین چې دی یا کم چادر دی دغه ته ډیر زیات نقصان رسی نو په دغه وجه باندې به په معده کې زخم را پیدا شي معده بیمار شي په معده کې مختلف قسم بیماری راځي ان ستاسو به معده پرسیږي معده هم گیس کې په معده هم قبض راځي په د معدې د وجه نه ستاسو په سر باندې بوج راځي غوسه به درځي تکلیف به تډیریږي. یا داسې نور د معدې ته کم تیزابیت چې دی هغه ډیر زیات خطرناک هم کېدای شي یعنی د هغه زیات خلق چې د هاوی گرم خوراکونه کوي نه ډرای فروټ ډیر زیات استعمالوي وچې میوې بادام شو جنغوزی شو با داسې نور غوز و غیره مختلف قسم ډرای فروټ استعمالوي یا داسې قسم انټي بایوټیک دواینه ډیر زیات استعمالوي های لیول سره انټي بایوټیک مختلف قسم انګریزي دواینه ډیر زیات استعمال کین داغه د وجه نه هم او هغه سره څوک د معدې میډیسن استعمال نکي نو داغه په وجه باندې داغه معده کې د ایچ پایلوري د زخم د تیزابیت تکلیف مخې ته راتلی شي. یا سیرګټ شو چیلم شو دا زیات اسی بیسه اکثر خلک ګوري مثلا چې اوس کې هم بس سیرګټ لګی کا چې روټې وخورم سیرګټ لګی یا کاسلار کې رواني هم سیرګټ لګولې نو په هر حالت کې هغه سیرګټ ډیر زیات استعمالوي نو د تبه یو خود لنګس د
1: پیپړو مسله
0: پیپړو مسله به ورته راځي او دویم دا چې د تبه د معدې تکلیف جوړیږي. بل دا چې زیات سموګو سره د غاښونه هم توریږي شونډې به هم توریږي په وینه کې سره مختلف قسم جراثیم پیدا کی. بل انرژي کولډ ډرنک شوې مختلف قسم بوتل شوې ډیو شو سپرایټ شو سټینګ شو دا مختلف قسم انرژیان یا کولډ ډرنکس استعمالیږي د دې وجه نه هم معدا ډیسټرب کیږي ځکه چې دا سوره هم ځګړي کاربوهایډریټس دی او هغه کم د معدې کم پیپسین کم جوس چې تیاریږي ګیسټریک جوس چې تیاریږي هغه دا ټول تباہ کی خرابې کې نو بیا که سبا ته خوراک کې نستا به بغیر د کول ډرینکس نه نتیریږي ځکه چې تا الته د میډې کم خپل گیسټ جوس چې کم تیاری هغه تا په کول ډرینکس باندې مختلف انرژیانو باندې تا خراب کړی دي نو ستا بغیر د دین ته استا خوراک نه ازمیږي نو ته به دا لازم سکي نو دې سره بستا د میډې جراثیم غره پیدا کی او د میډې باندې زخم مختلف قسم تکلیفونه راځي یا کوم شنه چې خلک ډیر زیات استعمالوي نه کاوه چې ورته موږ وایو دا ډیر زیات استعمالیږي د گرین ٹی چې ورته ویل شي دا استعمالیږي د هغې د وجنم دا تکلیف راځي په معده باندې سوزې را پیدا کی یا د جګر د سوزې د وجنه یعنی د جګر کم سوزش چې دی د جګر کم هیپاټایټس یارکان دی د ګرمایش د وجنه هم په معده باندې تکلیف راتلی شي یا د معدې څه زخم وغیره جوړیږي یا د معدې نور کم پیپسین مختلف قسم جوسونه دي هغې د وجنه دا زیات تر دا تکلیف مخې ته راځي نو تاسو خپل زیات تر کوشش کوئ چې خپل خوراک خیال ډیر ساتئ ان شاء الله تاسو ته به صحت یاب وي
1: صحیح ده ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب مخکې به راشي اوسې چونکی پروګرام ټایم خورا سره لږ پته شوی داسې اوریدونکي به کال کې وسي نو را به شو د دې چې وچې کوم هغه مشکلات دي چې موږ ته روشي او موږ ته پیدا شي او ورسره راځي بل سوال دا ښه دی چې آیا د دې علاج په مې په تک طریقې علاج کېشته او کنه او کشته نو په څومره ټایم کې دغه د دې علاج کېدل شي یا د دې علاج ممکن دي چې
0: د ټول ناول دا چې دی کوم علاج چې دی یعنی که اکیوټ وی اکیوټ موږ هغې ته وایو که اکیوټ ایچ پایلوري وي یعنی مثلا تازه تازه شروع شوي وي میاشت دوای شوي وي او کال پلانی اوړېدلی نو هغې ته موږ اکیوټ وایو مثلا دغه علاج چې دی دریو میاشتو پورې کمپلیټ کېږي الحمدلله بالکل به دی ټیک وي یعنی دغه جراثیم که مثلا د شپږ میاشتې یا کال پس ټیسټ کوي هم به جراثیم پازیټیو راځي خود تبا تکلیف نه وی دی بالکل روی خپل خوراکونه دی کوي بل کرونیک ڈیزیز چې راشي مثلا دی باندې کال دوا درې سلور ووړي او د مختلف ډاکټرانو مختلف هسپټلو باندې ګرځیدلې په د پاکستان ګډ ګډ کې ګرځیدلې او د په می دی باندې وخت اړېدلې مثلا نو دغه به علاج کم سے کم چې مهینې نشپګ میاشتې و میاشتې پورې دی علاج دی بیا هو په هومپیتی کې انشاءالله کمپلیټ علاج کیږي ان اس قسمه مشکلات بہت نه ویو فرسٹ ٹائم چې دی راشه هومپیتی ته انشاءالله می 40% 30% بہت سدی بالکل ٹھیک ٹھاک وی ان موږ دا داونه کو جری بہت سره په اولنی علاج سره 100% ٹھیک موږ هغه ټکټ داوی نه کوي انشاءالله چې سونه پورې هدا پورې دوی کار کوي او مر هدا پورې توای خو مثلا کدا علاج څوک جاری ساتل غواړي مثلا دریو میاشتو پورې یا شپږ میاشتو پورې انشاءالله دغه شان مریضانو علاج چې دی بیا انشاءالله کمپلیټ صحت یاب کړي هم کې دی شي مثلا د سره مختلف قسم کمپلیکیشنز چې راشي نه دا د علاج نه کولو په صورت سره مثلا د چا معدې زخم دی او هغه علاج نه کی او دغه زخم مسلسل روان وي او پریږي دی د سره ټول نغټه وجه دا چې طبیعي انیمیا کیږي دبا د وینې کمواله راځي د ټولو نه غټه خبره ده چې دا بل دویم دا چې دبا لوګه کم شي چې کله لوګه کم شي دبا وزن کمیږي وزن به ورسته ورځ را کمیږي د اچ پایلوري د وجنه بل د باندې به چکر راځي چکر به ځکه راځي چې مثلا د کمزورې شو د کې وینې کمواله را لري خوراک نه کوي نو په دبا چکر هم راځي په دبا نه به د بلډ پريشر کمواله هم راځي په بدن به یخ ټنډه غوندي پسینہ خولا راځي بل دې سره دې ته د میډي کینسر د لګېدو خطر هم جوړې دي شي کله هم دې مثلا په وخت باندې میډي د ایچ پایلوري علاجونه کې د کولمو د بندش یعنی د کول د کمی کولمې چې دې بندواله هم راتلې شي یا د قبض د ټولو نه غټه خطر هم کېږي شي مثلا د قبض یا د میډي ګیس تکلیف سره پیدا شي
1: صحیح ڈاکٹر صاحب نے معلومات بیماری حوالے سرا ڈاکٹر صاحب بالکل سی جواب در کی 0331-66-32-231 میں بالکل جی تو سے کال کرنے سے کہ غور جی اچھا ڈاکٹر سے مناسب پوچھنا ہو کہ نو بالکل ڈاکٹر سے بتو سے جواب در کے تو سے خپل پوچھنا دا ڈاکٹر سے منا کولے سے ورزو یو کلر تیرے سر گور سوک دی دکم زین دی جی السلام علیکم ہیلو بهر هلزي دي توسي اوز ندرمي دوسي بيا کوشش کوله شي دوباره چې تاسو مشتکارو کې په 0331366232 بلدا شي کوم د مشکل پلان نمبر د پغیم دي تاسو اني ټایم کال کولای شي کې شریت سيريز پټاو شي کال کوي نورې چې پټاو شي کولای شي او د لوا کې شریت تاسو ډاکټر سي پروګرام دوران کې پښتنه لارل غوړې نو بالکل هغه ټایم شي کولای شي 0963551488 کوم زمونږ کلینیک نمبر دی او 0331366232231 د کلینیک نمبر دی پټیسال نمبر هم درته وي 0963551488 کوم چې زمونږ د ریډیو نمبر دی خاصي کلینیک سوري د ریډیو نمبر دی او 0331366232231 باندې هو کال کولای شي. السلام علیکم. جی جناب سو خبرې کوي رقم زینا شلم نه سو خبرې کوي او څه پښتنه بلاره ډاکټر سیمنا جی جی مہدی دے سمجھا مہدی دے خوشی جی یعنی سمیٹا نباد دے مہدی خوشی جی دا خبری کیوئے جی جی لگتا سو مہدی سا مسئلہ دا دل جو تو مہدی دے خوشی جی مہدی دے درد کیوئے
2: درد کیوئے درد
1: صحیح دا سی سمیٹا ٹیم دا مسئلہ دا
2: صحیح
1: د مهدی مسله دا مهدی د سم مسله دا خبر نه کړو نو کړ درته
2: لا مهدی ولا خبر نه درته په شهر تا مهدی چې مسله دا اوس موږ د ډاکټر صاحب خبر واره ده ما ولا
1: سره دا پټه سره صحیح ده ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې ریډیو اور وایسي دي چی ډیر مننه چې جی ډاکټر صاحب ته پتا سو جواب ورکړ
0: بالکل دا دی چې ما مې د خوګي نو د با ډیر هغه نه چې کړي مثلاً د خپل د انیمیا ته یا بیا به مین سی سی د تلسیمیا وي مثلاً د وینه کمیږي خو مثلا دا وینه چې دا راي د وجنم کمیږي د انیمیا د خپل د جګر د وجنم کمیږي د هپټایټس د وجنه یا د میډی کم زخم وي د میډی درد وی هغه د وجنه هم کمیږي خدا چې کله هم مونږ ترازی نو د ری رادوا ټیسټونه ځان سره خامخار وړي نو یو د سی بی سی ټیسټ وکي ک سی بی سی کړی وي مثلا په درې سلور میشتو کې د کړی خو بیا د سی بی سی نه کوي او دویم ټیسټ هغه وکي مثلا ایچ پایلوري خو د سټول نه یعنی د ډک او د سماتی نه به کای چې کلم دی باټرې والے لورزینو د ډک او د سماتی نوی د ایچ پایلوري د میډی ټیسټ وکي نو آی کی وی کلیئر کټ پتاو لګی چې ار مثلا سال میډی تکلیف سمره حدا پوره دی یاشتا یا نشتا نو د دې ادو ټیسټونه موږ تراوړي ان شاء الله د علاج به پکې بالکل ممکن دی او ان شاء الله کیږي
1: صحیح
0: نو د دې سرټنشن ناری سوچ فکر دې نه کوي ان شاء الله دې راشي او بل دا دې په کور کې چې کوم دی خوراک کوي مثلا د وینه کمره یو خو دې دا پېد سکی خو کړه د ګیس نه جوړي او د تکلیف نه ورکړي قبضې نه نو به دې پېس کی اکثر خلک پېس کی دا وا چیلې والا اکثر به دې ګیس جوړي نو دې ګرم سکی بل د چیلې اینه چې کم دا جګر چې کم دې نو دا د پورس کی مثلا یو پیرات وا مثلا خوراک سره لګ لخوري دې سره هم د وینې زیاتې دي شي بل سیب سره هم ډیریږي سحر کی خوري او انار سره هم ډیریږي نو دا قسم خوراکونه چې کوي ان شاء الله د بو سره وینه پوره شي بلکې د مثال تر اته غوړي نو دا دوه ټیسټونه دی وکي بیا دې راشه بل خپل ریپورت دراوړي
1: صحیح ده. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
1: جی جناب څوک دې کوم ځای نه جی ټانګ خبرې کوي ګلولی صاحب تاسو پروګرام کې هر کله یې سټډیو شو آیو سي
2: ڈاکٹر پریشانی
1: مریض سے مسئلہ سے داسی لکتا سو کلے ہن لرے دا بزور نہ لرے دا بیرتلا نہ شے سی خبر دا خودی دا مسئلہ سے دا جی دا دی مسئلہ پر علاج ہو دا

0: Tërëj ma shemi zi, darë të uje një që për të shapër shi dhe të shaj u kësti di.
1: Gjana të shë të rëkana për shapër ke hëmë ishma washing powder u kësti di.
0: Ishma washing powder, mërëj mi zi më hukur të national o multinational kapnejvel washing powder vëdi vi. Kur shë aksar gilar të kishë dhe sërëngi sërë për uvrej.
1: Bilkul të rëkana dhe gileve har vaxte mutahan kur shë këdale. Ho që karana me kur të ishma washing powder vëdal shë rikëdhe di, o shtun kur vëla në kvashul di.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अबरो वो दर तो ये या जे पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पर युक्त ले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नखर पड़ी
0: شام از دی چه دام رکشلای ریزلت یه دای دار تا اویج داو موتا چیرتا میلا بیجی
1: تار کنا داو تو داپا بانگول شه اندرون لکی گیرد جانزه بگاله پر شوی مارکی شه دیشما من دیستیبیوٹر حافظ ایر سیب سار او در تا میلا بیجی

السلام علیکم څنګه یې ته आवाज دی اوکې د جی کرکې ریډیو باندې مې سباحانه اوکې ډېر مننه خوشبا جنن څنګه خبرې کې زړه مې دې خفا کوو زه بس کنه نو په ګډه سره تاسو مو کې نه چې خفا کې شه ونه سي ازه چې کوم د کنه زو بیا هر څه زو په نوې انداز په نوې پلیټ فارم باندې تاسو بیا هر څه نه ده زه به تاسو سره یې شه چې مو مخه سوا سر فلنا نه دی اوریدلی د ټایم شو مې دی اوریدلې ډېر مننه چې خوشاله شې ما خورې سباحان یو جهان مننه بهر کې چرته هم راځم کنه تاسو سره یې ځکه په ځای نو ټینشن کاسمیټکس فور ایگزامپل پروگرام به ختم شي اور بل دا چې زه تاسو سره یې کنه چې په افریقا کې به پروگرام ته هم خا دې تر اوسه سي ورکې شنه دینه شه اور دې له واسې نو رسې مې سره غوړې دي 0313 786 1884 نو بالکل سي رسې مې کولای شي خپل ویسونی السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو ہاؤ آر دی ڈیڈ بھائی ویلکم ٹو دی نو ٹینشن شو بھائی آئی لائک یور شو بھائی آئی لائک یور نو ٹینشن پروڈکٹس بھائی میں سلام فار آل لسنر اینڈ اسپیشل سلام فار یو ایٹس می زو امیسو دو اے رمن سی زو امیسو دو دی بخور خوشحال شو سلام خوش بھائی ان خودی آواز لگا گزارا کوی یہ خوش بھائی اللہ دی صحت دیر کی امین سی خوش بھائی پلیز تھا جالے چی پتو شو مرتس دی دنی نہ مڑے شم پیش کے لیے ونتو دی پیسہ زما رور جان ڈاکٹر سارا مس